0: eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om f.eks. seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger, så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
1: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
0: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
0: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det er 3, det er 2, det er 1.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost...
1: Vi har Project Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os... PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Skype News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
4: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
1: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværker er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, så lyder det fra Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med 12-hammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens 12-manøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i 12, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen Lange Birte Ørregaard.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandhed.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3.
8: Det man hører, er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
1: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
1: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: her, det er Godmorgen med 3, og vi starter selvfølgelig med nyheder på klokken 6 fra May.
1: Godmorgen. Jeg starter nyhederne med, at det ikke skal være muligt at bruge chatten eller AI helt generelt til at snyde, når man går til eksamen på gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser. Det har undervisningsminister Magnus Heunicke meldt ud. Og derfor kommer der også en strakspakke nu, som skal gøre det sværere at snyde, siger han.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Og nogle af tiltagene er, at flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne bedre kan følge med i det. Og på HF skal man for eksempel til at forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. De her ændringer kommer efter flere gymnasier har fortalt om snyd og altså problemer med AI. Og nogle af de elever, vi mødte på første skoledag tilbage fra sommeren på Aalborg Katedralskole, synes også, det giver fin mening med de nye regler.
3: Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover AI gør alting for sig.
4: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
5: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre.
1: Sagde David Sørensen, Mohammed Hassan og Amalie Nørgaard Hessellund. Og så er til de her uhyggelige, sadistiske NVE-netværk, hvor løse online-fællesskaber dyrker vold, selvskade og overfald. For efter det er kommet frem, at der var planer om et terrorgreb, så er der terrorangreb mod Hadsten Højskole, så er det blevet talt om som et enkelt slemt eksempel på kriminalitet, hvor myndighederne ifølge vores oplysninger, det er mistænker, at gerningspersonerne har relation til NVE. Men nu fortæller Anna Sjøberg, som er chef for Europols antiterrorenhed, at de har samarbejdet med dansk politi i flere sager, som knytter sig til de her netværk.
6: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Men det er relativt nyt, at vi har hørt om NVE-grupper som et problem herhjemme, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs.
1: PET skriver til os, at de har en målrettet indsats mod ekstremisme, også online ekstremisme, som omfatter tiltag mod grupper og personer, fjernelse af materiale online og forebyggende indsatser. Og så til den tyske by Leipzig, for efter man fandt en drone med sprængstof på i lufthavnen der, så kalder den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt det for et hybridt angrebsscenarie. Og han siger, at det er en ny trussel, hvor han vurderer, at det er professionelle, der står bag. Men indtil videre er vi altså ikke blevet meget klogere på, hvem der har gjort det og hvorfor. Der er lidt eller noget sol her først på dagen, men senere kan der komme flere skyer og også byer. Og så bliver der mellem 16 og 23 grader.
8: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Jens Malte Næsby og Liva Margese. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Der er en ny spiller på banen.
9: Godmorgen.
0: Godmorgen. Velkommen til Godmorgen på 3. Klokken er 6:03, og til dig, der er vant til at stå op med mig og Lasse den her morgen, så ved du, at den her stemme på det her tidspunkt i døgnet er lidt ny. Jens Malte.
9: Ja, for fanden.
0: Det er så dejligt, du gider at være med i dag.
9: Jeg er så beæret over at være både din medvært, men også hoppe ind så tidligt på folks dag og sige godmorgen. Det er fandme dejligt.
0: Jamen, det er meget dejligt, du har lyst til at være her. Vi har sendt Lasse på smukfest,
9: ja.
0: Som alt tid er vi i tvivl om, hvad vi får retur, når han kommer tilbage på mandag.
9: Fuldstændigt. Det kan jeg levende forestille mig.
0: Men altså, han har lovet, at han er der for at lave alt muligt fedt content.
9: Han som sagde til mig, sådan, det er en arbejdstur. Det er en arbejdstur.
0: Han siger, det er en arbejdstur, og det siger han jo om mange ting.
9: Ja.
0: Så det bliver rigtig spændende, men vi to skal bare hygge os den her morgen.
9: Det bliver så dejligt.
0: Det gør det. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen med 3.

0: Baby Steps her fra Olivia Dean. Klokken er 6:07. Har du nogensinde kørt i en elbil, Jens Malte?
1: Ja.
0: Fedt.
1: Det er så fedt også.
0: Jeg har kørt i en elbil hele dagen i går. Ja, nej, jeg var rasende.
1: Du var rasende?
0: Ja, men jeg har et lille spørgsmål til dig, når vi har hørt How Deep Is Your Love, som jeg gerne vil forklare.

0: How Deep Is Your Love fra Calvin Harris og Disciples. Her i Godmorgen-tag, torsdag den 6. august, kl. 6:10, hvor jeg har fået dejlig hjælp af dig, Jens Malte. Mm. Normalt eftermiddags vært på Balalaika.
1: Mit døgnrytme er helt fucked.
0: Ja, jeg må også sige, du er vant til at sende radio fra 16 til 18.
1: Ja.
0: Og nu er det så fra 6 til 9.
1: Jamen, kunne du se, jeg havde glemt min vandflaske inde i studiet kl. 6 i går aftes. Og ja. Så var den første... Heldigvis, så er der ingen, der opdager det ud over dig. Så ikke sig det til nogen.
0: Nej,
1: det... Fordi man må helst ikke efterlade noget i studiet. Og jeg kan jo tage min flaske nu og sige, ingen så det.
0: Det kan jeg lige fortælle dig, som jo af gode grunde ikke er vant til at komme her på den her arbejdsplads. Sådan bag kulisserne. Der står kæmpe skilte, som er på skærme rundt omkring, som er... Ikke tage noget mad med i studiet. Husk at forlade alt mad. Husk at tage alt mad med, når du går. Fordi de alligevel godt ved, at vi gør det.
1: Ja.
0: Så der er en heftig energi omkring det.
1: Fuldstændig.
0: Jamen, jeg sladrer ikke.
1: Nej, det er godt.
0: Okay, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig om noget. Der er lidt med. Og hvis du føler, at du er landet tilbage i 2024, så forstår jeg det godt. Men jeg har lige for
1: I
0: første
1: gamle
0: gang...
1: Dage.
0: Det er i gamle, gamle dage. Jeg har lige for første gang oplevet ladestress.
1: Ja.
0: Jeg har kørt en elbil fra København til Aalborg. Det er en lang tur. Jeg har slet ikke... Jeg vil gerne sige undskyld til alle mennesker, hvor jeg har været sådan, det er så nemt at køre elbil. Hold op. Jeg synes, at det er en rejse for sindet. Jeg er så stresset hele tiden over, om jeg løber tør for strøm.
1: Mm. Altså, hvor mange gange skulle du lade?
0: 4-5 gange.
1: Altså samlet set frem og tilbage?
0: Nej, på én tur.
1: På én tur? Hold da kæft. Der var langt til Aalborg i forvejen.
0: Der var helt vildt langt. Præcis. Men mit spørgsmål er, hvad tør du køre den ned til?
1: Mm.
0: Af procent opladning.
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Skriv lige det ind til 12-12, der man skal betræde og lave et mellemrum. For jeg kan godt sige, og det her ved jeg ikke om er...
1: Hvad turer du?
0: Jamen, jeg turer 25%.
1: Okay, det var ikke så modigt.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Okay, det synes jeg ikke, det var.
0: Fordi jeg var på, der var tidspunkter, hvor jeg følte, okay, jeg er en fucking daredevil. At jeg
1: 25%, det er jo en fjerdedel. Det er jo tæt på halvdelen.
0: Men det sad i mig, jeg var sådan, hvad hvis det er, hvad hvis bilen...
1: Ja.
0: Så jamen, jeg kan jeg køre videre det. Og alt sådan noget. Men ja, okay, din opfattelse er, det er ikke så modigt.
1: Det er ikke daredevil.
0: Okay.
1: Der skal vi under 10, føler jeg i hvert fald.
0: Den giver jo første alert, bilen, ved 25%.
1: Ja, og det er bilens problem.
0: Ja, okay.
1: Det er en rigtig skød bil, du har kørt i, så.
0: Hvad vil du køre den ned? Hvad vil du køre den ned til?
1: Altså, jeg vil i hvert fald, for at føle mig som en daredevil, så skulle jeg ned omkring og smage på 12,5.
0: Okay.
1: Så vil jeg lige halvere den der, tror jeg.
0: Du er helt dernede?
1: Ja, fordi så kan man mærke, at man lever. Især hvis man er på Fyn. Jeg ved ikke, hvor mange stationer der er på Fyn, men jeg kunne forestille mig, at man lige skulle kigge sig omkring.
0: Jamen, Fyn er fin. Der er et sted, vi lidt omkring Horsens, hvor der var blevet meget mørkt på ladestanderne.
1: Horsens er et... Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Okay. Vil du ikke lige skrive ind til 12-12, så man skal på 3 og lave et mellemrum? Jeg vil gerne høre, hvad du tør køre din elbil ned til, hvis du har sådan en, eller bare nogle gange kører en, hvor ligesom mig, jeg havde lånt den i går. Men jeg kan godt fornemme på det hele. Jeg er ikke en baddie.
1: Ej, det tror jeg ikke, du vil gå som. Men lad os se, hvad der sker. P3.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Klokken er 6:17, og det er som om i de år, der er gået, hvor alle de andre kiggertestede elbiler og var først på moden, så ved jeg ikke, om I også har nået at finde ro med opladningsproblemet.
1: Ja.
0: Jeg kan bare mærke, at jeg er kommet vildt sent til festen. Jeg kørte elbil i går. Første gang, jeg kørte rigtig langt. Jeg var så stresset.
1: Ja, prøv, jeg har først faldet til ro over iPhones strømting her nu, og det er 20 år siden, den kom ud. Ikke? Jeg har haft diagnostiseret strømangst for min iPhone af mine venner. Så jeg har for eksempel en powerbank med på arbejde, selvom der er ledninger over alt i
0: det. Der er oplader over alt.
1: Ja, jeg skal have min egen powerbank med.
0: Okay, sindssygt, jeg spørger det. Jeg kan høre på det hele, at I er meget mere kølige, end jeg er. Mathilde skriver, godmorgen. Jeg har prøvet at køre min bil helt ned til 4%, og det var lidt spændende.
1: Mm.
0: Heldigvis kunne jeg hele tiden følge med i, hvor mange kilometer jeg havde tilbage. Det, der overraskede mig, var, at bilen med 4% begynder at lukke ned fra nogle af systemerne. Jeg får det helt varmt, da jeg hører det. Varme og radio blev slået fra for at spare på strømmen. Det har jeg ikke haft lyst til at prøve igen. Sindssygt. Jeg kan godt mærke det, at jeg kørte ned til 25% og rystede på hånden.
1: Det er slet ikke sejt.
0: Nej, det kan
1: du skal,
0: jeg godt
1: fornemme. Du skal ned og smage på de 3%, kan jeg se. Ja, Cecilie her, hun har engang kørt den ned til 3%, men det var meget nervepirrende. Nu kører hun den ned til 5%.
0: Okay,
1: that's
0: men
1: cool.
0: Stadig. Jeg har kørt min firmabil ned til 2%, så var jeg hjemme. Orkede ikke at lade kort, før jeg kom hjem. Jeg kan ikke forstå, at I tør.
1: Nej, det er vildt nok. Men må jeg sige noget? Jeg er glad for, at du har åbnet det her op for mig, Liva, fordi nu vil jeg bruge det her til alle smalltalk-arrangementer, jeg nogensinde skal til. Jeg vidste slet ikke, det her var så stort et emne. Hold kæft, hvor skal jeg smalltalk-ladeprocenter?
0: Ja, det er åbenbart en kæmpe ting, men jeg kan godt se, jeg skal prøve at leve livet på den vilde side, og lige komme i hvert fald ned under 10, fordi det er det, altså alle jer, der skriver ind, det er det, I ruller med.
1: Fuldstændig.
0: Det er helt hårde.
2: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt højt.
3: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg med de 100 største Apaka-fans.
4: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

0: fuck du var. Men sang hun har skrevet om følelsen af kun at have 25%.
1: Wow.
0: Desperado.
2: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
3: Google quiz.
0: Okay, tusind tak for alle jeres tanker, også om hvorfor at jeg havde så meget stress. Måske var det noget med min biltype. Jeg kan mærke, at vi skal lave en form for debatklub omkring, hvor meget man tør køre sin elbil ned til på et tidspunkt.
1: 100%.
0: Men først skal vi lige have en Google quiz. Og May, du er vores nyhedsvært.
4: Ja.
0: Du står med den her liste, altså over de ting, der er blevet søgt allermest på i Danmark, på Google, eller ekstra meget på i hvert fald, de seneste 24 timer.
4: Yes.
0: Så Jens Malte, nu er du vikar i dag, og vi har ligesom et bud hver, og så skal vi prøve at se, om vi kan ramme noget.
1: Mm.
4: Ja.
1: Så er det en form for konkurrence?
0: Ved du hvad? Det er nemlig lige præcis en form for konkurrence.
1: Okay, fedt.
4: Ja, men du er jo ny, Jens Malte. Jeg tænker, vi starter med Liva, så kan du lige sådan tænke dig lidt ekstra.
1: Ja, jeg smager lidt på det.
4: Ja.
0: Jamen, jeg vil gerne gætte på det mareridt, som foregik i Legoland i går. I hvert fald et personligt mareridt for mig. Som var, at der var en forlystelse, som gik i stå. Der var nogle gæster, som var fanget i 10 meters højde i Legoland. Altså, det var vist, fordi den ligesom virkede, som den skulle, kan man sige, forlystelsen. At du, hvis den kan mærke,
1: der var en lang pause her, på 2 timer midt i forlystelsen, som var meningen.
0: Nej, ikke på den måde.
1: Wow!
0: Ja, wow. Det er jo suspense.
1: Det er ikke en lang kø.
0: Ja, præcis. Nej, men bare sådan. Det var en sikkerhedsmekanisme, som jeg forstod, der ligesom var sådan, ups, vi stopper lige her, for at være sikker på, at der ikke går noget galt her. Men alligevel, at være fanget i 10 meters højde, og skulle ligesom sådan reddes, det
4: skræk lidt.
0: Jeg er meget højt skræk, personligt, så det her er lidt et mareridt for mig. Og alle gæster er blevet reddet ned i god behold og sådan okay. Noget. Men der er der lidt at fortælle om næste gang, de er til sommerfest eller
4: ja.
0: Et andet. Jeg gætter på, at det har fået nogen til at søge på Legoland.
4: Klart. Giver god mening. Og hvad tænker du, Jens Malte, der kunne være på listen?
1: Jamen, jeg tænker slet ikke det, som Liva tænker. Jeg tænker noget helt andet. Og jeg tænker på en fyr, som spillede en koncert på Smukfest i går aftes. Så det lød måske lidt sådan her. Det kan du selv regne ud, jo, men jeg kan godt lige sige det for god ordens skyld. Jeg gætter selvfølgelig på Robbie Williams, som spillede på Smukfest i går, og efter sigende gjorde det rigtig, rigtig godt.
4: Jamen, det er faktisk et klassebud. Fordi, ja, det er det, fordi den er på listen.
1: Yes.
4: Den er i top 10. Ja, og jeg ser ikke nogen Legoland, desværre, i top 10. Lad os tage hurtigt top 3 her. Det er meget vejret og fodbold, rimelig klassisk, ikke? Nummer 3, skybrud.
1: Mm.
4: Det har der jo været her tidligere på ugen. Nummer 2, vejret. Nummer 1, AGF Saba FK Champions League-kamp i aftes.
0: Okay.
1: Tillykke til GF 2-1.
0: Mm. Så hvor sagde du, at Robbie Williams var på?
4: Ja, men han er 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Okay.
1: Det synes jeg er fair nok, som første gang, jeg gør det.
0: Jamen, Jens Malte, det er også fuldstændig ligegyldigt, fordi du tvær mig ud.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg rammer intet på listen,
1: nej,
0: og du vinder ved at ramme en 6. plads.
1: Prøv
0: at. Så det er en fuldstændig overlegen start på Google-quizzen. Okay, og nu gik din mikrofon ud, kan jeg høre. Så det får vi lige fikset, tror jeg.
1: Var det dig, der gjorde det?
0: Nej, ja. Og så er vi smart for imens.

0: Smart Boy her fra Savers. Godmorgen. Og velkommen.
1: Godmorgen.
0: Til Godmorgen med 3 for den her torsdag. Det er den 6. august. Jens Malte, du har fået en mikrofon, der virker.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så godt.
1: I det hele taget bare at få en mikrofon, synes jeg er fantastisk.
0: Jamen, det er så dejligt. Du er jo normalt forbælder like, men har lovet lige at hjælpe mig den her morgen. Hyg med mig, mens at Lasse er på smukfest. Ja, vi krydser for ham.

0: Only Human her fra Jonas Brothers. Klokken er blevet 6:30, og Mette Skov er klar med P3-nyheder den her torsdag morgen.
1: Og efter vi har hørt om det terrorangreb, der var planlagt mod Hadsten Skole, som heldigvis blev opdaget før noget skete, så er det blevet sagt, at det var et enkelt slemt eksempel på kriminalitet, hvor myndighederne ifølge vores oplysninger i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til de her uhyggelige NVE-netværker, hvor man dyrker vold. Nu siger Interpol så, at de har samarbejdet med de danske myndigheder om flere NVE-sager. Jeg har mere om, hvad man vil gøre eller ønsker politisk i nyhederne klokken 7. Og så skal der gøres meget mere for, at man ikke kan snyde med AI på gymnasier og ungdomsuddannelser generelt. Så nu kommer undervisningsministeren med en strakspakke, der skal hjælpe med at bekæmpe snyd med chatten osv. For eksempel så opfordrer man gymnasier til at overvåge elevernes skærme, når der er skriftlige eksamener. Og så har der været meget snak om, at jorden er begyndt at brænde under FIFA-præsident Gianni Infantino, efter han kom med et rimelig upopulært forslag om at sætte andele af VM-rettighederne til salg til private investorer. Nu undskylder FIFAs top så i et brev, som det britiske medie Sky News har fået fat i. Om det så er nok? Ja, det prøver jeg at finde ud af den her morgen, for både UEFA og DBU har tidligere sagt, at tilliden altså er væk. Der kan komme sol først på dagen, men ellers bliver det ret skyet senere, og der kan også komme regn, og så bliver der mellem 16 og 23 grader.
0: Tak skal du have, med.
1: Selv tak.
0: Jeg har lagt mærke til en ting den her sommer, som er blevet populært, måske endda sejt. Mm. Og det er egentlig noget, som hører til i bedstemors skuffer.
2: Okay.
0: Ja, men nu...
2: Nu er det blevet cool.
0: Nu er du hoppet ind på mine Instagram-stories og alt muligt.
2: Så ved man, så der ikke noget at gøre lige ved.
0: Og jeg er den største bedste indeni. Den største bedste mor. Så jeg er meget glad for det her. Det skal vi tale om lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Jens Malte Næsby og Liva Mangese. Din verden på 3 timer. Og

0: Ivrig fra Arti Artit 635. Jens Malte, hvornår står du op normalt?
1: Jamen, der står op klokken 8.
0: Nej, hvor er det
1: så for mig er Godmorgen med 3 jo mest bare et program, der starter klokken 8 og slutter klokken 9.
0: Ja, det er et en timers program for dig, du får slet ikke de første 2 timer.
1: Nej.
0: Jamen, det får du i den grad i dag.
1: Det er mega dejligt.
0: Hvordan, er det okay?
1: Altså, jeg er faktisk A-menneske, så jeg synes, det var frækt lige at være den første oppe i hele København.
0: Altså, et A-menneske, der står op klokken 8, det er allerede i mit hoved, de to ting passer ikke sammen.
1: Nej, men altså, når man har muligheden for at sove længe, for jeg skal først møde klokken 10, halv 11, så må jeg jo bare tage de muligheder, jeg har.
0: Ja, det forstår jeg så også godt. Det er misundelsen, der taler over, at du hver dag sover til klokken 8.

0: Folded her med Kalani. Klokken er 20 minutter i 7, og jeg lever i min drømmeverden. Min drømmeverden, den er sådan her.
1: I gamle dage.
0: Ja, præcis. Det, at kryds og tværs lader til at være på mode.
1: Det er hot nu.
0: At det er hot stuff.
1: Ja,
0: det er bare fantastisk. Den her sommer har jeg kunnet se Instagram stories af folk, der simpelthen deler deres kryds og tværs, også på sådan en måde, hvor man tænker sådan, okay, du gør dig til nu med den.
1: Ja,
0: altså, sådan, du vil gerne have andre folk ser, at du laver kryds og tværs.
1: Ja, det er sådan et thirst trap kryds og tværs.
0: Det var rigtigt. Det er den nye hotte.
1: Ja. Det er vildt. Og jeg har også lagt mærke til det. Jeg har ikke selv været sådan ud at rejse, men jeg kan se, at folk har ligget på stranden i hele Europa og flexet danske kryds og tværs.
0: Ja, og særligt er der kommet en ny kryds og tværs, som jeg ikke selv har prøvet med, som hedder Popkryds, som ligesom blander begge verdener ved at sige, okay, kryds og tværs, fedt koncept. Hvad med vi prøver med nogle ord, som man kan? Nogle moderne ord. Som for eksempel bruger Tinder.
1: Okay.
0: Er en ting, og så er det så ordet så swiper. Eller videochat-app. Og så er det Omegle, hvor man havde nogle mørke erfaringer, da man var lidt for ung.
1: Well, det synes jeg, det vidste jeg faktisk ikke. Det er fandme cool, det der.
0: Så er der The Best of Both Worlds, er også et felt i den her krydsord. Præcis. Fuldstændig rigtigt, Jens Malte. Godt gået. Jeg synes bare, for mig, det er så perfekt, fordi jeg kan virkelig godt lide sådan blommer i Madeira. Jeg kan godt lide at strikke. Jeg kan godt lide at lave sådan haveting.
1: Jamen, altså jeg tæpper, godt små til et hjørne i sofaen.
0: Nej, ved du, jeg kan rigtig godt lide. Jamen, honestly, noget af det bedste, jeg ved, det er at lave en bakke. Altså om at lave en aftenbakke til mig selv. Hvor jeg ligesom står ude i køkkenet og gør mig lidt umage med lille skål, lidt lækkert, kande med te, lidt andet godt, og så bærer den ind bare til mig selv. Det er bare mig derhjemme. Bærer den ind til mig selv på bordet, og så ligesom,
1: ja, så er der ro på.
0: Så er der ro på. Ja. Og jeg synes faktisk, at det er ret dejligt, at der begyndte at være ting, som
1: passer ind i den verden.
0: Som passer ind i min verden.
1: Smart.
0: Som smart. Ja, altså fordi det har også været lidt.
1: Altså, mit forhold til de der kryds og tværs er, at jeg hvad hedder det, applauderer det. Jeg klapper og hæpper. Men i sommerferien, der var min kæreste ude at rejse med nogle venner, og så sender hun mig et billede, og siger hun, kan du lige hjælpe? Og jeg vil jo, altså så sender hun mig et billede af en side, fra et kryds og tværs, og sådan, hun vil gerne lige have, at jeg hjælper. Og jeg sidder, og jeg er heldigvis hjemme hos mine forældre der, og jeg giver straks telefonen til den, jeg kender, der er bedst til kryds og tværs, og det er min mor.
0: Yes.
1: Og siger, kan du lige lave nogle af dem her, så jeg kan få æren for det? For jeg vil gerne virke klog.
0: Ja.
1: Fordi det er svært kryds og tværs, lige hvad.
0: Altså, jeg må også bare indrømme, jeg har aldrig færdiggjort en kryds og tværs.
1: Det er der ingen, der har.
0: Jeg laver omkring 20%, og så går jeg bare videre til næste side.
1: Ja. Du er en daredevil, jeg ved jo. For tidlig i morges, der fortalte du også, at en elbil kører du ned til 25%, så du laver 20% en kryds og tværs.
0: I skriver bare, hvis I skal have nogle tips til at have et ret vildt liv, fordi ved du hvad? Det skulle på mode nu.
1: Ja, det er så sejt.
0: At have det lidt langsomt og lidt kedeligt og bare helt vildt hyggeligt, og jeg elsker det.

0: Rahim, Mugibar og Liva. Er det bare mig, eller når man skal i lufthavnen, er du så også altid lidt sådan unødvendigt nervøs, eller i hvert fald måske lidt på stikkerne?
1: Det er i hvert fald et sted, hvor jeg rigtig gerne vil, sådan, jeg vil rigtig gerne have, at personalet tænker, hun var skøn. Hun havde styr på tingene.
0: Ja, det vil jeg nemlig også rigtig gerne. Og det er meget sjældent, man har det. Og det skal vi tale lige om lidt om, hvordan man sådan agerer i lufthavnen.
1: Jamen spændende, jeg glæder mig.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: sving her fra Barcelona. Hvis du har lyst til at se, om Lasse han kommer igennem Smukfest, så er jeg sikker på, at han har taget telefonen med og kommer til at optage lidt inde på Instagram. Og i mellemtiden har jeg fået lov til at få selskab af dig, Jens Melde, som du normalt sender balalaika her på kanalen. Så dejligt, du gad stå tidligt op.
1: Sindssygt dejligt, jeg må komme, og Liva, jeg vil gerne have lov til at tage dig med ud i lufthavnen.
0: Ja.
1: Er du nogensinde blevet taget med noget i security, som du ikke måtte have med?
0: En smørkniv engang.
1: Ja.
0: Som jeg havde i inderlommen.
1: Altså et
0: våben. Ja, det var nok det, de følte. I inderlommen af min rygsæk, okay. Så det også så sådan ekstra, det så ekstra shady ud, som om jeg havde gemt det. Også nogle gange, tror jeg, der har været noget body lotion eller noget. Jeg prøver.
1: Du prøver at være en god pige derude.
0: Jamen, det vil jeg gerne. Ja. Altså sådan, jeg synes, det der, når man ser nogen, der står bag i køen med sådan noget.
1: Men i forsøget på at prøve, så vil du give mig ret i, at man kan godt få sådan lidt høj puls derude og være sådan lidt nervøs for, hvad sker der nu, når jeg går igennem de her mit laser, eller hvad fanden det nu er, de har gang i derude.
0: 100%.
1: Jeg bliver i hvert fald altid rigtig nervøs, rigtig bange for, når jeg står lige sådan og skal til at gå igennem, om der er et eller andet, jeg har glemt både i min bagage eller på min krop. Og jeg er også altid i tvivl om, skal jeg have den her, må jeg have mit armbånd på? Må jeg have kasket på? Skal jeg tage bæltet af? Og så lige pludselig står man der uden bukser og var sådan, gud, skulle jeg ikke have taget med? Og så er det fucking pinligt.
0: Ja, det er
1: og det er også som om, det er fra gang til gang, om det lige lykkes. Men prøv at høre, vi har spurgt Københavns Lufthavn i går om, hvad ligesom der er højst på deres liste over ting, de har konfiskeret i løbet af den her sommer.
0: Okay, det er mega fedt. Det anede jeg ikke, havde gjort.
1: Nej. Og derfor vil jeg gå igennem en liste med dig nu over de ting, som Københavns Lufthavn simpelthen har nappet flest folk i at have med, når de skal ud at rejse. Og jeg kan sige powerbanks.
0: Ja.
1: Og det, der hedder lithiumbatterier.
0: Yes.
1: Og det er altså inklusiv, Liva, nu bruger du det sikkert ikke selv, men et glattejern.
0: Ja, ej, det har jeg prøvet på et tidspunkt. Det ser dumt ud, kan jeg fortælle dig. Ja, okay, glattejern må man ikke have med.
1: Men tror du kan gætte, hvor mange af de her ting, der er blevet nappet, altså af powerbanks og lithiumbatterier?
0: Mange tusind, tror jeg, for der er også kommet nye regler for powerbanks.
1: 5.000.
0: 5.000?
1: Ja, det er en højdespringer på den her liste, vil jeg sige. Så skal vi forbi noget, der også faktisk kan virke lidt farligt. Det er lightere.
0: Ja.
1: Lightere er jo højt på listen over ting, man ikke ved, hvor er. På noget tidspunkt. Det vil sige, at jeg vil sige, man må kun have én lighter med på sin rejse.
0: Nå. Og er det rigtigt?
1: Jamen, prøv, altså, ligegyldigt om man ryger cigaretter eller yes. Så er der ingen, der ved, hvor mange lighter der er på deres krop. Altså, fordi de kan være alle steder.
0: Det synes jeg er en sjov teori, og ja. jeg tror, du har ret.
1: Ja, så jeg vil sige, de har taget 1.600 lighter i løbet af den her sommer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det synes jeg faktisk er sådan. Okay, jeg føler, at folk har okay godt styr på deres lighter, så i forhold til, hvor mange rejser der sikkert har været i
1: lufthavnen. Jeg har også regnet med sådan noget 35.000 lighter.
0: Hvilket er jo præcis det samme antal, som du har lighter på dig normalt.
1: Og
0: det
1: virker, fordi jeg altid har været vaskemaskinen.
0: Yes.
1: Nå, prøv at høre, og vi skal også forbi noget, som jeg ikke forstår, man kan overse. Det er nemlig skruetrækkere og diverse sådan bidetinger og sådan lidt, gør det, jeg ved ikke, en skruetrækker, du ved, hvad en skruetrækker er.
0: Tak.
1: Er sådan
0: Jens
1: mindre Malte, håndværk.
0: Forklar mig, hvad en skruetrækker
1: er. Altså, en skruetrækker lige hvad? Nej, hvad hedder det? De har taget fucking 1.200 skruetrækkere.
0: Ja, se, og der er også sådan, hvad er den gode forklaring på, hvorfor du havde en skruetrækker med? Altså, hvordan den tilfældigvis var i tasken?
1: Altså, hvis du skal på en weekendtur til London, der skal du vel ikke bruge en skruetrækker?
0: Men jeg ved ikke, der er sådan nogle DIY-piger derude, ja, som er sådan her, jeg kan ikke være på et hotelophold.
1: Jeg kan ikke se en uden at bygge et møbel.
0: Uden at være sådan, det her kunne blive en sofa.
1: Ja, det er præcis det. Og så vil jeg også lige nævne den her, det er nemlig, hvilket er helt klart ikke tager det med, knive.
0: Ja.
1: Og sakse.
0: Yes.
1: Det føler jeg er sådan lidt nummer et på listen over ting, du ikke skal tage med ind.
0: Ja. Bortsett hvis det er en strikkesaks. For den går faktisk, hvis den er helt. Men jeg, så jeg har altid en lille.
1: Det kan være, jeg har lidt forkert. Det er simpelthen 2.000 strikkesakse, de har taget. Og så har de i øvrigt også taget 30.000 kryds- og tværskæld.
0: Jamen.
1: Der er sket lidt ude i Københavns Lufthavn de sidste 2 måneder. Og prøv lige at tjekke op på reglerne, hvis I skal ud og rejse.
0: Det er sgu en god idé.

0: Potential her på Sommerburn. Klokken er 7. Godmorgen. Med Bækskor er med os den her morgen, og vi skal have lidt betre nyheder, som altid nu er klokken 7.
1: Og efter vi har hørt om det her terrorangreb, der var planlagt mod Hadsteens skole, som heldigvis blev opdaget før, at der skete noget, ja, så er der blevet talt om det som et enkelt slemt eksempel på kriminalitet, hvor myndighederne ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at det har noget at gøre med voldelige NVE-netværk online, hvor man dyrker vold, selvskade og angreb på andre. Og nu fortæller Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE. Her er det Anna Sjøberg, som er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og nu vil flere partier herhjemme så have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de her sadistiske NVE-grupper er i Danmark. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Og det samme gælder altså for DF, som også gerne vil have en kortlægning. Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis de vurderer, der er behov for det. Og så kommer der nu flere retningslinjer for AI på gymnasier og ungdomsuddannelser. De skal gøre det sværere at snyde med chatten, når man skal til eksamen for eksempel. For undervisningsminister Magnus Heunicke, han kommer nu med en straks pakke på det her område.
4: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Og tiltagene er flere skriftlige opgaver, der skal løses på skolen, så lærerne kan følge med i det. Skolerne bliver også opfordret til at overvåge elevernes skærme, når der er eksamener. Og så skal dem på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og det kommer til at give mere ro, siger formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium, Maja Bøtjer Hansen.
5: Fordi lærerne jo lige nu sidder med nogle opgaver, de ikke ved, om eleverne selv har skrevet. Og de elever, der selv har skrevet dem, de sidder og bange for, om læreren tror på, at de selv har skrevet det. Så der er en masse mistillid og utryghed, og det afskaffer man jo ved at have et mundtligt forsvar.
1: Og lige nu efterlyser Sønderjyllands politi stadig 15-årige Freja og beder alle om hjælp. Freja her er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj og slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en crop hoodie, pink sko og mørke bukser. Hvis man har set hende eller har oplysninger, der kan hjælpe med at finde hende, så skal man ringe 114. Så en hurtig vejrudsigt. Der er lidt eller noget sol først på dagen. Senere kan der komme flere skyer og også regn. Og så bliver der mellem 16 og 23 grader.

0: min hav.
1: Med Jens Malte Næsby og Oliver Mangese.
2: Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen. Åh ja, der er en ny mand i chatten.
3: Gud, det er der da.
0: I jinglen. Jens Malte, du sender normalt balalaika her på P3 om eftermiddagen, så derfor kender man måske din stemme. Mm. Men nu har du lige fået lov til...
3: Jeg er den skøre vikar.
0: Er du den? Okay. Jeg synes ikke, det har været skørt.
3: Nej, altså, okay.
0: Det er bare, fordi så vil jeg glæde mig endnu mere.
3: Okay, fint nok. Lige nu er jeg bare helt almindelig vikar.
0: Hvis du laver et eller andet crazy.
3: Jeg har noget, jeg er nu.
0: Jeg er mega glad for, at du gider hænge ud den her morgen. Det er så... meget hyggeligt.
3: Det er meget hyggeligt.
0: Det er det. Når vi er et stort hold den her morgen, og vi har totalt brug for, at du er med på det, fordi det er torsdag, og vi skal for første gang efter sommerferien have gang i et torsdagsdilemma. Og som altid, så kan du skrive ind til 1212, der man skal på 3 og lave et mellemrum og lige sige din mening. Og det kan du også gøre på Instagram, hvor vi hedder Godmorgen på 3, og der vil jeg også elske en lydbesked, hvis du har tid til det. Men nu får jeg lige alle sammen at vide, hvad det handler om. Fordi vi har fået en besked fra Albert, og Albert han er 15 år, og han skriver sådan her. Hej, godmorgen på 3. Jeg elsker at besøge min farmor og farfar, og når jeg besøger dem, så laver min farmor tit pandekager. Mega lækkert, men hun laver dem altid nogle timer før og stiller dem i en varm ovn, så hun har lavet dem på forhånd og ikke skal stresse med at lave dem, når jeg kommer. Problemet er, at jeg bedst kan lide pandekagerne, når de lige er lavet. Jeg ved ikke, om jeg kan sige til hende, at jeg gerne vil have, at hun laver dem på en anden måde, nu hvor hun har lavet

0: madlavning og metoder og alt sådan noget, og ting, der er foregået i årevis, hvor man ikke måske har fået sagt, at man egentlig måske lidt drømte om noget andet, og når der er nogen tæt på en og sådan noget. Det, jeg synes, det er spændende det der med, er det overhovedet en bane, hvor man kan spille på og sige, kunne vi gøre det her, eller skal man bare holde mund?
1: Der er jo også noget med det der med, altså farmor er jo en autoritet. Yes. Det er jo noget med at sådan gå ind og blande sig i familiens overhovedes måder at være på og gøre på.
0: Præcis. Jamen det er det. Jeg synes, at vi skal prøve at sætte os ind i, at det var os, der tjekkede ind hos farmor og fik lyst til at sige noget til de der pandekager, som på 15 år er blevet lavet på den måde, man ikke sådan helt gerne ville. Hvad gør man så? Skriv ind til os og giv Albert dine tanker med på 1212. Start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Eller som sagt på Instagram, så tager vi dem lige efter pil.

0: Dronningen af Månen her fra Pil. Og nogle gange, så er det nogle meget, meget små ting, som alligevel er ret svære at finde ud af, hvordan man lige skal håndtere på en måde, så man ikke bliver uvenner om hinanden. Ja. Det synes jeg efterhånden, jeg har fundet ud af her i torsdags dilemmaet. Og hvad hedder det, Jens Malte, det er første gang, du er med den her morgen.
1: Mm. Det er dejligt.
0: Normalt sender du på Balalaika, her på P3, og laver Balalaika, var det, jeg vil sige. Men det er Albert, vi skal hjælpe. Han skriver, at han er 15 år gammel, og at han elsker at besøge farmor og farfar. Men farmor, hun har den her ting med, hun laver pandekager. Det har hun gjort altid. Hun laver det, som mange bedsteforældre, synes jeg, godt lige kan lide. Og lige få forberedt lidt, så man ikke skal stå med den, når gæsterne er der. Hun laver dem nogle timer før, stiller min varm ovn. Albert synes, det er fint, men kunne egentlig bare godt drømme om, at pandekærne, de fik dem lige, når de lavede.
1: Ja.
0: Og

0: kan man så sige det overhovedet. Du kan lige, Jens Valde, mens du tænker over, hvad du synes, få lidt input her fra William. Han siger sådan her.
1: Han skal da helt klart foreslå, at de skal lave det sammen. Det gjorde jeg med min mormor i min barndom. Jeg handlede ikke. Jeg havde tingene med. Vi stod og lavede dem sammen. Det var mega hyggeligt. Vi fik nogle mega hyggelige snakke, som vi ikke får ellers. Så det kan jeg helt klart anbefale om.
0: Okay.
2: Ja.
0: Lav dem sammen.
2: Totalt god idé.
0: Frederik, han siger sådan her.
3: Godmorgen, venner. Jeg vil bare sige, det er nok det nemmeste dilemma til dato. Altså, han skal æde de skide pandekager kolde. Det kan simpelthen ikke være et problem, vil jeg indrømme, når der så taler om hans gode gamle farmor.
0: Okay, fantastisk.
2: Prøv at høre, det er nogle, altså jeg vil sige, der er også kommet nogen på sms'en, og jeg kan sige, den sådan overordnede, det overordnede råd til Albert, det er altså at tilbyde farmor, om ikke de skal gå sammen i køkkenet, og bruge det som en fælles aktivitet. Og der er også en, der skriver, så kan han lige få flettet ind, at han faktisk elsker pandekager, når de er friskbadet. Når de står der sammen, og han ligesom engagerer sig lidt sammen med farmor, ikke? Der er en, der skriver, kære Albert, du spiser de pandekager, din farmor laver til dig med et smil, og så skal du bare nyde, at hun overhovedet gider gøre det.
0: Ja. Jamen, det kan jeg godt se. Det er der mange, der skriver. Men hvis nu vi skulle prøve at finde ud af, hvordan man kan, fordi det kan godt være, at man sidder lige nu og sådan her, ja, Albert, bare suck it up. Men vi har alle været Albert,
2: ja. Vil
0: jeg bare sige, på et eller andet tidspunkt, hvor vi har været i køkkenet med nogen, og vi har haft sådan her, der foregår ting og sager her, jeg ikke er enig i.
2: Altså, jeg havde jo her i sommerferien, havde jeg en lille sådan omelet-krise med min far. Fordi jeg var hjemme hos dem, og vi skulle have noget omelet, åbenbart. Jeg tror, det var noget morgenmad eller noget frokost. Og så tror jeg bare, jeg var sådan her, far, hvad siger du til salt og peber?
0: Ja.
2: Skal du prøve at proppe det i, eller hvad?
0: Det er noget helt nyt, far.
2: Og jeg kommer endda også over med en hytteost.
0: Okay.
2: Ej, hytteost skulle det være. Hvad hedder det nu? Fetaost?
0: Fetaost.
2: Ja, hytteost. Mm-hmm. Det måske lidt weird. Men fetaost var sådan, skal vi lige dryppe lidt feta ned i den her? Nej.
0: Ej.
2: Du ved, sådan en omelet hjemme hos mig, det er bare æg, åbenbart.
0: Men se, jeg vipper frem og tilbage nu, fordi da vi startede, så var jeg sådan, ej, okay, vi skal også lige holde med Albert. Nu hvor du siger det her, så bliver jeg også provokeret
2: af.
0: Jeg kan også mærke det der med, at der stod nogen i mit køkken med en feta og prøver at mose den ind. Det bliver jeg også dybt provokeret af.
2: Men jeg synes faktisk lige, hvis jeg må sige noget her. Altså, jeg synes, hvis ikke Albert kan ligesom, hvis han kun er der for at bryde ned, og ikke er klar til at bygge op.
0: Ja.
2: Forstår du, mener?
0: Okay, ja.
2: Altså, så synes jeg måske, han skal passe på. Men hvis han kunne sige til farmor, prøv her. Farmor, du laver dejen, jeg står for at sætte det på panden.
0: Mm.
2: Han er nødt til at bidrage på en eller anden måde for at få det her igennem.
0: Okay,
2: ellers det er modtaget. Bare en forkælet 15-årig.
0: Lad os lige give det lidt tid til, at der kan komme flere sms'er ind. Så nu der har nogen, der har en gylden løsning på, hvad Albert skal gøre. I mellemtiden, så kan du også stemme ind på vores Instagram, Godmorgen P3. Der ligger en afstemning, så får vi lige flertallets bud på, hvad der er det bedste for Albert.

0: og Maximilian. Hermed kom close. Klokken er blevet 20 minutter over 7, og du lytter til Godmorgen på 3.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
1: Bare
3: for kroppen
1: til at sidde.
2: Altså, det er bare en
1: vild
2: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
1: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Det man hører, er
4: man
5: selv.
6: Det er
5: tre.

0: programmet her fra Sao Paulo.
1: Da jeg var barn, der klippede min mormor altid mit pandehår hver tredje uge i 4 år, når vi var på besøg hende. Hun synes, det var så hyggeligt. Problemet var, at jeg ikke ville have pandehår. Og jeg kan huske, det var så svært at skulle sige fra. Og da endelig sagde fra, der blev hun helt vildt ked af det, og jeg ikke havde sagt det noget før. Det er måske ikke det samme, men med ærlighed, Liva, der kommer man længst. Hilsen Freja.
0: Uff, godt input, Freja. Altså til Alberts dilemma. Albert er 15 år, og bruger rigtig meget tid. Kan rigtig godt lide også at bruge tid sammen med farmor og farfar. Når han kommer på besøg, så har farmor allerede lavet pandekager klar, og de står ligesom i en varm ovn. Men Albert har bare tænkt, nu har vi gjort det i 15 år, jeg kunne egentlig godt drømme om, at vi måske... at de var friske, når vi lavede dem. Sådan kunne han bedst lide.
1: Ja.
0: Bringer lidt forskelligt frem i jer. Linnea, hun skriver sådan her. Den er svær. Man kan ikke være mere krævende for sådan en luksus, synes jeg. Men hvis man tager gavn sig selv og farmor, så kunne man måske ændre traditionen lidt til, at I laver pandekagerne sammen. Så det bliver en ting, I laver sammen med en aktivitet, lidt familietid. Og det er altså, det synes jeg, der går allermest igen lige nu. Det er 2 fluer med 1 smæk, det her. I stedet for, at det ender med at blive noget negativt, og man kommer og brokker sig over noget, der egentlig er virkelig sødt, så kunne der være mulighed for at bygge noget nyt på traditionen.
1: Mm.
0: Men altså, der har jeg det også, der kan også mærke, at jeg også har lidt sådan... Det er ikke pandehår, det her, Albert.
1: Nej, altså, det er pandekager.
0: Det er pandekager. Sådan, det har ikke så store konsekvenser, som det har at skulle have pandehår, hvor man ikke vil have det, fordi man gerne vil hygge med farmor. Og vi skal jo også være glade for, når vi har dem. Der kommer en god besked her. Pandekagerne og farmorerne. Jeg synes også, det her er meget fint, faktisk. Han skal selvfølgelig bede om at få lært, hvordan man laver dem. Alle familier har sin helt rigtige måde at lave pandekager på. Lav dem sammen. Pass on the legacy. Altså, embrace, Albert. Det her, det er sådan, du siger, familien Knudsens helt særlige ovenvarmede pandekager, som du altid har lavet dem. Jeg ved ikke, om det kan gå.
1: Pandekager skal altid lige stå en halv time i ovnen.
0: Det skal de, så bliver de bedre, og du vil høre dig selv sige det til dine børn i fremtiden.
1: Og det, ingen har ret.
0: Præcis. Vi har spurgt på Instagram, hvad skal Albert gøre? Der var 2 muligheder. Sig det til farmor, eller ti stille og nyd din pandekager. Helt sådan skarpt tæt op, ikke?
1: Mm.
0: Og der er 79%, der har sagt, det her, det skal du også bare gå stille med.
1: Okay.
0: Og nyde pandekagerne. Så, men så kom der jo den der ekstra mulighed oveni, som er måske at lave det til et fælles projekt.
1: Ja.
0: Albert, tak for dit dilemma, og tak til alle jer for at være med.
1: Jeg sagde, kom i gang, men det var ikke det. Du sagde tak.
0: Ja. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Sky Full of Stars fra Coldplay. Den er torsdag morgen, hvor vi skal lige til at lave dagens soundtrack. Først skal vi blande nå at høre Tusind Tanker med Mille.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
3: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
2: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
1: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: Jens Malte. Mm. Vi to alligevel er hinanden rigtig godt at kende i dag.
1: Ja.
0: Hvor du lige hjælper nu, hvor Lasse ikke er her.
1: Mm.
0: Har du nogensinde snydt til en eksamen? Jeg kan ikke finde ud af, om du er typen eller ej.
1: Ved du hvad? Jeg har snydt til en eksamen.
0: Hvad for noget fifleri var det?
1: Jeg skulle op i skriftlig matematik på Silkeborg Gymnasium.
0: Yes.
1: Og jeg er virkelig dårlig til matematik. Helt vildt dårlig til matematik. Og jeg havde erhvervet mig et sådan et ur med en lommeregner i.
0: Wow, okay, du var faktisk lidt en avanceret snyder. Altså, du havde været ud til planen.
1: Du tager din hånd op til hovedet, som om at sådan amazing, og ja.
0: Jamen, jeg er lidt sådan, okay, det var bare fordi, at det var ikke sådan en lige en hurtig... Nej.

0: Det, jeg kigger lige over skulderen på nogen, det var planlagt.
1: Nej, det her, det var virkelig et veltilrettelagt snød. Og det er jo den her opgave, man får i matematik skriftlig, i hvert fald dengang for 10 år siden, hvor man ikke må bruge hjælpemidler. Og det er jo sådan noget med, at man skal række ting ud i hovedet. Jeg ved ikke, om du kan følge mig. Altså, du ved, med at have et papir ved siden af, hvor du så skriver en prøk op, og så begynder at lave streger fra det ene tal til det andet tal, og lige pludselig skulle det til at få det til at gå op. Ja. Det gør det jo ikke. og det havde jeg godt luret, at det ville jeg ikke få til at gå op, så jeg havde simpelthen jeg brugte en lommeregne lidt i smug.
0: Ja. Og jeg er vildt spændt på, hvordan det fungerer med ur på, så det er et touch-ur.
1: Nej, fordi du kender jo de der Casio-ure.
0: Jo, det er sådan en digital ur.
1: Ja, sådan en lille digital ur, og der er en, hvor du får, som selve skiven er en lommeregner med bitte små knapper.
0: Jeg kan bare forestille
1: mig... Det er meget James Bond-agtigt, faktisk.
0: Ja, er det James Bond-agtigt, eller har det bare været så tydeligt for alle, der sidder i det der lokale?
1: Det kan også være, at de gik forbi og tænkte, han får alligevel 4, for det fik jeg.
0: jeg tror i hvert fald, du forestiller dig, at det har været mere smooth end dig, men det er lige præcis det der scenarie, og den der verden, vi skal ind i nu i. Fordi, som vi har kunne høre i nyhederne den her morgen, Mays nyheder, så har undervisningsminister Magnus Heunicke i dag ud og præsentere en strikspakke, som det hedder, for hvordan vi ligesom skal gribe det her an med snyd med AI på landets ungdomsuddannelser. Og det kommer jo efter, at der er flere gymnasier, som har kunne fortælle, at de oplever, at folk bliver dårlige til at skrive, til at regne.
1: Ja, eller folk bliver vildt gode til at skrive lige pludselig.
0: Ja, præcis. Og tænke selv, fordi de har brugt kunstig intelligens. Ja. Og nogle af de redskaber, man så tænker at tage i brug, det er, at elever på HF skal op og forsvare deres SSO, større skriftlige opgave, der til sidst mundtligt. Mm. Så kan man ligesom, den er svært at ChatGPT sig ud af. Man skal overvåge skærme under eksamen. Mm. Gymnasierne skal bruge en firewall, som sådan noget indholdsfiltrerer AI, mens man er på skolenetværket. Det er vildt spændt på, hvordan det skal fungere. Og så er der bare en generel opfordring til sådan at lave skriftlige opgaver på skolen under mere kontrollerede forhold, så jeg ved ikke, så man kan blive overvåget der, I guess. Men det var
1: lykke,
0: den her... Det er den her historie, som jeg synes, vi skal sætte musik til sammen i dagens soundtrack. Det er første gang, du laver det, Jens Malte. Der er du med. Du kender det, så jeg håber, du har lyst til at være med i dag. Skriv ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og byd ind med, hvilken sang, der passer til, og den gode grund til, hvorfor. Den er jo vigtig her i dagens soundtrack, Jens Malte.
1: Ja.
0: Sæt scenen for os.
1: Ja, jeg har valgt en sang, og jeg har taget POV'et som værende den her lærer, som forestiller, at du sidder, det gør man jo ikke længere, for man får dem online, men du sidder ligesom og skal tage imod elevernes skriftlige opgaver, og du ved godt, der er ikke en eneste elev, der kommer med sin opgave, hvor vedkommende har skrevet den selv, så du føler faktisk mere, at du modtager opgaver fra diverse robotter. Lad os bare forestille dig, der er 28 robotter, du skal modtage en opgave fra, og derfor så siger man tusind tak, Mr. Robot. Det her, det er jo japansk for tusind tak, Mr. Robot, og jeg tror meget lærerne har det sådan til deres elever for tiden.
0: Okay, fedt.
1: Det er meget sejt og sådan indie-agtigt valgt her.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Godt bud.
1: Tak.
0: Jeg har også fundet et frem.
1: Okay. Spændende.
0: Året er...
1: Okay.
0: Fremtiden.
1: That's a great
0: year. Velkendt. Ja, præcis. Det er velkendte år, fremtiden. Du skal forestille dig, at du er en gymnasieelev, som ikke længere må bruge AI. Og derfor så må du tage de traditionelle metoder i brug for at snyde. Vel ligesom lige at... Jamen altså, gør sådan her. Og jeg har noget... Lille sædel.
1: Det er den trusse, det her.
0: Lille svark, lille lommeregner op i ærmet.
1: Ja,
0: lille ting og sager, du går i gang med at gemme på dig, fordi nu er det de gamle metoder, du er nødt til at tage i brug.
1: Men ingen ved det, men Sara Paolo har faktisk skrevet den her sang til Magnus Heunicke.
0: Ja, præcis. Okay, jamen prøv at, nu er det din tur. Du kan være en person, der er blevet sat til at overvåge skærme. Du kan være dig selv, der er 27 år, og pludselig hører dig selv sidde med alle de 18-årige til en familiefødselsdag og være sådan, da jeg var ung, så måtte man ikke på AI. Du kan være en lærer, der er blevet ekspert i at spotte, når noget er ChatGPT-sprog, eller en lærer, som er sådan, vent, jeg skal lige forstå, betyder det her, at jeg så heller ikke må bruge AI til at lave opgaverne?
1: Du kan også være ChatGPT, der lige pludselig er arbejdsløs og ikke længere skal forholde sig til...
0: Masser af gode perspektiver. Skriv på Instagram eller sms.

Hvidvarv fra Lord Siva. Hvilken sang passer godt til, at nu bliver der altså gjort noget helt op fra undervisningsministeren ved AI-snyd på ungdomsuddannelserne? Skriv det ind til 1212, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum, eller skriv på Instagram, godmorgen på 3. Vi har brug for din sang.

0: drukner Casey og Annika en torsdag morgen, helt specifikt den 6. august. Godmorgen. Det er virkelig dejligt at mærke, at I har lyst til stadigvæk at hænge ud med os her efter sommerferien. Så tak for det. Tak fordi, at I lytter med. Det er altid dejligt, når man kommer tilbage. Nu er klokken blevet 8, og vi skal have betrænigheder fra Mie.
1: Og efter tre drenge mandag blev anholdt for at planlægge et angreb på Hadsten skole, så er der blevet talt om det som et enkelt slemt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge de oplysninger, vi har i DR, mistænker, at der er en relation til uhyggelige NVE-netværk, hvor videoer af ubehagelige ting som dyrmishandling, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu siger chefen for Europols antiterrorenhed, Anne Sjøberg, at de har samarbejdet med det danske politi i flere sager, der har noget med NVE at gøre.
2: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
1: Ja, så der er altså nogle danskere involveret, siger hun her. Og flere NVE-grupper, de betegnes altså som terrororganisationer. Og Europol kalder det for en stigende global trussel, fordi man kan rekruttere nemt online på forskellige chatforum. Det fortæller DR's analytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale.
1: Og derfra kan de så blive groomet ind på mørkere steder på internettet. Og som vi også prøver at finde dagens soundtrack til, så bliver der sat ind over for snyd med AI, når der er eksamener på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke præsenterer nemlig en straks pakke, som for eksempel indebærer, at skoler bliver opfordret til at overvåge elevernes skærme, når der er eksamener. Og dem, der går på HF, skal nu forsvare deres større skriftlige opgave, SSO, mundtligt. Og der er lidt blandede meninger om det på Aalborg Katedralskole.
4: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
5: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre.
1: Og jeg kan se, at alle her i studiet er mega travle med at prøve at finde dagens soundtrack. Jeg ved ikke, om der er plads til flere bud?
0: Jo, der er altid plads til flere bud, og de gode forklaringer, og den gode sang i kompi er selvfølgelig altid det, der vinder.
1: Fantastisk, jamen 12-12, hvis du har et bud. Og nu siger FIFA, at de har begået en fejl ved at foreslå, at man sælger andele af rettigheder til VM til private investorer. Det kommer efter, at der har været virkelig meget kritik af planen, så der blev holdt krisemøde i går. Her fik de så lavet et brev med en undskyldning til medlemmerne af fodboldorganisationen, som mediet Sky News har fået fat i. Men der står ikke kun undskyld i det her brev, siger Stanis Elsborg, som er leder af Play the Game, der arbejder for demokrati i fodbold.
6: Samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik.
1: Selvom der både er kommet en undskyldning og ja, den her besked om at stoppe kritikken, så regner Stanis her ikke med, at den europæiske fodboldunion UEFA og andre holder igen med at angribe FIFA-præsidenten.
6: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolde her, som det her brev ligner.
1: Først på dagen kan der være sol, senere kommer der flere skyer, måske også regn, og mellem 16 og 23 grader i dag.

0: Det her, det var også noget, de sagde, inden vi skulle til eksamen. Bliv, hvor du er.
1: Bliv, hvor du er.
0: Du rører dig ikke.
1: Nej.
0: Ud af flækken.
1: Hvis du skal tisse, så skal du vente i lang tid.
0: Så skal du vente i rigtig lang tid, indtil der kommer en eksamensvagt og tager dig afsted.
1: Yes. Men og det nej, I må ikke dele de chips.
0: Nej, det må I ikke. Der bliver intet deleri. Og det kan godt være, at det er det, man skal tilbage til at have endnu mere af. Nu hvor at, vores undervisningsminister, som vi kan høre i nyhederne, Magnus Heunicke, han er ude og siger, nu skal der så gøres noget ved AI-snyd til eksamener på ungdomsuddannelserne. Han kommer med en hel pakke af løsninger på, hvordan han synes, vi skal gribe det an. At man på HF skal forsvare sin store opgave mundtligt. At skærme skal overvåges under eksamen. At gymnasierne skal have gang i firewall. Ikke fireball, men en firewall, så man ikke kan bruge AI-ting, når man er på skolens net.
1: Yeah.
0: Og så vil man også gerne sådan lige opfordre til, at folk sidder på skolen og laver skriftlige opgaver.
1: Goddag.
0: Ja, den synes jeg lyder hård, faktisk.
1: Ja,
0: den er den hårdeste.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er præcis det her, som vi sammen med dig sætter musik til i. Dagens soundtrack. Jens Malte, hvordan har det været at kigge på sms'er? Har du fundet noget godt?
1: Der har været sindssygt mange fede sms'er. Tusind tak for alle dem. Jeg læser en op her. POV, jeg er eleven, som synes, det er mega uretfærdigt, at jeg er den første generation, hvor Heunicke skal overvåge. Og det eneste, jeg kan tænke, det er, if only I could turn back time. Det er fra kejseren, der skriver, at han vil bare gerne snyde, som man kunne i gamle dage.
0: Nå, i gamle dage. Sidste år.
1: Som i går.
0: Oh, kan du huske 2025? Sissel har skrevet sådan her. Godmorgen. Mm. Året er 2029. Mm. En elev sidder helt grå i hovedet og skriver en opgave med sine små, blødende fingre uden brug af AI. For Magnus, firewallet er trådt i kraft. Mm. Men omkring eleven ser de andre glade ud, og de taster mistænkeligt lidt på tasterne. Nærmere en prompt end en opgave, og det er meget mystisk. Eleven vipper over til sidekammeraten og opdager, at de andre har installeret en VPN. Løsningen var lige der. Eleven installerer VPN'en, og tonerne af What Took You So Long strømmer ud fra computeren, og eleven kan igen droppe og tænke selv og lade maskinen gøre arbejdet. What took you

0: Hvis bare Emma Bunton vidste, at det er hendes sang, ville vi brugt til at tale om VPN'er.
1: Ja, prøv at høre. Jeg er... Nu læser jeg noget op her, som jeg synes er en genial vinkel. Jeg er den entreprenante elev, der ånder lettet op, da jeg nu endelig kan tjene lidt ekstra lommepenge ved at skrive opgaver for andre, nu hvor AI ikke længere er mulig at bruge. Derfor hører jeg Money, Money, Money. Louise, tak for din sms. Du kommer

0: har tænkt.
1: Jo, altså jeg tænker, jeg fortsætter homagen til snyd, som du taler om.
0: Ja.
1: Jeg sidder som gymnasieeleven, der hører Magnus Heunicke, jeg tænker, det er rigtig fint, gamle nisse. Jeg er meget yngre end dig og min lærer og alle de i øvrigt eksamensvagter, jeg skal forbi. Så jeg er selvfølgelig vokset op og er ekstremt tech-savvy, og jeg har fundet løsning på, hvordan jeg alligevel kommer udenom alt det her og stadig kan bruge AI til min eksamen. Så jeg kommer helt overskudsagtigt igennem som den smooth criminal, jeg er.
2: Wow.
0: Det er jo den perfekte kombi, Isabella, af et vidunderligt pitch og en skide god sang. Michael Jackson med Smooth Criminal. Tusind tak.
1: Det var så lidt.
0: Er du på arbejde nu?
1: Simpelthen.
0: Sådan der. Jamen, have en god dag, og tusind tak for at levere dagens soundtrack.

0: Criminal. Selvfølgelig på Michael Jackson. Nu tjekkede jeg lige vores FaceTime. Vi kan nemlig FaceTime med folk nu. Ret fedt, og så kan man se det inde i det her lyd. Der kan jeg se et ekstremt close-up af Lasses ører.
1: Ja, nu kan jeg se et close-up af Lasses øjne, og det er som om, han har fået fire slagsen.
0: Jamen ja. Godt. Lasse er på Smukfest, og vi skal lige tjekke ind med ham lige om lidt. Så hvis du får lyst, så kan du følge med i det her lyd af dem, hvor man også lige kan... Han viser sikkert lige lidt rundt og sådan noget. Og jeg tænker, vi får mere at se end bare hans ører.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Jens Malte, du er med den her morgen. Normalt sender du balalaika, men den her morgen, der er du bare godmorgen på sig i vært. Nu ja, hvor at ja. Lasse er hoppet på smukfest. Det er så dejligt.
1: Fuldstændig.
0: Og lige for at give dig en lille opdatering på, hvad vi har lavet de dage, hvor du ikke har været her, så har jeg prøvet at forsøge at optravle, opdage, forstå Lasses sommer. Fordi jeg har bare set klip på internettet, og jeg har hørt Jydekrogens, hans rigtige drengrøvs sindssyge program, og har haft sådan, hvad er det, der foregår?
1: Ja.
0: Har du styr på dig selv længere? Der har været historier om brække i en campingvogn, og at pisse i en bar til Varde Åben R, og ting og sager. Samtidig er Lasse meget sådan, jeg er en ny person nu.
1: Efter den her sommer?
0: Nu her er han en ny person, han drikker citronvand hver morgen. Han siger, at der kommer ikke til at ske, kommer ikke til at være lige så fuld, som han var i Skagen, eller hvor han ellers har været og sådan noget. Nej. Og nu tænker jeg bare, at nu han taget på smukfest, så kunne vi lige tjekke op på, hvad status er. Mm. Hej Lasse.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Jeg sidder og ser på dig på FaceTime nu.
0: Ja, det kan man også, hvis du har lyst til at se, Lasse. Du har ikke tøj på. Du er bare
2: gæst. Er det rigtigt? Jeg har lidt øjegå før.
0: Er du helt nøgen, eller hvad?
2: Nej, jeg har underbukser på, men jeg er jo lige stået op. Eller sådan, jeg er lige vågnet for at tale med jer.
0: Okay.
2: Så jeg er bare, som man ligger i sin seng.
0: Okay.
2: Halvnøgen.
0: Okay.
1: Du er, som man ligger i sin seng.
0: Mm. Har du styr på det? Altså, du sagde jo, Lasse 2,0, det er en person uden alkohol, og der er styr på sig selv, og så videre, så videre. Nu har du været en dag på smukfest.
2: Det starter rigtig godt. Jeg spiser en avocado-sandwich. Og drikker vitaminvand. Så bliver klokken 3.
0: Ja, vi kan høre det bestemt.
2: Og så får jeg en fadøl.
1: Mm.
2: Og så siger jeg til mig selv, du må ikke bestille noget dobbelt på smukfest.
0: Dobbelt
2: shots. Så bliver klokken 5.
0: Ja.
1: 2 timer efter.
2: Men jeg vil faktisk gerne sige noget nu.
0: Nej.
2: Alle kan jo få et tilbagefald. Og det var det, der skete i går. Jeg har fået et kæmpe tilbagefald. Jeg kom simpelthen til at drikke mig fuld. Men i dag, der skal jeg ud og finde ud af, hvordan jeg kan være voksen på en festival.
0: Okay, jamen spændende.
2: Jeg skal tale med voksne mennesker, og jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan være voksen på en festival. Så i dag kommer den nye Lasse Knudsen frem.
0: Okay, jeg stopper det lige her, Lasse. Prøv lige, og jeg har lige en, du skal møde.
2: Møde?
0: Ja, prøv lige at sige hej til Line.
2: Godmorgen, Line.
3: Godmorgen, Lasse.
0: Du kender ikke. Ja, du kender ikke Line, eller hvad, Lasse?
3: Jeg tror i hvert fald ikke, han kan huske, at han har mødt mig.
0: Nej, fordi du kender jo godt Lasse. Ikke også, Line? Ej, I skal se ham på webcam lige nu. Han ser fuldstændig skrækslagen ud. Line, du har jo mødt Lasse i løbet af den her sommer, helt specifikt i Skagen.
3: Ja, det har jeg, ja.
2: Nej.
0: Hvor du har været en af de piger, der har hjulpet Lasse.
3: Lige præcis, ja.
2: Nej.
0: Du kan jo sige tak for hjælpen, Lasse. Da du lige blev lidt for fuld.
1: Hvad hjælper du med, Line?
2: Undskyld. Og tak.
3: Du skal ikke sige undskyld. Vi hyggede os med det, selvom at du var en mand af få ord, det vil jeg sige.
1: Hvad skete der?
2: Ja, det må du spørge Line om.
1: Line, hvad skete der?
3: Jamen, vi er egentlig på vej hjem og beslutter os lige for, at vi skal ind og have en pizza. Og inde på pizzeriet, der møder vi Lasse, som egentlig er for fuld til at betale for hans pizza, så det hjælper vi også med. Dog med hans egen Apple Pay.
1: Godt.
3: Og kan vi godt se, at vi skal have fat i noget hjælp, så vi ringer efter hjælp, og så får vi
0: ellers
3: en Lasse afsted.
0: Ja. Ja. Bare lige for at sige, så kralt var det heller ikke.
3: Godt. Nej. Jeg tror, det var Mads. Yes, det vi fik fat i.
0: Det kan det godt. Jamen, magisk, Line. Fordi Lasse, det der er, som er den gode ting, og hvorfor jeg synes, det giver rigtig god mening, at du lige får sagt hej til Line nu og får sagt tak, det er, at Line og hendes veninder, eller i hvert fald ikke Line, men Lines veninder, der var en del af det hold, I er på, altså, de er på smukfest i år. Ikke også, Line?
3: Jo.
0: Alle dine veninder?
3: Ja.
1: Det kan være, du lige skal betale tilbage.
0: Eller lige få et nummer.
2: Jeg vil bare gerne sige, at jeg er klar til at passe på jer nu.
0: No.
2: Nu er det mig, der passer på jer.
3: Ja, det lyder godt. Det siger
2: jeg videre til dem. Så hvis de mangler en, der skal passe på dem, så må de altid gerne skrive eller ringe til mig.
3: Jamen, perfekt.
0: Ja, man kan mærke, at det er Line bare super tryg ved.
1: Ja.
2: Line. Og så vil jeg bare gerne sige undskyld igen, og tak for hjælpen.
3: Det er helt i orden. Det var
0: Line, du er fantastisk. Det er godt. Du har Lasse i aften. Det er dig, der passer på ham. Lasse,
3: ja.
0: Pas på dig selv.
2: Ja.

0: Too Good fra Drake og Rihanna. Godmorgen. Hvad fuck sker der? I skal sgu da ikke lave om på Lasse. Vi elsker ham, som han er. Kom nu, Lasse. Fuld ild. K.H. Sune. Det er godt lige det udtryk. Fuld ild.
1: Fuld ild til Lasse.
0: Sune, jeg hører dig. Jeg har heller ikke nogen forhåbning. Altså, jeg har ikke nogen forventninger om, at...
1: Du har ikke så meget selvtillid i projektet.
0: Nå, nej, men det er jo Lasse, der selv er meget sådan, at han vil gerne have en 2,0, og han drikker citronvand hver dag og sådan noget. Ja, ja. Og der ved jeg bare, det siger han hver mandag, og så bliver det torsdag, så bliver det fredag. Ja. Så bare rolig, Sune. No worries.
1: Ja.
0: Men jeg er da spændt på at høre, hvordan det går med, at han skal passe på damerne i aften.
1: Det er et meget, meget, meget spændende projekt.
0: Det er meget spændende. Okay, Jens Valdi.
1: Yes.
0: Du er med mig den her morgen, og jeg ved, at du faktisk har planlagt det næste, vi skal.
1: Ja, prøv at høre, vi er nødt til lige at snakke om FIFA lige hver. Der har været noget, det er bimlet og bamlet den sidste to uger, måske den sidste, især den sidste uge. Der har været et forslag fra topledelsen i FIFA. De vil lave om på hele fodbolden. Der er ramaskrig. Hvad går det ud på? Jeg tror, det er vigtigt, at vi lige skruer tempoet lidt ned og tager det forfra.
0: God plan.
1: Og det skal vi lige om lidt.
0: Først tager vi lidt P3-nyheder. De kommer fra Mæbæksgård den her torsdag morgen, hvor klokken er 8:30.
2: Og det er et terrorangreb, der skulle være planlagt mod Hadsten Skole, som blev opdaget tidligt, og tre drenge blev anholdt. Det er kun et ud af flere eksempler på politiet, der ifølge vores oplysninger mistænker, at det har med uhyggelige NVE-netværk at gøre. De her netværk, hvor man dyrker ekstrem vold med videoer af selvskade, mishandling af dyr og vold mod andre. For nu siger de fra Europols side, at de har samarbejdet med det danske politi om flere sager, der har noget at gøre med de her meget uhyggelige netværk. Og nu bliver det sværere at snyde med chatten og AI i det hele taget, når man går til eksamener på ungdomsuddannelserne. For en strakspakke på det her område betyder for eksempel, at dem på HF skal forsvare deres større skriftlige opgave SSO mundtligt, og skoler bliver også opfordret til at overvåge elevernes skærme, når der er eksamen. Og jeg tror, det er ret fedt at være AGF-fan for tiden, for de danske mestre er kommet et skridt tættere på Champions League, efter de slog Saba FK 2-1 på deres falske hjemmebane i Randers i aftes. Så de kan altså tage til returopgøret i Baku med stor selvtillid, selvom det også holdt hårdt for AGF undervejs i kampen. Der bliver ret skyet i dag, måske også med byer især vestpå, men først på dagen kan der være noget sol, og så bliver der mellem 16 og 23 grader.
3: P3. Det man hører. Say.

0: med Shawn Mendes.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Lineker.
2: Godmorgen.
1: Du er sportskommentator her ved DR. Du ved heldigvis for os lige nu rigtig meget om fodbold. Og Henrik, hvis der var en person, jeg virkelig ikke ville være i de her dage, så er det nok Infantino, præsidenten i det internationale fodboldforbund, FIFA.
3: Han er også lidt i problemer.
1: Han er nemlig lidt i problemer. Han er jo faktisk nærmest blevet lagt for had, af min oplevelse, af det meste af fodboldverdenen, fordi, ja, hvorfor egentlig? Han har kort fortalt fremlagt en plan om at lave et selskab til at drive de turneringer, som FIFA jo står for, f.eks. VM i fodbold, og så vil han sælge dele af det til private investorer, som jeg forstår det. Det hele er kulmineret nu i, at de har holdt et krisemøde i FIFA, og han har vist nok også været ude og sige undskyld, men Henrik, kan du ikke lige sådan starte med at forklare, hvad er det ved det her forslag, som Infantino er kommet med, der har gjort folk så sure?
3: Jo, altså, der er måske tre ting, der har gjort folk sure. Hvis vi tager den første, det er, fodbolden er jo vant til at bestemme selv. Det vil sige, at det er ikke noget, man kan sælge ud af, det her med fodbold. Man kan ikke sælge ud af retten til at ligesom arrangere fodboldturneringer. Det sådan ligger helt grundlæggende, og det har de været meget sure over. Det andet, folk har været lidt i tvivl om, det er, at de her penge skulle så komme fra et selskab, der var styret af broren til Donald Trumps svigersøn, så man kommer altså tæt på Trump-regeringen. Det her. Og så er der den tredje ting i det, det er, at der var ikke nogen, der kendte noget til de her planer. Der var ingen, der var blevet spurgt internt i FIFA eller blandt fodboldens medlemslande, at det her er en god idé. Det var bare en idé, som Infantino havde fået sammen med nogle pengefolk i USA, og så gik han videre med det. Og det har også fået folk til at blive virkelig sure, det her med, at han ikke har spurgt nogen som helst om lov inden.
2: Det er jo smart, hvis man kommer med et forslag, som man godt ved, folk måske vil være lidt uenige i, så bare lad være at spørge.
1: Ja, ja.
2: Bare lad være orienteret, bare køre.
1: Så går den, og den gik måske ikke helt. Fordi i går blev der så indkaldt til et stort krisemøde i Marokko for FIFAs topledelse. Henrik, du var der nok ikke, kan jeg se på FaceTime, for vi har dig med på en FaceTime. Du står i hvert fald ikke i Marokko, men ved du noget om, hvad der skete til det møde der?
3: Ja, altså sent i aftes kom der en masse udmeldinger ud omkring undskyldninger og så videre. Det her, det handler om, at vi har jo set de sidste 10 dage folk fra FIFAs administration sige, prøv at høre, de her planer, dem kendte vi ikke noget til, vi vil ikke kendes ved den, og ham der, vi har i spidsen for det, han er jo et fuldstændig umuligt at styre. Nu kom der så en enighed om, at nu ser vi fremad, og nu er vi enige om, at vi kan godt prøve at arbejde med nogle ting, der gør det, at vi kan komme videre, og så videre, og så videre, og vi vil ikke have sådan en situation her i fremtiden. Så det dybest set handlede om det møde, det var for Infantino. Nu skal jeg have styr på min administration, der har basset mig de sidste 10 dage. Det har jeg nogenlunde fået. Nu kommer turen så til resten af fodboldverdenen, hvor man fra Europa jo stadigvæk vil vælte ham. Jeg kan garantere jer én ting. Mm. Det er, at Infantino, han har tænkt sig at blive. Det ligger helt fast efter det møde i går.
1: Altså, Liva og jeg, vi er jo enige om, at han ligner ret meget en superskurk. Jeg ved ikke rigtigt, om det er til hans fordel. Han ligner så meget en superskurk, at man nærmest køber præmissen om, at han skal nok klare den.
2: Vi er i hvert fald i et spændingsfelt mellem pitbull og superskurk, ja. Synes jeg.
1: Ja. Hvad synes du, Henrik? Synes du, han ligner en superskurk?
3: Altså, han har, hvad skal man sige, trækkende til det. Altså, hvis han putter det rigtige ansigt på, kunne han sagtens spille en superskurk i hvert fald. Europa synes lige nu, han er en kæmpe superskurk. Problemet er bare, Europa har kun en fjerdedel af de stemmer, der skal til i verden for at støtte en præsident, eller omkring halvdelen til at vælte ham. Så de har et problem nu, fordi at Infantino ligner en, som, superskurk. Eller også en mand lavet af teflon. Det hele, det render bare af.
1: Vi må vente og se, hvad der sker. Henrik, tror du, det er hans sidste skrig her som FIFA-præsident?
3: Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi får mange flere skrig fra ham i løbet af det næste års tid, indtil der er valg til posten næste år.
2: Mange flere skrig fra Infantino. Sikke en måde at slutte på. Ja. Henrik Lineker, du lyder under sport. Tusind tak, fordi du var med den her morgen.
3: Selv tak.
2: Ha' en rigtig god dag.

0: Copenhagen City fra Emil Kruse. Okay, okay, og Anton Edwards. Klokken 17 minutter inde i lige her på P3. Godmorgen.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer. Godmorgen, Julie.
1: Godmorgen.
0: Siger du? Og jeg kan allerede mærke, at stemningen er lidt dårlig. Men den er god. Det kommer noget godt.
1: Jeg føler, vi skal bokse lige
0: ved. Jamen, det føler jeg også. Fordi...
2: Jeg er meget spændt på, hvad jeg trådte ind i her.
0: Min søde kollega kommer lige ind og siger sådan her. Ja. Ved du, hvem Julie skal på besøg i dag? Fordi det er vi selvfølgelig nysgerrige på. I Du ved det, musikquizzen.
1: Ja.
0: Anna David.
1: Ja.
0: Bliver der sagt.
2: That's great.
0: Hvilket jeg er gigantisk starstruck over, fordi det var virkelig nogle af de sange, jeg havde på min altså download, og som man sendte til hinanden på Bluetooth og sådan noget. Det var virkelig, virkelig fucked up. Og så er det så, Julie, jeg tænker, fedt mand, så kan vi lige varme op til, du ved musikquizzen, så kan vi spille Fuck Dig med Anna David.
1: Ja,
0: det er oplagt. Men du har tænkt dig at spille Fuck Dig med Anna David.
1: Ja, og jeg har lov til at spille Fuck Dig Anna David. Ja. Ikke fordi hun kommer, men fordi at det er i anledning af en lille quiz, som handler om sangen fra 2005, der var kæmpe slasker.
2: Er det helt
0: det er et godt argument.
1: Det er et rigtig godt argument. Jeg kan ikke bare tage en hvilken som helst anden sang.
2: Du skal ikke spille den.
0: Nej, du er lige nødt til at komme med ind, der lyder med ind i dilemmaet. Det handler om dig, det her. Det er irriterende for dig, at du skal høre Fuck Dig nu med Anna David, så skal du så høre Fuck Dig igen med Anna David om 10 minutter.
1: Jeg har et forslag.
0: Fordi mig kan blive enige.
1: Jeg har et forslag.
0: Ja.
1: Anna David har jo også lavet en sang, der hedder Fick Dich, som er den tyske version af Fuck Dig.
2: Wow!
1: Og den kom i 2006, så jeg kan ikke spille den. Det vil ødelægge quizzen. Men Liva...
2: Ej, Liva, det
1: du kan godt,
0: når du foreslår, at jeg spiller, at jeg får lov til at spille den tyske version.
1: Ja. Fantastisk nummer.
2: Må jeg sige noget? Jeg vil meget hellere høre den tyske version.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Okay. Jeg foreslår, Julie, I raise you. Jeg foreslår, at vi enten hugger om det, eller lægger arm om det nu. Og taberen spiller den tyske version.
1: Okay, fint.
0: Er du klar på det?
1: Ja, der er lidt langt over, hvis vi skal lægge arm.
0: Vi lægger arm. Jeg kommer over, så skal du kommentere det. Det
2: jeg
0: bliver en hurtig armlægning.
2: Okay. Jeg skal lige over og kigge. Okay. Kan I gøre det på det der hjørne?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Yes.
0: Så, okay, så er det der
2: på. Man kan jo godt kigge med, hvis man lige
1: hurtigt... Er det højre eller venstre arm? Please højre.
2: Det er højre arm, så det er herover. Yes.
1: Fjerner en stol her.
2: Liva går hen på hjørnet nu. Hun skal møde Julie Rabeck i en armlægningsduel. De starter 3, 2, 1, nu. Åh, Mangisa har overtaget her. Julie Rabeck, og hun er på vej tilbage. Liva, hun har overtaget, og Liva vinder! Vi skal spille Fuck Dig!
1: Min albu sagde knæk! Min skulder sagde knæk! Liva Mangisa har brækket min arm.
0: Okay, ja tak. Det vil sige, at jeg vinder retten til at spille Fuck Dig nu. Dansk version. Og at vi skal høre tysk, vil jeg fandme også
1: glæde mig til. Du har lige gjort quizzen meget svær for alle lytterne.
0: Okay, fuck dig, som man siger, når man vinder. Julie Rabeck, jeg glæder mig til at høre det. Deutschland remix, men vi starter her med, altså...
2: Wow.
0: En banger, en gammel banger. Fedt mand. Anna David, hun kom på besøg i dag. Du ved det, jeg er så forpustet.
1: Jeg har så ondt i min arm. Altså, jeg mener, der var noget, der sagde højt knæk.

valg, men det er slut nu. Jeg synes, du skulle tage dine ting nu og gå din vej. Jeg er sikker på, du finder en, der finder sig. Jeg

0: jeg glæder mig inderligt til både at høre den tyske version, Julie. I du ved det om lidt.
1: Åh, fik dig, som den hedder.
0: Som den hedder, er Anna David, fuck dig. Og så glæder jeg mig helt vildt til at høre, om Anna David er en musikquiz-legende.
1: Jeg er meget spændt. Jeg aner ikke, hvordan hun kommer til at gøre det.
0: Jeg tror, hun kommer til at smadre det hele. Det tror jeg.
1: Ligesom dig med min arm.
0: Jeg vil ikke sige det, men nu hvor du siger det.

Lea Romea går på hænder. Godmorgen. Hvis du lige er tunet ind, så er der musikquiz på vej til dig. Om et øjeblik, så skal vi høre Back to Friends fra Zumba, og vi får også en lille opdatering på, hvad det er for en dag, vi er stået op til i dag her torsdag den 6. august. Og den kommer altså fra med, så snart klokken er blevet 9. Så godmorgen, og hæng på til fed musikquiz med Julie.

0: tilbage til Friends. Fik du der? Og her kommer på 3 nyhederne klokken 9 med Mae Bækskov.
1: Og der bliver sat hårdt ind mod snyd med chatten og AI generelt til eksamenerne på ungdomsuddannelserne. For der er kommet en strakspakke nu fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Og det betyder for eksempel, at dem på HF skal forsvare den større skriftlige opgave SSO mundtligt. Og så skal der også laves flere skriftlige opgaver på skolen, så lærerne ligesom kan følge med i det. En, der har prøvet det, det er Daniel Larsen på Aalborg Katedralskole.
2: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
1: Men han er ikke nødvendigvis kæmpe fan af alle tiltagene.
2: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
1: Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der er man glad for de nye tiltag, men forperson Oscar Tønsberg Hoffmann mener, at det er vigtigt, at man også lærer at bruge AI konstruktivt på uddannelserne.
3: Det er selvfølgelig et problem, men vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
1: Og så zoomer jeg ind på Leipzig her en slags dagen derpå, efter man fandt en drone med sprængstof på i Leipzigs lufthavn. Og den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder det for et hybrid angrebsscenarie. Så det betyder, at man efterforsker det netop som et hybrid angreb. Det siger Andreas Grå, han er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet.
4: Det er jo meget naturligt, at de tyske myndigheder tager det her særdeles alvorligt. Altså, det er mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavn og civile luftrum. Så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
1: Den tyske indenrigsminister siger også, at det her er et nyt trusselsniveau, og at det er professionelle, der står bag. Men det her fortæller os også, at det ikke er særlig svært at gøre det her, siger Andreas Grå.
4: Det viser det her, det er jo også, var tilgængeligt og let det blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på at gøre det her.
1: Og lige nu så efterlyser Sønderjyllands politi stadig 15-årige Freja og beder alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted. Politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt, og nu skriver de også på politiupdate, at de er bekymrede for hende. Freja er ca. 170 cm høj og slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en rød crop hoodie, pink sko og mørke bukser. Det er politiets indtryk, at Freja ikke er i Hedensted området længere, så oplysningerne skal gerne deles i hele landet. Hvis man ved noget om det her, eller har set Freja, og har nogle oplysninger, der kan bruges til at finde hende, så kan man ringe 114. Der kommer flere skyer og byer i løbet af i dag, men først på dagen kan der være noget sol, og så bliver der mellem 16 og 23 grader.

0: ved det.
1: Godmorgen. Jeg håber, du er klar til 3 timers musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært og quizmaster de næste 3 timer. Og det bliver rigtig hyggeligt i dag, fordi vi får Anna David i studiet. Det ved du måske godt, hvis du allerede har lyttet til radio i 10 minutters tid. Fordi jeg var lige inde forbi. Godmorgen, P3. Liva. Og få brækket skulderen. Lad mig sige det sådan. Der er vitterligt en lytter, der har skrevet, hvis det var skulderen, det sagde knæk i, så tager du på skadestuen nu. Det var skulderen, det sagde knæk i. Der er et program, der skal sendes. Vi må tage på skadestuen bagefter. Det var fordi, vi lagde arm om, hvem af os, der skulle have lov til at spille Fuck Dig med Anna David. Fantastisk nummer. Kæmpe nummer. Problemet er, at det... Ja, jeg tabte sgu. Så jeg skal ikke spille Fuck Dig. Til gengæld, så får du den tyske version. Anna David lavede året efter Fuck Dig en sang ved navn Fick Dick. Og den hurtige lytter kan jo regne ud, at det er fordi, det er den tyske version af Fuck Dig. Det roder lidt rundt i quizzen, men altså, quizzen er der stadig. Vi skal starte ud med 5 hurtige sange, der også var kæmpe hits i 2005, ligesom Fuck Dig. Jeg har været inde og kigge på den officielle liste, som er sådan lidt skræmmende, fordi der er 50 sange på, og der er simpelthen så få kvinder. Og fordi Anna David er en af de her kvinder, og hun kommer i dag, jamen så er det faktisk kun kvinderne fra den her liste, jeg har udvalgt til quizzen. Så hvis du har bare nogenlunde styr på, hvad det var, vi hørte meget i 2005, de store hits derfra, og især kvinderne, jamen så er det her din quiz. Du skal gribe din telefon, du skal ringe herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Det er 5 sekunder, du får af en sang. Og så er der lidt nedtælling, så det gælder om at være hurtig. 3 ud af 5 sange skal du kunne for at vinde P3 strømper. Og man kan sige, at jeg har jo afsløret, hvad den her hedder. Men det er stadigvæk startsangen. Så kan du fortælle mig og min producer, hvad den her sang hedder? Og hvem der har lavet den? Så er det lige nu. 70 20 20 20.

Som du kan høre, kræver det en lille smule tysk kunden. For jeg skal bede om den tyske titel.

0: Min producer Morten er kommet lidt sent i dag. Så Morten, du sidder derude lige nu og ved faktisk ikke, hvorfor jeg spiller fiktig.
1: Jeg kan da godt regne lidt ud, håber jeg. Altså, vi skal da have dejligt besøg lige om lidt. Nej, lige om lidt. Om halvanden time. Det var ja. Da derfor også.
0: Hvorfor så ikke den danske?
1: Jamen...
0: Har du hørt den her før?
1: Ja. Jeg hittede den ikke kæmpe, kæmpe stort. Eller hvad? Er det derfor?
0: Det er derfor, det er også fordi, at mig alligevel lagde arm om, hvem der måtte spille den danske version. Og der var noget, der knækkede min skulder lige ved vandet, og jeg spiller fiktig i stedet for.
1: Ej, hvad er det med skulderen?
0: Det finder vi ud af.
1: Åh, nej.

0: Der er åbenbart flere forskellige versioner af Anna Davids Fuck Dig. Thomas har skrevet den version af Fuck Dig, som hun har lavet i jazzudgave, hvor der blandt andet er en kontrabas med. Er sygt fed. Hvad foregår der? Hvor mange versioner af Fuck Dig med Anna David er der lige? Vi må snakke med hende om det senere. Hun kommer i hvert fald ind i studiet, quizzer i dagens Du Ved Det program, men vi starter altså lige ud med en quiz, inspireret af det her kæmpestore hit, hun havde i år 2005, med andre kæmpestore hits fra 2005, lavet af kvinder. Og det er Elita, der skal med. Hej, Elita.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
1: Nej, ikke nu. Vi har to uger.
0: Nå, okay. Sen sommerferie. Du har simpelthen gemt den.
1: Ja.
0: Det er skønt.
1: Det er lækkert.
0: Hvad skal der ske så?
1: Jamen, vi skal... jeg har to små børn. Vi skal til sådan noget... Sea West hedder det, over ved Vestkysten. Badeland med legepladser. Badeland, ja, mini-udgave.
0: Ah, okay, hvor lækkert. Så håber jeg på, at det bliver godt vejr for jer, Elita. Hvis ja. Du har små børn, så kan jeg jo godt spørge, hvad lavede du i 2005 selv?
1: Det kan jeg ikke engang huske.
0: Min producer siger i øret til mig, at du har svært ved at huske din egen alder lige før. Så sådan, det er nok, du ikke kan huske, hvad du lavede i 2005. Okay, never mind så. Men du tænker, du har styr på sangene fra 2005, eller hvad?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Alright.
1: Altså, det kan man jo altid sidde og sige, når man hører radioen. Ja. Så kan man det hele.
0: Og så er man med, og så går klappen ned.
1: Ja.
0: Nå, prøv at, jeg skal lige høre først. Hvad var det for en sang, jeg spillede før?
1: Fuck dig.
0: Ja. Vigtig med Anna David. Lige præcis. Jeg skal bede om tre rigtige ud af fem. Helst flere også, men altså det er tre, du skal have for at vinde nogle strømper. Og du skal selv vælge, om du gerne vil gætte kunstner eller titel.
1: Er det nok kunstner?
0: Klogt valg. Klogt valg. Okay, så spiller jeg en lille bid af en sang. Den er speedet lidt op, så det går lidt stærkt. Skynd dig at råbe, når du ved, hvad det er for en kunstner, inden at nedtællingen er færdig. Hvem har lavet den her?
1: Christina? Nej, det er ikke Christina.
0: Nej, det er Sugar Babes.
1: Ja, det er det. Det er elevatorsangen.
0: Det er nemlig elevatorsangen. Ej, jeg så den musikvideo igen her for nylig, og det gik op for mig, hvor seksuel den var. Det forstod jeg slet ikke som barn. Jeg troede bare, de mobbede mænd.
1: Den var meget seksuel.
0: Jeg troede simpelthen bare, de smadrede nogle mænd og synes, mænd var træls. Det var absolut ikke det, der skete. Nå, næste sang. Elita, hvem har lavet den her?
1: Det er Madonna.
0: Ja da! En dejlig kunstpause, du holdt lige der, som lige fik mig til at tro, du ikke havde den, og gjorde mig rigtig bange. Tak for det.
1: Jeg skulle lige... Hvad fanden var det
0: nu lige? Have den,
1: og der var mange store damer dengang.
0: Ej, det var der altså. Det var der. Nå. Hende her, hun er måske lidt mere nichet. Men hun havde et af de største hits i 2005. Som kvinde i hvert fald. Hvad hedder hun?
1: Shakira?
0: Nej, det kunne faktisk godt lyde lidt som Shakira, men det er Beth Hart.
1: Det er rigtigt. Det er en af dem, jeg ikke hørte.
0: Og svær. Altså, den ville jeg selv have svært ved, Elita.
1: Ja.
0: Med kæmpe nummer.
1: Har du tænkt?
0: Nå. Så skal vi altså have de to sidste for at vinde strømper, Elita.
1: Ja, men den har vi.
0: Den har vi. Okay. Hende her var meget ung. Hvad hedder hun? You got me losing. So dandy
1: with your fire. Åh, den pas, den kan jeg sgu
0: ikke huske. Nej! So tell me, what's in it for me? Amy Diamond.
1: Ja, yeah, det var så.
0: Hun var også meget et one-hit wonder. Men igen, altså, der var ikke særlig mange kvinder på hitlisterne dengang. Der er heldigvis sket noget på den front. Skal vi lige prøve den sidste og se, om du også får den, Elita?
1: Ja. Yeah.
0: Hvem er det her?
1: Det er Christina Aguilera.
0: Nej, Gwen Stefani.
1: Det var da Gwen, ja. Det er rigtigt.
0: Nå, Elita.
1: Og dem havde jeg jo godt kunne, hvis jeg ikke var i radioen.
0: Det er jeg sikker på. Ved du hvad, jeg tror faktisk, du havde fået 5 ud af 5, hvis ikke du var i radioen.
1: Ja.
0: Det er sådan der. Men tak, fordi du ville være med, og have en god sommer, når du når dertil.
1: Jamen jo, tak og lige måde.
0: Tak.
1: Og

0: det, vi var.
1: Jeg elsker, når I lige opdaterer mig på, hvordan det er gået for jer i quizzen. Mikkel har skrevet, hej studiet. Manden på 36 her fik sgu fuldt hus med kunstner og titel på endnu en kvindekviz fra jer. God dag, hilsen Mikkel. Mikkel, ring ind i morgen og vær med. Gerne i en kvindekviz, faktisk. Det kunne jeg godt tænke mig. Og der er endnu en quiz lige nu. Der kan du også ringe, Mikkel. Vi skal til associationsquizzen. Som nogen måske ved, den faste lytter, der har lyttet med på quizzen hele sommeren, så havde vi en fantastisk quiz tidligere. Kålquizzen. Simpelthen, hvor du skulle gætte de forskellige typer af kål ud fra sangen. Det er den stemning, vi har forsøgt at arbejde videre på med dagens quiz. Så jeg vil meget gerne have lov til at præsentere løgquizzen. Der er også mange forskellige typer af løg. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken slags løg. Og der taler jeg både sådan forskellige sorter af løg, men også forskellige måder, man kan tilberede løg på. Det er det, vi skal i associationsquizzen i dag. 8 sange, der refererer til forskellige løg. Og så skal du fortælle mig, hvad det er for nogle løg. Hvis du svarer rigtigt på den sidste sang af dem alle sammen, så vinder du. Du ved det, kasketten og hele æren. Men der er rullende udskiftning, så hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan, så skal du være så velkommen til at ringe ind og overtage. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Vi starter svært ud, vil jeg mene. Det her, det er en sang, som mange mennesker kender. Jeg ved ikke, om folk ved, hvad den hedder. Så hvis du ved, hvad den her hedder, og kan regne ud, hvad det er for et løg, den refererer til, så skal du simpelthen ikke tøve med at gribe din telefon. Det er your time to shine, så. Så. Hvad for et løg er det her?
2: Yeah, you know, right?
1: Det er et løg.

0: måske knullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Jeg føler, der er noget, vi lige skal have afklaret hurtigt. Jeg startede jo programmet ud med at lægge armen med Liva om, hvem er os, der skulle have lov til at spille Fuck dig med Anna David, min gæst, der kommer senere i dag. Liva vandt. Der var noget, der sagde knæk i min skulder. Folket har været rigtig søde og støttende inde på sms'en, men vi er ude i, at der er en, der har skrevet, husk at anmelde det som arbejdsskade. Måske bliver armlægningskonkurrencer forbudt på DR? Spørgsmålstegn. Jeg tror altså ikke, min skulder er brækket, vil jeg bare lige understrege. Altså, det er ikke, fordi Liva har brækket min arm. Det har hun ikke. Jeg tror bare, jeg siger meget knæk, så alt er godt. Lad os lige få det på det rene. Og så kom i gang med den quiz, vi skal til. Løgquizzen i dag. Det er jo et forskellige slags løg. Både sorter, men også måder at tilberede dem på. Spørgsmålet er, om du kan genkende, hvad for nogle løg det er. Telefonen er åben under det hele, så hvis du kan regne det ud, og du kan høre, at der ikke er nogen andre, der kan, jamen så er det dit cue til at ringe herind på 70 20 20 20 og være med. Og vi starter med Lukas. Hej, Lukas.
1: Hej, goddag.
0: Fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og hvad bruger du den her dag på?
1: Jamen, jeg ringer fra Allerød, hvor vi er i gang med at renovere et hus.
0: Er I så udenfor eller indenfor i dag?
1: Nej, lige nu holder vi en lille pause.
0: Det er en lille pause. Okay, godt. Så det er ikke, fordi der lige pludselig er et kæmpe bord i baggrunden?
1: Nej, dog ikke.
0: Det er glad for, Lukas. Nå, jamen, hvad er dit forhold til løg?
1: Ja, det smager sgu godt.
0: Kan du også godt lide dem rå?
1: Ja.
0: Sådan en rigtig stor skive ovenpå en sillemad?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Så du...
1: Jeg kan også bare spise det uden noget.
0: Kan du godt spise rå, altså rå løg uden noget andet?
1: Ja, sagtens.
0: Altså som et æble, sådan du tager en bid?
1: Nej, men lige skal et par skiver og spise det.
0: Lukas, du er da den perfekte til den her quiz. Hold da op. Det var da fuldstændig vidunderligt. Dine øjne må være fæl, men hold da op, hvor dejligt. Kan du ikke fortælle mig, hvad det var for et løg, som jeg repræsenterede lige før med en sang?
1: Ja, mit bud, det var jo purløg.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hvorfor purløg?
1: Jamen, det var jo kunstner. Pure water.
0: Ja, det er fordi, den hedder pure water, lige præcis. Pure, pure. Hvad siger vi til den her så? Hvad for et løg er det?

0: Og bare tal til mig, Lukas. Lidt musikalsk samme genre.
1: Jeg tænker hvidløg.
0: Hvorfor hvidløg?
1: Det er White Øversten, vi har gang i.

0: Tal til mig. Lukas!
1: Det er altså ikke engang et rødløg. Okay.
0: Det er desværre ikke et rødløg.
1: Nej.
0: Kan du have en god dag?
1: Må jeg lige sige noget hurtigt?
0: Ja.
1: Ja, så vil jeg gerne have lov at sige til mine kollegaer, der er rundt omkring på de forskellige pladser, at pausen er slut, og de skal komme i gang.
0: Jeg troede lige, du skulle til at holde sådan en hel pep-talk omkring løg. Lukas, ha' det godt. Hvad siger Philip? Hvad er det for et løg?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Er det pas?
2: Nej, jeg bliver nødt til at komme med et eller andet bud, jo.
0: Ja. Kom så, Philip.
2: Er det, kan du give et hint, om det er tilberedt, eller er det råt?
0: Jeg kan ikke give nogen hints. Jeg kan simpelthen ikke, Philip. I'm so sorry.
2: Jamen, så er det ristet løg, fordi det er pop it like a tart.
0: Det er ristet løg. Men det er ikke ristet løg, fordi det er drop it like it's hot. Det er ristet løg, fordi at Snoop Dogg er en ristet mand.
2: Sådan.
0: Så det er fæmme heldigt for dig, Philip.
2: Ja, perfekt.
0: Hvad er det her for et løg?

0: Tal til mig. Hvad tænker vi? Kender du sangen?
1: Ja, jeg kan ikke lige nævne kunstner og titel, hvis det er nogen hjælp.
0: Ved du hvad? Så synes jeg, du skal prøve at skyde igen, for det gik jo knaldgodt sidst. Vælg et løg og skyde, Philip. Kom så.
1: Jamen, så siger jeg, at det er rå løg, fordi det er rå rockmusik.
0: Det er et dejligt bud, men det er desværre ikke rigtigt. Laurits, hvad siger du?
2: Jeg siger, at det er et perleløg.
0: Hvorfor?
2: Det er Pearl Hard.
0: Det er Pearl Jam.
2: Nå.
0: Men du havde Pearl, så altså sådan, you're good. Okay, vi skal lige have en pause. Der er 4 sange tilbage. Lad mig lige høre, Laurits. Hvad er dit forhold til løg? Skal jeg forvente, du har styr på din løg?
2: Ikke rigtigt, men jeg kan godt lide løg.
0: Okay. Der er 4 løg tilbage. Vi tager dem på den anden side.

0: Time For You. Er Carlo your boy? Det er Laurits, som vi har i ilden i associationskvizzen lige nu. Løgkvizzen. Laurits, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer op fra Mors.
0: Op fra Mors? Hvad laver du i dag?
1: Jeg pløjer en mark.
0: Du pløjer? Er du så ude i en traktor lige nu?
1: Ja, ja.
0: Ej, men altså. Jeg håber, at du kan multitask, fordi der er fire
1: sange tilbage.
0: Du skal fortælle mig, hvad det her er for et løg.
2: Jeg går leder efter noget.
0: Og du må meget gerne tale til mig, Laurits. Jeg føler, at folk har været lidt dårlige til at tale til mig i dag i den her quiz. Jeg har brug for, at I snakker med mig.
1: Det er ikke en sang, jeg kender.
0: Okay, tak. Ej, hvor er det dejligt, du siger noget. Nå. Vil du så gætte på et løg? Måske bare...
1: Er det noget at gøre med et forårsløg?
0: Et forårsløg er et dejligt bud, men det er desværre ikke det. Laurits, kan du have en god dag? God pløjning.
1: Tak.
0: Louise?
3: Ja, hej.
0: Hej. Er jeg på et samtaleanlæg? Må jeg komme op til dit øre?
3: Ja, vi har 2 sekunder.
0: Øj, tak.
4: Jeg skal passe på, at jeg ikke kører galt. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Og der skal også slukkes en
4: radio. Er det bedre nu?
0: Ja, men du skal lige slukke radioen. Og du skal lige sørge for...
4: Lad ned.
0: Okay, godt. Hej.
4: Hej.
0: Hvad laver du?
4: Jamen, jeg kører bil. Jeg skal hente noget hø.
0: Du skal hente noget hø? Louise, ved du, hvad det er for et løg, det her?
4: Altså, jeg kender ikke alle sangen. Jeg har lyst til at sige, at du bare må slå, altså.
0: Det er også lidt samme stemning, men det er desværre ikke ham.
4: Det der, vi kender på, at det er blodløg.
0: Det er blodløg! For det hedder blod indeni. Er det bare, fordi du elsker blodløg, Louise?
4: Jamen, jeg er faktisk ret begejstret for blodløg.
0: De
4: jeg kan mærke,
0: gode.
4: Jeg holder lige ind til siden. Det er lidt fint, det
0: her. Vil du ikke være sød at holde ind til siden, faktisk? Det har jeg også meget behov for. Så kan du lige få den næste sang i øret.
4: Okay, vi er klar.
0: Et løg.
4: Her det er, hvad var chili peppers? Det er røde løg.
0: Ja, tak! Louise, du er så sød. Okay. Jeg føler lidt, at en, der godt kan lide bløde løg, også godt kan lide den næste sang. Så jeg håber, at du kender den. Hvad er det her for et løg? Kan du lige gentage det?
4: Det er forårsløg, det er en forårsløg, mand.
0: Ja, tak. Forårsløg. Fordi det er forårsdag, mand, er lidt. Hvad er det her for et løg? Det er den sidste, det her, Louise. Hvis du svarer rigtigt nu, så vinder du.
4: Okay, jeg tror, det er bananløg.
0: Det er rigtigt!

0: bare vinder det hele. Altså, hvor det fantastisk. Vi sender dig, du ved det, Kasket. Hvem er du sammen med ude at hente det her hø? Det lyder da som en dejlig stemning, I har,
1: ja. Jeg er sammen med min allerbedste bedste. Hej.
0: Det kan være, I skal deles lidt om den hat der. I kan skifte
1: til tabuen. Ja, men jeg har også lidt mærkende hovedform til kasket, så jeg tænker måske, at jeg skal have det.
0: Ej, hvor er det også ærgerligt, når man har en mærkelig hovedform til kasket.
1: Jeg bliver sådan lidt kækket.
0: Det er der jo nogen, der gør. Louise, tak fordi du ville være med, og tillykke med det hele.
1: Jo, tak for det.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Der har simpelthen været noget sådan lidt kaotisk over det her program i dag, men det har været dejligt. Tak til dig, der har ringet ind, leget med, skrevet. 2 timer har vi tilbage til at musikquiz her i Du Ved Det. Og jeg har på fornemmelsen, at vi ved det i næste time. Det er den umulige musikquiz. Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, han sender en lille gåde til os hver evig eneste dag. De sidste 2 dage har vi regnet den ud. I mandags, der startede vi lidt dårligt ud med en fail, men igen, hvis vi får den i dag, så begynder vi at have rettet ret godt op på mandagens fejl, synes jeg. Så jeg er meget spændt på, hvad han har efterladt til os. Jeg synes, du skal blive hængende. Jeg synes, du skal tør for lige at kode vores nummer ind. 70 20 20 20, så du kan ringe ind hurtigt, hvis du får en indskydelse, eller send os en sms på 12 12 for 3 mellemrum. Det er i hvert fald lige på den anden side af klokken 10, at vi skal kaste os ud i den umulige musikquiz. Og så bliver det jo endnu vildere bagefter, fordi Anna David, jeg er en høj person, kommer herind og skal musikquizze. Jeg har ingen anelse om, hvordan hun kommer til at lægge sig på det her scoreboard, men jeg ved, at det er første gang, jeg skal møde hende, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal quizze sammen med hende og mod hende i løbet af det her program.

0: Tober, Lamine og Gilly er vist også med. Jeg tror ikke, han er krediteret, men han er klar med.
1: Han er der.
0: May, er du klar til at give os en omgang P3 nyheder?
1: Det er i hvert fald.
0: Klokken den er gået hen og blevet 10, så lad os lige få et overblik.
1: Ja, og efter vi har hørt om det her terrorangreb, der var planlagt mod Hadsten Skole, som heldigvis blev opdaget, før der skete noget, så er der blevet talt om det som et slemt eksempel på kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at det har noget at gøre med voldelige NVE-netværk online, hvor de dyrker vold, selvskade og angreb på andre for eksempel. Og nu fortæller Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE. Her er det Anna Sjøberg, som er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Så flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
3: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Og nu kommer der så tre nye tiltag, som skal bekæmpe snyd med AI på ungdomsuddannelserne, når der er eksamen. For der er et problem med det i dag, siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Så nu skal dem, der går på HF, til at forsvare deres større skriftlige opgave SSO mundtligt. Og skolerne bliver også opfordret til at overvåge skærme, når der er eksamen. Og så skal flere skriftlige opgaver laves på skolen, så underviserne bedre kan følge med i processen. Og nu siger FIFA, at de har begået en fejl ved at foreslå, at man sælger andele af rettighederne til VM til private investorer. Det kommer efter, at der har været virkelig meget kritik af den her plan. Og så blev der også holdt et krisemøde i går. Her fik de så lavet et brev med en undskyldning til medlemmerne af fodboldorganisationen, som mediet Sky News har fået fat i. Men der står altså ikke kun undskyld i det her brev, siger Stanis Elsborg, som er leder af Play the Game, der arbejder for demokrati i fodbold.
4: Samtidig ser vi jo så også i FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik.
1: Ja, så selvom der er kommet både en undskyldning og så også den her besked om at stoppe med at kritisere FIFA, så regner Stanis her ikke med, at den europæiske fodboldunion UEFA og andre holder igen med at angribe FIFA-præsident Gianni Infantino.
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: Først på dagen kan der være lidt eller noget sol, men senere skulle der altså komme flere skyer og måske også noget regn, og så bliver der mellem 16 og 23 grader.

0: ved det.
1: God formiddag og god torsdag. Velkommen indenfor i programmet, der forhåbentlig giver dig sådan en dejlig succesfølelse på et eller andet tidspunkt, fordi du kommer til at gætte rigtigt. Det er jo det, det handler om. Det er at gætte dig ud af på forskellige sange, musik, quiz, helt frem til klokken den bliver 12 i dag med Anna David på besøg. Hun kigger ind lidt senere, men først så skal vi lige omkring gåden. Den umulige musikquiz, som Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, sender til os hver eneste dag. Det er jo fordi, vi i princippet sender oven i drømmeholdet. Altså, det var jo her, drømmeholdet plejede at sende, og det er der, de kommer til at sende fra næste uge af, hvor sendeplanen er sådan totalt tilbage, som den plejede at være. Men du får sådan en lille forsmag på, hvordan drømmeholdet bliver med at høre lidt fra Nicolas her. Vi har gjort det rigtig godt. Jeg har det stadigvæk rigtig nederen over, at vi fejlede i mandags. Men det er, hvad det er. Vi kunne ikke have gjort det bedre. Til gengæld så gættede vi den tirsdag og onsdag. Og jeg kan mærke, at vi også kommer til at gætte den i dag, torsdag. Det skal vi. Jeg har ikke hørt gåden endnu. Min producer Morten har heller ikke hørt den. Lad os prøve at lytte til den.
2: Nå, virkelig, virkelig godt gættet i går. Nu kommer der en ny gåde. Jeg er jo på Smukfest, og her spillede engang en kunstner, som jeg oplevede. Hvis første del af navnet er min første profession. Mit arbejde indeholdt blandt andet smedestrædet i Veksø. Anden del af kunstnerens navn stammer fra Irland og det irske sprog. Og mit yndlingsnummer med kunstneren, som også er svaret på dagens gåde, og som han hun spillede dengang, handler om at gøre noget, som man ikke rigtig gør bevidst, men hvis synonym er at smuldre. Held og lykke.
1: Okay. Morten.
3: Okay. Vi er lidt mere ude i en af nogle af de gamle, lidt mere klassiske gåder. Han kom med ikke de der sådan, nu tykker jeg på et eller andet, og så hov, var det gåden.
1: Ja, og thank God for det. Ja. Okay. Et synonym for at smuldre. Der kan vi måske godt starte. Kan vi ikke det?
3: Det er det, sangen handler om. Eller det er sangens titel, må vi gå ud fra, ikke?
1: Jo. Det tænker jeg.
3: Ja. Og så er det kun sådan navn med to dele i sit navn, ikke? Eller altså en kunstner med to navne.
1: Nu ser jeg bare lige noget.
3: Ja.
1: Jeg tror, det er Post Malone. Fordi jeg er ret sikker på, at Nicolas' første profession var at være postbud. Han kørte rundt og leverede ting på en lille cykel. Reklamer eller aviser eller et eller andet.
3: Gud.
1: Og han elsker Post Malone. Kan vi finde ud af, om Post Malone har spillet på Smukfest nogensinde?
3: Det må han 100% have.
1: Ja, og måske hvornår, og så om der er nogle af hans sange, som har et synonym, der er noget med at smuldre. Fordi, altså, så er den ged jo ligesom barberet. Det kan godt være, at det er forkert, men jeg husker det altså, som om, at Nicolas' første job var at være postbud.
3: Ja.
1: Vi giver det et skud. Skriv lige ind, både hvis du tjekker, altså... hvad der sker i forhold til det her med at smuldre og synonymer, men også bare, hvis du har været inde og kigge lidt på, hvornår Post Malone spillede på Smukfest. Vi hører den lige en gang mere.
2: Nå, virkelig, virkelig godt gættet i går. Nu kommer der en ny gåde. Jeg er jo på Smukfest, og her spillede engang en kunstner, som jeg oplevede. Hvis første del af navnet er min første profession. Mit arbejde indeholdt blandt andet smedestrædet i Veksø.

0: weekend. Livet er for kort, kind mod kind. Vi er i gang med den umulige musikquiz, som indtil videre ikke virker synderligt umulig i dag. Den lyder sådan her.
1: Jeg er jo på Smukfest, og her spillede engang en kunstner, som jeg oplevede. Hvis første del af navnet er min første profession. Mit arbejde indeholdt blandt andet smedestræde i Veksø. Anden del af kunstnerens navn stammer fra Irland og det irske sprog. Og mit yndlingsnummer af kunstneren, som også er svaret på dansk måde, og som han, hun spillede dengang, handler om at gøre noget, som man ikke rigtig gør bevidst, men hvis synonym er at smuldre.
0: Mm. Og vi har været hurtigt på den, fordi jeg ved, at hans første job var at være postbud, så jeg tænkte, okay, så må det være Post Malone. Spørgsmålet er bare, om Malone har noget som helst at gøre med Irland, fordi ellers så kan det godt være, at vi skal kigge i en anden retning. Og Gitte, du har undersøgt det lidt. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Kan du fortælle mig lidt om Malone?
2: Ja, altså, jeg skyndte mig at google det, og det er irsk. Og jeg havde det sådan i baghovedet på grund af en gammel irsk sang, der hedder Sweet Molly Malone.
0: Oh.
2: Så derfor tænkte jeg, at der var noget, der ringede. Og det er gælisk, eller det kommer fra det gæliske O'Mail Ain, som betyder efterkommer af en, der tjener Sankt Johannes.
0: Okay, ja. Hey. Hold da op,
2: Google
0: Gitte,
2: er du blevet ekspert. Min ven,
0: okay, så vi kan godt sige, at Malone er irsk. Så det passer med Post Malone.
2: 100%. Okay. Altså, der... Og han har også været på Smuk.
0: Ja. Har du nogen bud på, hvad for en sang det kunne være?
2: Ja, det tror jeg, at det er den der I Fall Apart, som jo tematisk handler om at gå i opløsning.
0: Ja, altså smuldre, som Nicolas også sagde. Der er faktisk virkelig mange, der har sms'et ind med lige præcis I Fall Apart.
2: Fordi der er også hans sang Take What You Want, hvor han så synger I Feel You Crumble In My Arms, men det er jo ikke noget... Det er jo ikke ham selv, der gør det.
0: Nej, og også, altså crumble er vel faktisk smuldre. Så det er jo ikke et synonym for smuldre. Plus, jeg kan også se, der er en, der har skrevet, at Post Malone spillede i år 2018 på Smukfest. Mm. Der er faktisk også nogen, der har skrevet 2017. Folk er tydeligvis i tvivl om det. Men uanset hvad, så er der en, der har skrevet, at han spillede I Fall Apart.
3: Ja, for jeg tjekkede den lige. Den er skulle være kommet i 2016. Så det passer, om han har spillet der i 17 eller 18 på Smuk, så har han efter sigende højst sandsynligt jo nok haft den med.
0: Altså, jeg ved også, at det er en af Nicolas' yndlingssange, helt generelt.
3: Han var også en god sang.
0: Og det er en kæmpe sang jo. Altså, jeg tror faktisk, vi har den i dag. Honestly, Gitte, står du ikke bag mig?
2: 100%.
0: Okay, jamen altså, jeg lægger den ud til lytterne. Det skal vi jo gøre. Det er demokrati, det her. Tak for hjælpen, Gitte.
2: Ja, velkommen.
0: Hvis du står bag mig og synes, at det er den her vej, vi skal gå, jamen så er det P3 Mellemrum afsted til 12.12 lige nu, og så trykker jeg simpelthen på knappen lige om et øjeblik, når jeg lige ved, om det er den her teori, vi går med. Altså, at det er Post Malone med I Fall Apart.
4: Det, man hører, er man selv. P3.

0: vi har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare
3: for
2: droppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror
2: bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg. Vi er midt i en umulig musikquiz, som absolut er mulig i dag, altså. Det er gået så stærkt.
1: Vi er også lidt kæphøje nu. Nu skal vi jo passe på.
0: Ja, ja, det kan jo sagtens være, det er en helt anden sang. Men jeg har en god fornemmelse i maven, rundt. Det har jeg virkelig. Den lyder sådan her i dag.
2: Jeg er jo på Smukfest, og her spillede engang en kunstner, som jeg oplevede. Hvis første del af navnet er min første profession. Mit arbejde indeholdt blandt andet smedestræde i Veksø. Anden del af kunstnerens navn stammer fra Irland og det irske sprog. Og mit yndlingsnummer med kunstneren, som også er svaret på dagens gåde, og som han, hun spillede dengang, handler om at gøre noget, som man ikke rigtig gør bevidst, men hvis synonym er at smuldre.
0: Mm. Vi ved tilfældigvis, at Nicolas' første profession var at være postbud, så det efterlader jo Post Malone. Ret hurtigt. Malone er irsk. Det passer også med gåden. Og så er der rigtig mange, der har skrevet ind med sangen I Fall Apart. Fordi at, det jo er en form for synonym. Det er noget, du kan gøre ubevidst. Altså, du falder fra hinanden. Det er ikke sådan noget, du fysisk gør, altså foretager dig. Men det er noget, der sker med dig. Og på samme måde, så er det også et synonym for at smuldre.
1: Ja, og et nummer, han jo optrådte med Post Malone på Smukfest i 2001.
0: Ja, og et nummer, som Nicolas elsker.
1: Ja.
0: Så det er den, vi går med. Jeg spurgte ud, står I bag mig? Der er kommet rigtig mange sms'er. Det gør I tydeligvis. Jakob har skrevet, lock it in. Nicolas må lige op så lidt til i morgen, sådan som gåderne bliver pillet fra hinanden for tiden. Den besked kan jeg rigtig godt lide, Jakob. Det er dejligt. Det er rigtig glad for. Nu håber vi bare, at det passer. Men Morten, vi er enige, ikke? For I Fall Apart, Post Malone. Godt. Jeg trykker.
2: Svaret er post, fordi jeg var postbud. Malone kommer fra det irske sprog, åbenbart, og Fall Apart.
0: Ja, yeah, tak jo. Altså!
1: Åh, oh, det er så godt, det her nummer.
0: Det er så godt, det her nummer. Det hører vi lige i fuld længde. Vi gør det igen i morgen. Kan I mærke det? Vi har rejst os op. Godt klaret. Og tak for hjælpen.

Vi er tilbage. 3 wins i træk på den her umulige musikquiz. Vi prøver for sidste gang i morgen. Jeg kan mærke, at vi tager den der også. Svaret var I Fall Apart. Det her er Kaster mig ud i.

Jeg vil bare lige sige hej og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er Du Ved Det. Det betyder, at vi musikquizzer. Det gør vi helt frem til kl. 12. Og lige om lidt er der faktisk mulighed for både at quizze med Anna David og mod Anna David. Hun er min gæst i dag, og hun kigger ind om 5 minutter. Hun er ankommet, ved jeg. Så det er lige om lidt, at vi skal sige hej til hende og snakke lidt med hende om, hvad vi kan forvente af hende. Der er jo et stort scoreboard som føljeton i det her program. Og jeg har lært en ting af at sende det her program i rigtig lang tid snart. Man ved aldrig, hvor folk ender. Man aner det ikke. Philip Faber for eksempel, altså fantastisk musikkender, ligger nede på 7 point. Helt nede i bunden. Fordi det, han kender, er jo selvfølgelig klassisk musik. Så altså, nu må vi se, hvor hun lander. I hvert fald er jeg glad for, at du lytter med, og jeg synes, du skal, ligesom August Højen på det her nummer, være modig og ringe herinde, selvom du måske ikke plejer at ringe, når vi skal i gang med quizzerne om lidt. Men det er lige om lidt, vi siger hej til Anna David.

0: af Benjamin Hav. Velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det du ved det, det betyder, at vi musikquizzer, og også, at der altid er en gæst i studiet. I dag hedder den gæst Anna David. Velkommen ja. Til.
1: Tak.
0: Fornøjelse at have dig i studiet.
1: Jamen tak, fordi jeg må komme med.
0: Det, altså, kan du tro, du må. Første gang, jeg får lov til at snakke med dig og interviewe ja. Dig. Det synes jeg jo er meget spændende. Jeg er jo stor fan.
1: Jamen, jeg tænker jo allerede, at vi skal bytte plads, for jeg tænker, du er bedre til det her quiz noget, end jeg er.
0: Er du klar på bare lige at køre knapperne?
1: Ja, det tænker jeg. Altså, det vil jeg hellere. Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt ja til.
0: Ved du hvad? Det skal nok blive rigtig godt, det her. Hvad tænker du om musikquiz? Er det sådan noget, du gør dig i en gang imellem til en fødselsdag eller et eller andet?
1: Nej. Og det er det, der er problemet. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, da jeg sagde ja til det her. Fordi jeg er jo egentlig...
0: Det er der mange, der siger det.
1: Ja, men jeg er et ret stort konkurrencemenneske, og synes, det er skidesjovt. Men lige sådan noget med at huske titler og navne og sådan noget, er jeg bare så dårlig til. Oh. Så altså, jeg skulle nok lige have gennemtænkt det lidt, inden jeg skulle sidde her på B3 og dumme mig.
0: Jeg vil sige, der er mange, der siger det. Jeg havde Abdel inden. Ja. Tidligere på ugen, og han var meget sådan, jeg kan ikke. Og så endte han alligevel med at få 31 point.
1: Jamen, han er jo et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre.
0: Ja, men, altså, jeg siger det bare sådan, man skal også passe på, at det ikke bliver som de der piger i klassen, ja. Som kom ud fra eksamen og sagde, åh nej, det er gået helt galt, jeg dumper, og så fik jeg 12.
1: Jamen, det er ikke sådan. Bare, okay. Altså, bare rolig.
0: Okay.
1: Ja. Jeg er faktisk lidt underspillet lige nu.
0: Okay! Ja. Men Anna David, hvad hører du selv for noget musik?
1: Jamen, jeg kan jo rigtig... Altså, nu skal jeg jo ikke disse P3, men jeg kan jo godt lide P8.
0: P8?
1: Ja,
0: okay.
1: Det er noget nyt. Jamen, det er noget nyt for mig at lytte, når jeg kører bil. Jeg synes, det er så skønt.
0: P8 så derfor, hedder P8 Jazz, yes, bare ja. Til de lytter, der så måske jeg er jo lidt, kender P8.
1: Altså, man må sige, jeg er nok ikke så opdateret. Men altså, ja.
0: Det kan være, at, altså, det kan være, det er en fordel.
1: Det tror jeg kultiveret. Ikke. Det tror jeg ikke.
0: Hvem ved?
1: Ja.
0: Nå, men hvordan har du det ellers? Har du haft en sommerferie, eller har du arbejdet hele tiden, eller hvor er vi henne af?
1: Ja, men det har været en blanding,
0: ja.
1: Som det nu er som musiker, tænker jeg. Mm. Spille, og så holde lidt ferie, og så spille lidt mere, og så holde lidt mere ferie.
0: Og så holde lidt mere ferie.
1: Ja, så det har været dejligt.
0: Hvor har du
1: spillet henne? Jamen, jeg har lige spillet på O-Days sammen med Smag på dig selv, som var topfedt, ja, og på Roskilde med dem også.
0: Ja, på Roskilde, det er
1: ja.
0: Rigtigt.
1: Ja.
0: Oh my god. Men ja. Hvornår kan du så holde lidt sådan rigtig ferie?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det bliver ikke lige nu i hvert fald.
0: Det er jeres allesammen svar, jer, der sådan, ja. Styrer jeres egen
1: ja.
0: Tid
1: ja.
0: Rigtig meget.
1: Lige præcis.
0: Nå, Anna David, det er dejligt, du er her.
1: Tak.
0: Vi skal høre After All lige nu og Save Us, og så skal vi quizze om lidt.
1: Ja.
0: Skal jeg have en modstander til dig?

0: Barcelona og udsving. Jeg har Anna David i studiet. Jeg har faktisk lovet at spørge om noget, fordi vi spillede jo Fik Dik tidligere. Den tyske version af Fuck Dig. Og så var der en lytter, der skrev ind, at der også var en jazzversion af Fuck Dig.
1: Ja, den danske.
0: Ja.
1: Jamen, det var bare sådan, det var sjovt, ja. Det var sådan et lidt sådan bonus-track, mener på mit første album.
0: Hvor mange versioner er der lige af Fuck Dig?
1: Jamen, vil du virkelig gerne høre det? Ja. Det kan I sagtens. Der er den danske, den originale, så er der jazzversionen. Så er der en masse remixer selvfølgelig, fra den gang også. Mm. Og så er den tyske, så er der en engelsk, og så er der en norsk artist, Sichelle, tror jeg hun hed. Hun lavede den på norsk.
0: Hej.
1: Ja, jo.
0: Den er også på engelsk. Altså bare fuck
1: det er
0: you.
1: Ja.
0: Hvordan tog de imod den? Jeg føler, folk er lidt bange for ordet
1: jamen,
0: fuck you.
1: Jamen, det var faktisk den tyske version, der var svær. Fordi de ville ikke trykke den. Dengang lavede man jo trykte singler.
0: Ja.
1: Og de ville ikke trykke den på grund af sproget. De er sådan lidt mere, de taler pænere i Tyskland, end vi gør herhjemme.
0: Okay, ja, vi er jo rimelig large med et ord som fuck herhjemme i Danmark.
1: Ja, det må man sige.
0: Hvor er det spændende. Nå,
1: ja, jamen, det kan vi lave et program om en gang.
0: Det laver vi et program om. Men lige nu, der skal det handle om at quizze, og du skal kastes ud i en quiz, som faktisk lige præcis handler om ordet fuck.
1: Okay, nej.
0: Der er rigtig mange sange, som bruger ordet fuck. Og,
1: okay.
0: Ja, vi har simpelthen klippet dem ud.
1: Nej, det er løgn.
0: Og så skal du og en lytter prøve at se, om I kan gætte, hvad det er for en sang, som fucket kommer fra.
1: Ej.
0: Jeg vil også gerne sige nu som en disclaimer, hvis du synes, det er skrækkeligt med bandeord i radioen, så skal du også slukke din radio, for der kommer til at blive sagt fuck utrolig mange gange i løbet af
1: det. Det var altså ikke gået for 20 år siden.
0: Nej, det var det ikke. Men det er simpelthen det fuck-quizzen.
1: Nej.
0: Kære lytter, hvis du er klar på det, skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20 og være imod Anna David i den her quiz.
1: Du vinder. Bare rolig, bare ring.
0: Hvis man kan gætte en sang ud fra et fuck. Der er P3-strømper på højkant, men det kræver også, at du tager din telefon og ringer. 70 20 20 20. Og så er der fuck-quiz.

0: Medina. Klokken er et enkelt minut over 11, hvilket betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: På mandag starter skoleåret for rigtig mange, og når det sker, så skal elever på ungdomsuddannelser ikke længere kunne bruge chatten eller AI til at snyde. Det har undervisningsminister Magnus Heunicke meldt ud. Derfor vil han lave en pakke med tiltag, der skal sikre, at eleverne altså ikke gør det her. Og vi kan lige høre lidt fra manden selv.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Nogle af de her tiltag, det er, at flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne bedre kan følge med i det. Og på HF, så skal man for eksempel begynde at forsvare sine større skriftlige opgaver mundtligt. Og de her ændringer kommer altså efter flere gymnasier har fortalt om snyd og problemer med AI. Men det er ikke alle på for eksempel Aalborg Katedralskole, der synes det her, det er en god idé.
3: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre.
1: Ja, her hørte vi Amalie Nørgaard Hessellund og Daniel Larsen. Og så følger jeg lige op på situationen i Leipzig, hvor man altså fandt en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i natten til onsdag. Og nu leder politiet så efter endnu en ukendt genstand, som altså blev set, men ikke er blevet identificeret endnu. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt har kaldt hele den her situation for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det er, lyder det fra Andreas Grå, som er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er jo meget naturligt, at de tyske myndigheder tager det her særdeles alvorligt. Altså, det er jo mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavn og civile luftrum. Så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
1: Ja, den tyske indenrigsminister er helt enig. Han siger også, at det her det er et nyt trusselsniveau, og at det er professionelle, der står bag. Men episoden fortæller os også, at, at det ikke er så svært at gøre det her, siger Andreas Grå.
5: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
1: Ja, meget mere om den her historie kan du finde inde på dr.dk. Og nu har FIFA altså sagt undskyld for deres planer om at sælge rettigheder delvist til private investorer. Noget, som altså virkelig har fået meget kritik de seneste uger. Undskyldningen den er kommet i form af et brev og sker efter, at der var krisemøde i FIFA i går. Stanis Elsborg er leder af Play the Game, som arbejder for demokrati i fodbold. Og han giver ikke ret meget for den her undskyldning, som han kalder for et hold kæft bolsje fra FIFA til alle andre. For i brevet så står der altså også, at FIFA ikke vil tolerere nogen former for angreb. Og så er der fortsat fuld opbakning til Infantino som præsident, og det var altså ham, der kom med det her forslag. Sol rundt omkring, men senere så kan der komme flere skyer og også lidt regn, og så er det mellem 16 og 23 grader i dag.

0: ved det.
1: Ja, velkommen og glædelig torsdag. Også velkommen igen til dig, Anna David, min gæst i dag.
2: Tak.
1: Stor fornøjelse. Og vi skal inspireret selvfølgelig af dit gigantiske, verdensomspændende, mange versions lavede hit, Fuck dig, ja. Ud i en quiz nu, som jeg gerne vil undskylde for på forhånd.
2: Ja, det vil jeg også.
1: Der kommer simpelthen til at blive sagt fuck rigtig meget.
2: Ja, og jeg har ikke noget med det at gøre, vil jeg bare lige sige til lytterne.
1: Altså, du startede jo faktisk.
2: Ja, åbenbart.
1: Du startede faktisk.
2: Det er mig.
1: Det er dig imod en lytter, som skal se, om I kan gætte, hvad det er for nogle sange, jeg spiller. Ja. Ud fra det fuck, jeg har klippet ud
2: af sangen. Helt umuligt. Ja, det bliver fedt.
1: Benedikt, det er dig, der skal tage kampen op mod Anna David. Hej med dig.
3: Hej.
1: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie lige nu, eller hvordan er det?
3: Jamen, jeg ringer simpelthen op fra Sverige, på en ødegård, hvor jeg er med mine veninder. Hvor vi lige er tændt radioen, og så tænkte vi, det der, det skal vi sgu lige prøve.
1: Altså overraskende god forbindelse i forhold til, at du er oppe i en ødegård.
3: Ja, vi tænkte også, den er sgu heldig, den her.
1: Jeg føler, vi har folk med fra Valby, som ikke har noget forbindelse, men Benedikte, du kommer klart og tydeligt igennem fra ødegården i Sverige.
3: Jamen, det gør det her.
1: Okay, så der er heppekor bag dig, simpelthen.
3: Ja, der er heppekor. Yeah. Yeah.
2: Kan I ikke også være mit heppekor, please?
3: Jo.
2: Og det var dejligt.
1: Hvad, er det bare sådan en lille venindetur, fordi I har sommerferie, eller hvad, Benedikte?
3: Ja, men det er det. Det er vores, en af veninderne her, hendes far har skulle lige købe ødegården, og så tænkte vi, der skal vi lige op. Det er meget sådan, ja.
1: Jeg er også sådan, det er måske lidt atypisk sted at tage på venindetur, som om I har været virkelig rowdy på en tur til Amsterdam, og så satte jeg selv i karantæne i en ødegård i Sverige.
3: Altså, planen var jo, at vi skulle på ferie til udlandet, men så tror jeg, vi var lidt sent ude, og så tænkte vi, at Sverige er det.
1: Ja, jamen, ved du hvad, det lyder også rigtig, rigtig dejligt. Og endnu dejligere, hvis du lige har mulighed for at vinde et par strømper her for næsten, Anna David. Hvad skal din lyd være, Anna?
2: Hvad mener du med det, hvad min lyd? Er det en, jeg selv skal lave?
1: En buzzlyd, du ved. Når du gerne vil svare, så skal du ligesom sige et eller andet sådan...
2: Eller, nå, det er mig selv. Eller, altså, jeg skal selv fremføre lyden.
1: Ja, tak.
2: Men det må ikke være et ord.
1: Det må det gerne. Det skal bare være noget kort helst.
2: Okay. Fordi ellers... jeg siger ja.
1: Rigtig godt. Det kommer du helt sikkert til at kunne huske. Benedikte, hvad siger du?
3: Vi snakkede om, at vi vil gerne sige hey son, nu hvor vi er i Sverige.
2: Nå ja.
3: Så det er hey son, der er vores lyd her.
2: Og det er lidt langt, så det er til min fordel, at I skal sige et mega langt ord.
1: Det er faktisk rigtigt.
3: Ja, jeg prøver at sige det hurtigt. Hey son. Ja, den har vi, tror jeg.
1: Okay.
2: Ja, det virker.
1: Jamen, I melder ind med jeres lyd, når I har en idé om, hvad det er for en sang, som jeg repræsenterer med et fuck.
3: Ja.
1: Så her kommer det første fuck. Hvad er det for en sang, der taler om?
3: Fuck! Nej, hey son, hey son!
1: Jeg havde ellers været rigtig smart, hvis din lyd var fuck, Benedikte.
2: Jeg havde rigtig smart.
1: Hvad siger du?
3: Jeg siger, hvad hedder det? Fuck you, Lily Allen.
1: Det er fuldstændig rigtigt!
2: Skidegodt.
1: Så du hende på Roskilde?
3: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Blev du skuffet over, at hun ikke spillede den her? Eller vidste du godt, hvad det var, du gik ind til?
3: Jeg havde faktisk en veninde, der er ret stor fan, som var sådan der, at det nye album vist nok ville shine lidt. Så jeg var forberedt.
1: Nå, det var godt. Det var godt. Okay, et point til Benedikte. Kender du den her sang, Anna?
2: Jeg kender den godt, men jeg havde aldrig kunne sige... Altså,

0: siger du? Hvad er det for en sang?
1: Jamen, er det ikke den der fuck the police?
2: Jo, det er det.
1: Fuck the police.
0: Vil du gerne skifte til fuck, Benedikte?
3: Det må hun ikke.
1: Det lige før.
3: Det gælder ikke. Det gælder okay, ikke. Hun har det alt for nemt i forvejen.
1: Vi holder fast i haseren, og så tager jeg mig lige sammen her.
0: Det står 2-0. Det står 2-0. Okay.
3: Ej, jamen, jeg er for klø.
0: Hvad er det her for en sang?
1: Hey, Don.
0: Benedikte.
1: Er det ikke... er du dum eller hvad?
0: Nej. Det er det faktisk ikke.
3: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, du fejler.
0: Det er
3: endelig.
0: Det er din chance, Anna.
3: Jamen, jeg har intet bud.
0: Du har intet bud?
3: Nej.
1: Okay, hey son.
0: Benedikte, hvad siger du?
1: Vi siger, hvor fuck er min drink henne?
3: Det er rigtigt. Nå ja, den kender jeg faktisk godt.
0: Ja, ja.
3: Altså, jeg synes også, vores... det er meget kort, det der, man skal forholde sig til.
0: Det er meget kort. Det er en svær quiz.
3: Der tror jeg, det er en fordel at være Benedikte.
0: Ja.
3: Fordi hun sidder i Sverige. Det kan bare mærke.
0: Ja, det er Sverige.
3: Luft til hovedet og sådan noget, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Der er noget med luft.
1: Det er totalt i sådan her.
3: Ja, det tænker jeg.
0: Det står 3-0 indtil videre.
3: Det behøver du ikke at sige højt, tænker jeg.
0: Det beklager.
1: Hæseren!
3: Nå nej, jeg skal ikke bare... Ja. Okay, du sagde hæseren først.
1: Nej, du må også gerne.
3: Nej! Du får helt ondt af mig. Nej, det er bare, du siger bare noget. Så jeg håber, du siger forkert, så kan jeg komme med et eller andet.
0: Benedikte.
1: Jamen, altså, fuck you.
0: Med?
1: Med?
3: Nå, jamen, så ved jeg
1: det. Ej, det kan jeg simpelthen huske. Sige et eller andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det er CeeLo Green.
3: Jamen, det var slet ikke det. Det var ikke det, jeg havde. Nå ja. Fuck you. Jeg kender jo alle sangene. Det er jo bare et problem, jeg ikke kan sådan noget med titler og sådan noget. Nå.
0: Så bliver det altså også svært.
3: Ja, det bliver lidt op ad bakke, det her, kan jeg godt mærke.
0: Ja,
1: jeg vil sige, vi har musikquiz i går. Så vi har også, jeg har lige trænet lidt i går, faktisk. Så måske derfor.
0: Okay, hvad siger vi til den her?
1: Nej, jeg har
0: det. Ja.
3: Jamen, det er altså det? Pink, ikke også?
0: Jo.
3: Men skal jeg også kunne, hvad den hedder?
0: Helst, men lige nu er jeg også lidt sød ved dig, kan jeg mærke.
3: Fucking perfect.
0: Ja, tak. Og her vi kunne
3: have været
0: også for dig.
3: Så er der ikke æg til mig. Det var faktisk det, jeg frygtede lidt.
0: 1-4 står det, eller 4-1. Okay, hvad siger vi så til den her? Hvem giver en fuck for ham? Der var en, der sagde noget i baggrunden. Det er så altså også lidt snyd, hvis det er, I alle sammen er med i musikquizzen, pigerne.
3: Det gør ikke noget.
1: Der var lige en, der fussede ind.
3: Det gør
1: ikke
3: noget.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad den her er for.
0: Jeg vil bare lige for fairness sige, Anna, har du et bud på den her?
3: For nej, overhovedet ikke. Først. Jeg slet ikke.
1: Jeg har den altså ikke.
3: Nej, det må jeg sige.
0: Den hedder Fuck dig, Emil Lange.
3: Nå, okay.
0: Det er Emil Lange og Tobias Rahim.
3: Ja, okay.
0: Okay. Hvad ser vi til den her? Den er sådan lidt anderledes.
3: Den kender jeg godt. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder.
1: Ej, hvad fanden er det for en?
0: Skal I lige have den igen?
1: Ja.
3: Jamen, jeg kender den udmærket. Jeg kan bare overhovedet ikke huske, hvad den hedder.
0: Det bliver meget...
3: Kan man ikke få et point bare for at kende den? Altså...
0: ved du, hvem der har lavet den?
3: Nej.
0: Nej, okay.
3: Det gør jeg, når du siger det.
0: Benedikte?
1: Jeg er også helt bange på den der, faktisk.
0: Det er Britney Spears.
3: Ja.
0: Og den hedder If You Seek Amy. Og var altså et stort spektakel, da den kom ud. Fordi hvis du siger If You Seek Amy hurtigt, så staver hun jo faktisk F-U-C-K-me. Ja. Yeah. Som i fuck me. Meget spændende. Okay. Der er 2 sange tilbage. Jeg tænker, vi godt ved, hvem der vinder, men lad os lige tage dem alligevel. Det kan jo være, at du når at få et ekstra point, Anna.
1: Hey, Sam!
0: Øj, Benedikte, hvor er det stærkt!
1: Er det ikke I Don't Fuck With You?
0: Jo! Sådan! Hold da op, hvor er det stærkt!
1: Jeg har ikke lige en kunstner.
0: Nej, det er okay. Det er Big Sean.
3: Sidste sang.
0: Hvad er det her for en? Det her, det er min
1: fucking... Hey son!
0: Benedikte!
1: Det er fucking nummer af ukendt. Yeah! Yeah!
0: Prøv at høre her. Det er ikke nogen skam at tabe til en så god som Benedikte.
3: Nej, men prøv at, jeg synes, det er så fedt, hun vinder. Jeg vidste godt, jeg ville tabe.
0: Jeg siger det en gang, fordi vi behøver ikke træde i det, men 6-1.
3: Ja, det kan også noget.
0: Det kan også noget.
1: Nej, og godt spillet. Og vi vil også lige sige, jeg skal lige sige for resten af holdet, kæmpe fans, Anna.
3: Nå.
1: Kæmpe fans.
3: Kys og kram til jer.
1: Ja.

0: Kan I hygge jer op i Ødegården? Pas godt på hinanden og lav noget mere musikquiz, jo, fordi kæft for bliver I gode af det.
1: Altså. Tak. I vil også have det godt.
2: Tak.
0: Anna David, du får din redemption om lidt, kan jeg mærke, fordi der handler det altså om at være musikalsk.
2: Okay. Ja, tak.
0: I hvert fald.
2: Lad os prøve det.

0: Elisabeth Taylor den her torsdag. Taylor Swift, selvfølgelig. Jeg har Anna David i studiet. Vi har lige kørt den store fuck-quiz.
1: Ja, det skal vi ikke træde mere i.
0: Nej, det skal vi ikke. Selvfølgelig inspireret af dit koloenorme hit, Fuck Dig.
1: Ja.
0: Det er første gang, jeg får lov til at snakke med dig.
1: Ja.
0: Det er første gang, jeg møder.
1: Og i lige måde.
0: Ja. Så selvom det er et spørgsmål, du sikkert er blevet stillet en milliard gange, okay, så er jeg bare så nysgerrig på. Jeg vil så gerne høre,
1: ja,
0: om dengang du skrev det her nummer, nu hvor vi lige har kørt en helt fuck-quiz.
1: Ja.
0: Altså, var du bare tæskesur i et studie? Og så tænkte du, det kan ikke siges pænere.
1: Nej, altså det er jo et samarbejde med to andre. Jeg vil sige, at dengang for mig var det helt normalt, altså at bruge det ord, men det var det ikke rigtig sådan blandt kvindelige artister.
0: Nej.
1: Så jeg tror mere, det var omverdenen, der blev sådan et, what, hvor hun vred.
0: Ja.
1: Fordi det var faktisk ikke det, der var hensigten med sangen jo.
0: Nej.
1: Altså det er jo bare, når du er 20 år, så på det tidspunkt brugte man faktisk det ord. Altså når man sådan,
0: ja. Ligesom, sådan var, det
1: ligesom
0: nu.
1: Man gør nu.
0: Ja, ja.
1: Men det var også sådan lidt, wow, hvad laver hun? Altså. Og der var der også altså mange mænd, der blev provokeret af det dengang, og jeg fik kastet tomater og øl og alt muligt på mig, når jeg var ude at spille. Og... det skabte vrede, kan jeg godt sige dig. Ja. Blandt nogen, og så var der jo alle jer derude, som elskede den, ikke? Som, altså... Og det er selvfølgelig det, jeg husker allermest.
0: Det er jo altså en ret fantastisk historie, egentlig. Altså et stort skridt for kvinder i musik, så prøv at tænk, måske at du gik for, at sådan en som Tessa kunne løbe senere.
1: Ja. Det kunne man da håbe.
0: Altså i forhold til, hvad vi får lov til som kvinder at, at sige.
1: Ja, i dag er det jo er alt jo muligt.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Nå, tak for det. Det har jeg virkelig gerne ville have svar på.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Anna David, vi er her for quiz.
1: Ja.
0: Du har fået et instrument.
1: Kan man godt trække land og bare sige sådan, kunne vi ikke bare hygge os i stedet for? Okay.
0: Men prøv at, du kommer til at være god til det her, fordi du er jo pivhammerende musikalsk. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Ja.
0: Så du skal spille tre sange på kazoo, og så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad du spiller.
1: Okay. Altså lige nu.
0: Nej, jeg skal
1: ikke.
0: Men det er lige nu, du skal ringe ind, hvis du gerne vil være på hold med Anna David.
1: Ja.
0: 70 20 20 20 lige nu. I vinder begge kasketter, hvis I kan arbejde sammen.
1: Okay, det vil jeg vildt gerne.
0: Du ved det, kasketten?
1: Ja,
0: sådan her
1: fed mand. Ja, ja, den skal jeg vinde.
0: Så det er altså din dag lige nu. Kan du ikke lige prøve at spille et eller andet på kazooen, så kan vi lige se, om folk kan gætte, hvad det er.
1: Ja, okay.
0: Okay.
1: Skal det være længere?
0: Damn, nej, det er beautiful. Hold da op, hvor de ringer nu. 70 20 20 20.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Stacey og Annika. Den hedder Drukner, den her. Jeg er så heldig at have Anna David i studiet i dag.
1: Jeg er ikke løbet endnu.
0: Du er ikke løbet endnu. Ej, du spillede rigtig flot på den kazoo
1: lige. Nej, men det var der, jeg lige fik lov at shine. Ja, nu går det kun ned ad bakke fra nu af. Igen.
0: Det er jeg slet ikke sikker på. Jeg synes, du taler dig selv meget ned.
1: Ja, det er også dumt. Det skal jeg lade være med.
0: Ja, det skal du faktisk lade være med.
1: Det stopper
0: jeg med. Line og Ole, det er jer, der skal arbejde sammen med Anna David. Hej med jer.
2: Hej med.
0: Hold da op, det lyder helt vildt, det der foregår. Hvor ringer I fra?
2: Skatterborg Festival.
0: Nej. Fra pladsen?
2: Ja. Ej, vi er ikke kommet ind på pladsen. Vi er i campingvognen.
1: Nå, okay. Ej,
0: hvor er det fedt.
1: Hyggeligt.
0: Hvor længe har I været der?
2: Tirsdag.
0: Siden tirsdag?
2: Ja.
0: Hvordan har I det? Har I tømmermænd?
2: Vi sladrer ikke. Det bliver
1: mellem jer. Okay.
0: Ja. Der er sådan en lidt funky forbindelse, hvilket igen er lidt dårligt, når man tænker på, at den ødegård i Sverige havde bedre forbindelse end Skanderborg Festival har lige nu.
2: Vi har holdt tæt, men det gør bare, hvis jeg slår den par, så er det bedre, men så kan man ikke køre begge to.
0: Nej, det er rigtigt. Men så må Ole komme helt tæt på dig. Ikke? Okay. Kan vi ikke bare aftale det? Fordi det er meget rarere for os, hvis det er, at du har den op ved øret, Line.
2: Okay.
0: Ej, ja, se. Hold da op. Det lyder så meget bedre. Beautiful. Nå, jamen det, der skal ske, det er, at Anna David spiller tre sange på kazoo, og så skal I gætte, hvad det er. Der bliver spillet, I har cirka 30 sekunder til at gætte det, og jeg viser dig ligesom sangene en af gangen.
1: Mm-hmm.
0: Hvad var det for en sang, hun spillede før? Ved du det, Line? Nåede du at høre det?
2: Vi hørte den, men vi nåede ikke at gætte.
0: Det var ellers ret tydeligt.
2: Det var en dansk sang.
0: Ja, det var det.
1: Skal jeg lige tage den igen?
0: Ja, gør det.
2: Jeg må godt. Men jeg elsker jeg med Thomas Helmig.
1: Ja, nemlig altså.
0: Sådan der. God start. Okay, jamen så kommer de bare her en af gangen. Så, jeg slukker for underlægningen. Vi forventer en god koncert her.
1: Okay.
0: Wow.
2: Ja, Be My Lover, men hvem har lavet den?
0: Den hedder hvad? Den hedder ikke Be My Lover.
2: If you wanna be my lover.
0: Ja.
2: Lad mig sige,
0: det er egentlig der, jeg er Spice Girl. Ja,
2: ja,
0: man. Spice Girl,
2: bare.
0: Ja.
2: Spice Girl med Be My Lover, ja.
0: Den hedder bare Wannabe.
2: Oh.
0: Men nu er jeg
2: sød.
0: Sådan der. Aldrig er der blevet spillet så smukt på kazoo. Det er meget sjovt. Der er nogle få, der bare har taget på det, og det har du godt nok, Anna David. Hold op. Okay, så prøver vi den næste her. Altså, det er jo tre sange, jeg har til jer, så hvis I allerede har den efter den her, jamen så...
1: Den kan jeg slet ikke. Jeg ved ikke, hvad det er.
0: Så synger Morten dig ind i øret. Min skønne producer, Morten. Han giver den bare gas ind i Anna Davids øre lige nu.
1: Du må godt synge med mig i mit øre nu, kan jeg?
0: Ja.
1: Ej, jeg kan den ikke. Jeg kender den ikke.
0: Kender du den ikke?
2: Vi har det helt på samme måde.
1: Okay.
0: Det var ellers fuldstændig smukt spillet.
1: Skal jeg så selv finde på en?
0: Nej.
1: Nej, prøv, det må jeg ikke. Okay.
0: Det må du altså ikke. Prøv lige igen, det du
2: jo,
0: lige spillede der.
2: Hun må godt hjælpe, hun skal vinde en kasket.
1: Jeg skal jo også vinde en kasket.
0: Ja, vi kan ikke bøje reglerne.
1: Okay, vent forfra.
0: Prøv igen. Hey! Det lyder rigtigt, Line. Ingen bud.
2: Det lyder rigtigt, siger du.
0: Det gør det
2: vi
0: altså.
2: Vi er overhovedet ikke der, hvor vi kan melodi på den.
1: Okay.
0: Er der ingen af jer, kender hverken Line eller Anna den her sang?
1: Nej, jeg kender ikke. Undskyld.
2: Altså, jeg har hørt sangen, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Nå, det er heldigt, at I skal have 2 ud af 3. Der er en sang tilbage.
1: Nu skal det være en, jeg kender.
0: Skal det være en.
1: Er det noget fra P8 Jazz?
0: Den her, den kender du også godt.
1: Ja, hvordan er nu den?
0: Morten, så må du simpelthen... Det,
1: jeg ved, jamen, jeg kender den godt. Jeg skal bare lige have...
0: Jeg ved godt, det er pinligt at synge Anna David ind i øret, når man selv er tonedøv. Altså, det er forfærdeligt, men du må gøre dit bedste.
1: Nå, ja, okay, jeg har den.
0: Ja, okay. Okay. Er I klar, Line?
1: Jeg har den, ja.
2: Ja, vi lytter.
0: Godt. Kom så, Line. Så sig det. Wow.
2: Altså, vi er enige om det om og om igen.
0: Nej, men den hedder noget andet.
2: Den hedder noget andet.
0: I kan ikke komme
2: danse
0: med.
2: I natten.
0: Nej, noget andet i natten. Hvad sker
2: danse
0: der i natten?
1: Nej, prøv at lave første sætning. Det er faktisk titlen.
0: Tror jeg. Ja, der var fucket igen. Kom så,
2: Line. Vågner i natten.
1: Ja!
2: Okay.
1: I natten.
0: Det var godt nok på et hemmeligt hår.
2: Ja, det var det. Undskyld.
0: I fik lidt mere end 30 sekunder, men det var da også kun fordi, at Anna David var fuldstændig fantastisk.
2: Hun spilte den godt.
0: Wow.
1: Oh, shit.
0: I vinder kasketter alle sammen.
1: Juhu!
0: Var det dejligt. Line, kan I have en dejlig omgang smukfest? Jeg håber, det bliver skønt. Hvem spiller egentlig i dag? Igen.
2: Lige nu er vi på vej op og hører Simon Karmer om lidt.
0: Ja, tak.
2: Og ja, så har vi lidt forskelligt, vi skal nå.
0: Lidt forskelligt.
2: Jeg tror ikke, der er planer i dag.
0: Nej. I har også gjort nok nu. Line, tak fordi du
2: ringede. Tak.
0: Og tillykke til dig, Anna.
1: Jo, tak.
0: Du har også vundet en kasket. Så var det fedt. En lille win der. Ja. Og til dig, kære lytter, der tænker, jeg vil da gerne have lidt mere smukfest, så sender Carte Blanche jo faktisk live fra smukfest senere i dag. Så kan man jo overveje at tænde sin radio. Det er kl. 14.
3: Udvalgt. TV3's

0: Søvnløs af Frya Sejer lige her. Du sad og vibede lidt med på den her.
1: Jamen, det synes jeg faktisk var meget fedt.
0: Det er meget din stil, når det er sådan lidt...
1: Til dig, jeg kendte ikke nummeret, og jeg synes bare, det var, havde en god stemning.
0: Jeg prøver på at finde ud af, hvad du godt kan lide af musik nu, hvor du ikke kendte Watermelon Sugar.
1: Jamen, det er,
0: jeg er meget i tvivl om, hvad det er for noget musik, du hører.
1: Jamen, det er mere sådan, nok mere over i den soulede afdeling.
0: Ja.
1: Jeg tror, Teddy Swims og...
0: Også godt.
1: Ja, sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Så hvis du kun har taget sådan, det ved ikke, techno med nu, så er jeg helt lost.
0: Så er det techno-quizzen, Anna David.
1: Ja, så samtidig med, jeg kan ikke titler, jeg kan ikke navne, så jeg er sådan, nå, det bliver sjovt.
0: Nej, prøv at, vi skal til 1-sekunders-quizzen.
1: Mm-hmm.
0: Det er den, der placerer dig på scoreboardet bag mig.
1: Kan man også bare ikke blive placeret, tænker jeg egentlig?
0: Jeg vil sige, hvis du nu ikke får nogen point, så er det jo også på en... Altså,
1: det tænker jeg måske ikke.
0: Så bliver du til gengæld nævnt for evigt.
1: Ja, fordi det kan også noget. Så, og hvor lang tid varer den her quiz her?
0: Helt frem til nytår.
1: Nej, men jeg mener altså, varigheden af den her et sekund.
0: Ja, ikke helt frem til nytår. Det er meget lang quiz.
1: Men så sidder jeg bare stille lige.
0: Det bliver rigtig hyggeligt at holde efterårsferie
1: sammen. Ja, det er pissehyggeligt.
0: Nej, det er 2 minutter. Du okay. får til at gætte så mange sange, som overhovedet muligt.
1: Er lytteren forberedt på 2 minutters tavshed fra mig af?
0: Vi har faktisk sådan et system, der gør, at hvis der er stille i mere end 20 sekunder, så går der nødmusik på.
1: Nå, okay.
0: Så jeg må plapre.
1: Ja, det bliver du nødt til, for jeg sidder bare.
0: Anna, der er al mulighed for at sige pas, og det skal du bare gøre, hvis du ikke kan. Så skal der nok komme et eller andet, du kan genkende. Man bliver bare overrasket over, hvad man kan på 1 sekund. Der er 1 sekund af sangen. Der er 1 point for titel og 1 point for kunstner. Jeg sætter dig ind i det, men det er lige lidt.
1: Ja, det er så
0: fint. Jeg synes, folk skal blive hængende og hæppe lidt på Anna David, fordi du hæpper tydeligt ikke på dig selv.
1: Jeg har brug for det, venner.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Glædelig torsdag, og velkommen til Du Ved Det. Jeg har Anna David i studiet i dag.
1: Ja.
0: Folk hæpper altså på dig, Anna.
1: Men det er simpelthen så sødt af dem.
0: Jakob har skrevet, kom så Anna, nu siger du lige fuck dig til den her musikquiz. Ja. Og så nager du det.
1: Men det er rigtigt. Altså, det første skal vi blive enige om, men jeg håber ikke, jeg kommer til at skuffe ham alt for meget med at næle den, fordi at, jeg mangler mit hæppekor, vil jeg sige.
0: Kan vi få folk ind i det her studie?
1: Ja, kan vi ikke nå det?
0: Altså. Som om det ikke er stressende nok med den her quiz i forvejen. Den er 2 minutter lang. Du får simpelthen en hel masse forskellige sange, som bare er 1 sekund lange. Husk at sige pas, hvis du ikke kan.
1: Ja.
0: Okay?
1: Jo.
0: Og der er 1 point for kunstner og 1 point for til.
1: Ja.
0: Anna David, dine 2 minutter starter nu.
1: Nelly, nej, hvad hedder han? I said yeah, yeah. Jamen, jeg kender godt sangen, men...
0: Hvad tror du, sangen hedder?
1: I said... Nej, jeg ved det ikke.
0: Jo, du gør.
1: Er det... I say, yeah. Jeg ved det ikke. I say yeah. Var det det?
0: Mm.
1: Ved jeg, skal høre det igen. Det er en af de danske. Det kom så med chok, da hun forlod mig. Og der skal jeg kunne en titel. Det kan jeg heller ikke. Kender jeg ikke. Hvad? Nej, videre. Ej, det går alt for hurtigt. Jeg kan slet ikke følge med. Okay, videre. Ej, den kender jeg også godt. Men jeg, videre. Videre. Nej, pas. Ja, fuck dig, Anna. David, ja.
0: 2 point.
1: Jeg har fandme fået point. Videre. Ej, det kender jeg ikke. Videre. Hvad? Det er ikke Katy Perry, vel?
0: Nej.
1: Nej, ja. Og Beyoncé.
0: Ja. Yeah.
1: Ved jeg ikke. Grips on your way. Nej. Videre. Pas. Ej, I got a feeling. Hvad hedder den?
0: Ja, hvad hedder
1: feeling?
0: Den?
1: I got a feeling?
0: Ja! Yeah.
1: Videre. Videre. Rihanna.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, hvad hedder han nu? Hvad er det nu, han hedder? Nå, videre. Okay, videre. Firework, Katy Perry?
0: Ja. And they stay there.
1: Ej, pas. Pas. Ej, jeg kender den godt. Hvad? Yeah. Hvad? Timberland?
0: Ja, Timberlake? Den anden, ja.
1: Justin Timberlake.
0: Det var din tid.
1: Var det det?
0: Det var din tid.
1: Fuck, jeg fik ikke nogen point. 3 måske.
0: Vi tæller dem sammen. Det bliver nok ikke en lang optælling.
1: Det tager ikke lang tid. Ej, hvor går det hurtigt.
0: Den hed Yeah, den første. Du sagde, I said.
1: Nå, yeah, yeah.
0: Og så
1: yeah.
0: Jeg sådan, kom nu, sig nu yeah.
1: Ej, var det dumt. Nå.
0: Yeah. Hey, det gik bedre, end
1: jeg fik ikke. Altså, jeg fik ikke 0.
0: Ej, det gjorde du ikke.
1: Men hvordan kan man nå at få 64 point?
0: Det er voldsomt.
1: Det er fuldstændig sindssygt, jo.
0: Det er faktisk voldsomt.

0: så er Anna David på Kasuen igen.
1: Ja.
0: Den får du altså med hjem.
1: Ja, det er fedt. Jeg skal hjem og nørde den.
0: Ja, det skal du. Selvom jeg tænker, at det er svært at blive bedre til den, end du allerede er.
1: Man kan altid blive bedre. For eksempel musikquiz kan man godt...
0: Det er en rigtig ærgerlig bro, du laver til mig.
1: Ja, det er rigtig dumt.
0: I hvert fald til musikquiz.
1: Rigtig dumt.
0: Et sekunders quizen var du ude i.
1: Uff, ja.
0: Hvor mange point tror du, du fik?
1: Jeg tror, jeg fik 3.
0: Okay. Du var bange for, at du slet ikke ville få nogen.
1: Ja, jeg var sikker på, at jeg ville få 0.
0: Anna David, du fik 7 point.
1: Okay. Hold da op.
0: Det er da ret flot.
1: Ja, det vil jeg også sige. Altså, der er jo plads til forbedring, og det er også det, man må prøve at se lidt positivt på,
0: ja,
1: det, ikke?
0: Det er det.
1: Nederlaget.
0: Du kommer til at ligge lige ved siden af Philip Faber.
1: Ja.
0: Skøn mand over skeptiske Bella, Mette Helena og Dennis Knudsen.
1: Ja, okay.
0: Så vi er slet ikke nede i bunden.
1: Ja, det er vi, det bunden, er vi jo så lidt.
0: Vi er nede i helt store bunden.
1: Og som musiker er det måske, altså, ikke det. Altså, jeg vil sige, han er jo også...
0: Han er musikekspert, ja.
1: Ja, så det, jeg er meget glad for, han også er der.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Stig Rossen er lige over. Han er også.
1: Ja, ja.
0: Okay. Anna David, hvor var det dog vidunderligt at have besøg af dig?
1: Det var rigtig hyggeligt.
0: Tak, fordi du kiggede forbi. Nu skal du hænge dig flot op på det her scoreboard, og så synes jeg, at folk skal blive hængende for lige om lidt, og der er popdatering.

0: Klokken den er 12 nu, så vi skal have gang i popdateringen med Ena Kosovic. Vi starter med Takeover. Så skriv ind for Søren, det tre mellemrum er stadig til 12.12. Hvad vil du gerne høre, og hvorfor? Men lige nu, der skal vi altså have gang i en omgang P3-nyheder med Nikolaj Røsler.
1: Jeg kan starte med lige at skrue tiden lidt tilbage til mandag, hvor tre drenge altså blev anholdt for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Det her, det er altså bare et af flere sager, som politiet altså mistænker for at have noget at gøre med det, der hedder NVE-netværk. Her bliver videoer af ubehagelige ting som dyremishandling, selvskade og i værste fald skoleangreb delt. Og nu siger Øvrebros Pols antiterrorenhed, at man altså samarbejder med det danske politi i flere sager omkring det her, altså de her netværk. Og de her netværk, flere af dem, bliver altså set som en terrortrussel, og derfor så er det altså meget alvorligt. Og sådan behandler man det også i både Stevns og Vordingborg kommuner. Her har SSP-afdelingerne forberedt oplæg, der skal lære skolelærerne om de her online skadelige fællesskaber. Så de for eksempel kan opdage tegn på, at et barn er ved at blive radikaliseret. De her tegn sætter SSP-konsulent Maria Elhardt lige lidt ord på her.
2: Social isolation. Det kan være børn, der begynder at have en ret kraftig holdning. Det kan også være børn, der begynder at opfordre andre børn til at yde selvskade, fordi de skal have noget værdi i de gruppefællesskaber, som de er online.
1: Ja, mere om den her historie inde på DR.dk. Og så lidt gamer-nyt, for hvis man har spillet sportsspil, ligesom jeg har, så kender man uden tvivl den her stemme.
3: EA Sports. It's in the game.
1: Ja, sådan her har det lyttet siden 90'erne, når man er tændt op for spil som FIFA, Tiger Woods, PGA Tour eller lignende, som den amerikanske spilvirksomhed Electronic Arts, eller EA, står bag. De har også lavet spil som The Sims og Battlefield. Men nu har EA altså fået nye ejere, og det er altså en ret big deal, for spilindustrien er kæmpe, både større end film- og musikindustrien tilsammen. Så beløbet er også derefter 55 milliarder dollars, svarende til 350 milliarder kroner. Og det kan jeg jo sagtens sige, men vi kan også lige høre, hvor stort det her beløb og det her køb er fra Thomas Binse, som er spilekspert.
4: Det er jo et af de største, ikke bare i, inden for gaming, men også inden for underholdningsbranchen. Så det har man lagt mærke til.
1: Ja, det er en række saudi-arabiske investeringsfonde, der har swipet kreditkortet, og det viser altså, at Saudi-Arabien virkelig går efter mere indflydelse i spilverdenen, siger han.
4: Saudi-Arabien, de vil gerne være, hvad Hollywood er for film, det vil de gerne være for gaming. De vil gerne skabe sådan en hop dernede, så, hvor gaming ligesom bliver en af deres absolut største forretningsområder.
1: Og så er der kommet lidt nyt omkring Epstein-sagen, for nu er USA's justitsministerium blevet sagsøgt for at modarbejde efterforskningen. Det er en advokat i staten New Mexico, der har sagsøgt og altså kræver adgang til uredigerede Epstein-dokumenter. Der er jo udgivet millioner af filer omkring sexforbryderen Epstein og hans venner, alt fra sms-samtaler til billeder. Men mange af dem er fyldt med overstregninger, og der er også rigtig meget, der slet ikke er blevet offentliggjort. USA's justitsministerium, de afviser altså kritikken, fordi nogle af deres lokale retsafgørelser altså ikke tillader offentliggørelse af oplysninger, hvor man kan identificere ofre i sagen. Men altså, justitsministeriet har jo en ret central rolle i forhold til de her retsafgørelser i USA. Og så en vejrudsigt med en del sol rundt omkring, men der kan altså også komme flere skyer rundt omkring og også lidt regn senere. Og så er det mellem 16 og 23 grader i dag.
0: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic. Og sms'erne, de er allerede i indbakken. Der er så mange gode sange at vælge mellem og en masse gode begrundelser. Tro det eller ej, jeg har faktisk fundet ud af, hvem dagens hovedperson skal være. Den, der skal kickstarte popdatering med maner. Og det bliver Tina, som skriver, hej Ena. Elsker du tilbage, og i anledning af min fødselsdag vil jeg gerne danse til Slater med Dance. Det bliver nemlig den allerførste sang i dagens takeover i popdatering. Hvilket betyder, at det er dig, der bestemmer musikken de første 12 minutter af programmet. Afsted med en sms til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad du behøver overfor. Jeg elsker, at Tina har valgt den her energi fra Slater. Den sparker så sygt meget røv. Gør dig klar til at være hovedpersonen lige nu.

Hende her, Slater, hun er seriøst noget af det sejeste for tiden. En amerikaner, som er ved at blive rigtig, rigtig stor. Og jeg vil bare lige sige til dig, Tina, som sendte sms'en her i takeover i popdatering med, at vi skulle høre Slater med Dance. Du har så sygt god musiksmag. Og prøv at høre, takeover i fuld gang. Afsted med en sms til 12.12. Start med skrive på 3 først. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Og nu har vi fat i Agnes på 8 år, som rigtig gerne vil høre Olivia med Rasmus Seebach. Hun skriver, at det er den bedste køresang med min familie. Der er jo stadig ferie for de små. Så god sommerferie til jer, der holder den stadig endnu.

Helt seriøst. Sienna Spiro, hun har bare en af de der stemmer, man sådan sent kommer til at glemme. Hun lyder jo så sindssygt godt. Det var Malou, som skrev ind i Takeover i popdateringen, hun godt kunne tænke sig at høre den nye Great Expectation, lige præcis fra Sienna Spiro. Malou er på vej til Odense fra Frederikshavn, startede i morges klokken 9, så hun er der snart, man havde lige brug for den sidste energi, og det får hun ved at skrulle med på lige præcis den her sang. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi gør nogen rigtig, rigtig glade. Fordi Torbjørn og David har skrevet ind, og de vil blive overlykkelige, hvis jeg vil spille den her for dem. Med Dinas Kun For Mig. Og hermed den sidste sang i dagens takeover i popdatering. Let's go!

Seriøst? Sindssygeste popnummer, det der. Det er lige, altså, det er Ellis som den vildeste vin med Dinas Kun For Mig. Og nu er popdatering sådan ægte kickstartet. Og det er den på grund af dig, der lytter med. Og alle de sms'er, der lander ind i indbakken hver dag, starter vi et takeover i popdatering. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har taget ekstremt meget ny musik med til dig. Og normalt så er det den danske, jeg også sådan godt kan lide at spille for dig. Men jeg har også taget nogle store internationale udgivelser med. Så de næste to timer, så er det du og jeg. Du gør din ting, jeg gør min ting her i radioen. Og så håber jeg bare, du har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag. Hvor jeg bliver afløst af de gode drenge fra Carte Blanche, som sender direkte fra Smukfest. Så hvis du har brug for lidt festivalstemning, så skal du bare blive hængende lige her.

0: resten af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.

smil og stjerneklar, som du hørte sammen med mig, Ena, her i popdateringen på P3. Og hold kæft, hvor jeg bare elsker Pil. Og jeg elsker, at det har været så stor en sommer for hende. Hun åbnede orange scenen på Aarhus Roskilde Festival, og så spiller hun i morgen på bøgescenerne på Smukfest. Så alt i alt, så tror jeg altså, Pil går og har det rimelig vildt for tiden. Det er der faktisk også en anden, der har. Fordi har du hørt det seneste? Nemlig, at dansegulvet, det er sgu dødt. Altså i hvert fald, hvis du spørger den britiske musiker Charlie XCX. Det er hende der, der har det med at lave store overskrifter og tale i caps lock. Og når hun som en af tidens toneangivende kunstnere udgiver nyt, så er det altid med en ny livsstil og et helt nyt verdensblik i bagagen. For om lidt, der har jeg noget nyt af den nye lyd fra Charlie XCX med til dig. Men det bliver altså først lige efter Flake med The Rascal. Jeg føler lige, vi skal varme op med et af de bedste sange fra et dansk band. Jeg elsker den her. Det håber jeg også, du gør.

så rart, det her nummer. Come Close hedder det. Min ven, dansegulvet er dødt. Nu laver Charlie XCX rockmusik. Det er ligesom overskriften. Og jeg ved altså ikke, om Charlie XCX overhovedet sover om natten, fordi shit, hun har eddermame haft travlt de seneste par år. For præcis 2 sommer siden, der malede hun hele verden neongrøn og fik os alle sammen ud på dansegulvet med Brat og et efterfølgende remix-album, som holdt liv i en kæmpe fest, som jeg tror rigtig mange af os havde brug for. Og siden dengang, så har hun altså udgivet et filmsoundtrack. Hun er blevet gift og har turneret verden rundt med kæmpe koncerter og været med i film. Og nu har hun skiftet hyperpoppen ud med rock, kan man vist godt kalde det, på det nye album Music Fashion Film. Men jeg vil bare lige sige, rolig, rolig. Hun er stadig Charlie XCX, som vi kender hende allerbedst. Altså med høj energi, glimt i øjet og nogle af de der tekster, der pointerer, hvorfor vores samfund er mere eller mindre lidt fucked. Og det er faktisk det, jeg synes, der gør hende helt særlig. Hun tager ligesom den tid, vi lever i. Hun suger den til sig, og så sender den tilbage til os som et spejl, så vi kan sætte en masse spørgsmålstegn til, hvorfor vi gør de ting, vi gør, hvorfor vi synes og siger de ting, vi gør. Og på overfladen, så kan hendes univers måske virke lidt selvoptaget for nogen, også lidt kaotisk og lidt for meget. Men i virkeligheden, så hører jeg hendes musik som sådan en skarp kritik af et samfund, hvor vi hele tiden skal præstere, vi skal være perfekte, og vi skal iscenesætte os selv på den vildeste måde. Også bare det at være kvinde i midt-30'erne, i rampelyset. Tvivlen om, hvorvidt man vil have børn, eller man bare ikke føler, der er plads til det i karrieren. Altså den der tvivl og usikkerhed, den er altså bare ikke bange for at eje, og det elsker jeg hende for. Og hun skruer det hele op på 200%. Hun gør det grimmere, hun gør det vildere, hun gør det også mere ekstremt. Så hermed en kæmpe anbefaling til at bruge 30 minutter på at lytte til det her album. Jeg er i hvert fald vild med det, og jeg er altid spændt på, hvad hun gør næste gang. Men lige nu, der har tænkt mig at give dig en forsmag. En sang fra Charlie XCX's nye album, som jeg er blevet, som jeg er blevet ret glad for. En sang, som lige præcis handler om at blive ældre, mens hele verden kigger på. Og så også lidt om hendes flørt med filmverdenen. Nu er jeg jo en af dem, som var teenager i 0'erne og i 10'erne. Og jeg elsker den her sådan Britpop-lyd, som hun har taget fat i. Charlie XCX og det track, der hedder Camera.

Altså, der er ikke noget klassisk pop over det her, men er der så overhovedet noget klassisk ved Charlie XCX? Hun gør bare tingene på sin helt egen måde. Det her var for det nye Charlie XCX-album, det track, der hedder Camera. Og jeg er blevet farligt glad for. Men nu til noget helt andet. Prøv lige at forestille dig, at du vågner op en torsdag morgen, for eksempel i morges, åbner gardinerne, og så har Beyoncé allerede besluttet sig for at ændre lydsporet til resten af din uge. Jeg kan fortælle dig, at der er bas, der sparker som en måske lidt utålmodig hest, nogle beats, der føles en lille smule ulovlige, og så den der selvtillid, kun Beyoncé kan slippe afsted med at pakke ind i 3 minutter. Om lidt finder vi ud af, om du kommer til at skrue helt op eller sende en vred besked til mig. Bliv hængende, hvis du vil høre nyt fra Queen Bee. Meget snart her i Popdatering på P3.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Godmorgen. Godmorgen, P3.
9: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
10: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
8: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
11: Din verden på 3 timer.
8: Og nyheder hver halve.
11: P3.
8: Det, man hører.

mennesker, der vågner op, de laver kaffe, de trækker vejret, og så findes der Beyoncé. Hun vågner, smider en sang ud, og så mister internettet kollektivt evnen til at koncentrere sig om noget som helst andet. Der er nemlig landet nyt fra Queen Bee, og den nye sang hedder Morning Dew. Og så er der lige en parentes, donk. Og bare titlen, synes jeg, lyder som noget, der både kunne være en lidt sådan poetisk solopgang med en lyd, man laver, når man taber en bowlingkugle ned ad trappen. Det er bare sådan et billede, jeg fik i hovedet. Hvis man kender Beyoncé, så ved man også, at hun aldrig bare udgiver en sang. Det er sjældent sådan en hov, jeg havde lige et track liggende. Altså hver evig eneste udgivelse føles som en slags kulturel begivenhed. Altså siden Destiny's Child-dagene har hun været med til at, for mig i hvert fald, flytte grænserne for, hvad en popstjerne kan være. Hun har redefineret albumformatet, hun har overrasket verden med hemmelige udgivelser, hun har gjort visuelle album til en kunstform, og så har hun bevæget sig ret ubesværet mellem R&B, pop, hip-hop, house og seneste country. Og så har hun gjort det, uden at miste sit eget fingeraftryk, det der gør hende helt urørlig. Og derfor bliver verden altid lidt ekstra stille, tror jeg, når Beyoncé hun siger eller synger noget. Det nye nummer Morning Dew, Dunk, lander som duk på græsset en tidlig morgen. Og hvis den duk altså havde høje hæle, attitude og en bass, der kan få dit, dit bus- eller bilsæde til at vibrere lidt, så er det altså Beyoncé, der kan det, og hun gør det, når hun er allerbedst. Det her nummer, synes jeg, er elegant, det er kompromisløst, og så har hun den der evne til at få alting til at lyde fuldstændig ubesværet. Og helt ærligt, så er der altså ikke mange kunstnere tilbage, hvor en enkelt ny sang stadig kan føles som en nyhed i sig selv. Men Beyoncé, hun er altså ikke bare en artist. For mig er hun et popkulturelt hvad for en umiddel.

rigtig godt lide det her, som jeg lige talte med programmets producer med Tilde om bagom radioen, så er det her old school vokal Beyoncé, som er tilbage. Jeg har fundet sms fra Sune, som spørger, hey, synes du virkelig, det her nummer er et godt nummer? Jeg tror, man skal høre det et par gange, men jeg kan rigtig godt lide viben. Isolatøren, han er altså ikke helt enig. Han siger, I behøver altså ikke spille den mere. Den er sgu kedelig lidt intet sigende. Det er jo fair nok, prøv. Musik kan noget forskelligt for os alle sammen. Men jeg synes lige, den skulle have spillet den her i popdatering. Hvis du savner noget nyt fra Dima, så har jeg noget med til dig om lidt. Som jeg tror, jeg bliver rigtig glad for at høre. Vi bliver lige ved at pakke først med Flue i et spænd.

Jeg synes, der findes samarbejder, hvor man tænker, nå ja, det giver da meget god mening. Og så findes der de der samarbejder, hvor man allerede, inden man har trykket play på nummeret, ved, at kommentarfelterne kommer til at arbejde på overtid. Og det er lige præcis der, vi er nu, fordi Dima og Jilly har slået pjalterne sammen på PPC. Dima, som de seneste år har bevæget sig fra at være et navn, de mest dedikeret holdt øje med, til en artist, der igen og igen har vist, at han kan skrive melodier, der bliver hængende meget længere efter festen, den er slut. Og så synes jeg, han har fundet sin eget lyd og sit eget udtryk, og han er ikke bange for at skubbe til rammerne og grænserne for, hvad dansk rapmusik kan lyde som. Og så er der Jilly, og ham bliver på et tidspunkt nødt til at stoppe med at kalde for en hitmager, fordi det lyder bare simpelthen for småt. Det her nummer, PPC, føles som mødet mellem to generationer af dansk rap. Og det er altså den slags kombinationer, jeg elsker i dansk musik. For man ved sgu aldrig helt, hvem der løfter hvem. Der kommer bare gnister.

0: eller hvad?
1: Jeg tror, at Smukfest fik en på omplæveren i går, da Ice Cat spillede. Gad eddermame godt have været der. Festivalen, som er i fuld gang lige nu. Nikolaj Rosler er også i fuld gang ved sit skrivebord. Der er nemlig på 3 nyheder. Klokken er 1.
2: Ja, og på mandag så starter skoleåret jo for rigtig mange, og når det sker, så skal elever på ungdomsuddannelser ikke længere kunne bruge chatten eller AI til at snyde. Det har undervisningsminister Magnus Heunicke meldt ud, og derfor så vil han lave en pakke med tiltag, der skal sikre, at folk altså ikke gør det her. Og vi kan lige høre lidt fra manden selv.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
2: Nogle af de her tiltag, det er, at flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne altså bedre kan følge med i det. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
4: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
5: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
2: Ja, det var David Søren og Nana Slot Arntoft, som vi havde snakket med her. Og så har Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti gjort noget ret mærkeligt. Han har nemlig haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og ikke bare hvem som helst, for ham her politikeren er meget pro-Rusland og modstander af NATO. Men alt det her, det vidste Morten Messerschmidt altså slet ikke noget om, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
2: Nej, men det har alligevel fået flere i Folketinget til at kigge lidt skævt på formanden for Dansk Folkeparti. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet mener, at Messerschmidt godt ved, hvad det er, han har lavet.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr efter, at de har snakket sammen, og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
2: Ja, fordi ham her, politikeren, har altså lagt en video på de sociale medier med ham og Morten Messerschmidt, hvor man blandt andet kan se, at de ser ud til at være ret gode venner. Og Morten Messerschmidt erkender, at han altså nu har fået lidt at tænke over.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
2: Ja, og så ikke mere om den historie. Jeg følger lige op på situationen i Leipzig, hvor man altså fandt en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i går. Og nu leder politiet så efter endnu en ukendt genstand, som altså er blevet set, men ikke identificeret endnu. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt siger, at man forventer et lignende angreb i fremtiden, når man altså har skruet op på trusselsniveauet. Og det siger noget om, hvor alvorligt alt det her det er, det siger Andreas Grå, som er lektor på Forsvarsakademiet.
8: Det er jo meget naturligt, at de tyske myndigheder tager det her særdeles alvorligt. Altså, det er jo mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavn og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
2: Ja, så tager vi lige en vejrudsigt. Små solstråler rundt omkring, men senere bliver det vådt og overskyet, især i den vestlige del af landet, og så er det mellem 16 og 23 grader.

Annika med Desperado, som i går åbnede bøgescenerne på Smukfest. Altså, nu har jeg været lige med fast i telefonen, for nu er jeg ikke på Smukfest selv, så jeg er kæmpe FOMO. Og det der, det virkede til at være en koncert, som var overdrevet nice. Og hvis du lige er kommet til her på P3, så lytter du til popdatering. Jeg hedder Ena, og det er lige nu, at telefonerne er åbne. Jeg tænker mig, at vi skal lege pass eller play. Så ring ind lige nu på 70 3x20 og lege med og få gang i din mavefornemmelse og din gode musiksmag. Fordi der er nemlig blevet gjort 5 hemmelige sange klar i playlisten, og du skal igennem og finde ud af, hvad for en af de 5 sange, vi skal høre. Ring ind lige nu på 70 3x20, så vi to, vi kan tale om musik sammen, og så du kan finde ud af, hvilket nummer du vælger at trykke play på. 70 3x20, og så skal du være med. Ring ind og lege med i pass eller play.

0: Jessie Reyes og Stormzy. Og Palo Santo. Vi skal lege Pass eller Play, og det skal vi med dig, Mie. Velkommen til Popdatering.
1: Jo, tak.
0: Mie, hvad er det for en slags torsdag, du går rundt og har? Har du stadig sommerferie, eller hvad?
1: Nej, jeg har ikke sommerferie, men jeg har taget en ekstra fridag. Så har jeg sådan en selvforkælelsesdag. Totalt bare mig ved at shoppe og få noget ansigtsbehandling.
0: Nej!
1: Ja, det er så dejligt.
0: Nej, hvor jeg er glad på dine vegne. Det er sådan en Mie-Mie-dag.
1: Totalt.
0: Ej, hvor lækkert. Mie, er du... nu spørger jeg bare, er du mor?
1: Jeg er mor, jeg er større dipsen. Det er bare... Så er det lidt ekstra lækkert, ikke? Det er tit, man får sådan nogle dage.
0: Girl, I know.
1: Yep.
0: Hvor mange børn
1: you
0: har
1: know.
0: Du? Hvor mange børn
1: jeg har du? Jeg har kun ét.
0: Det, man skal aldrig sige kun ét. Man skal sige, jeg har ét. Jeg har også en datter, og folk spørger altid sådan her. Skal du ikke have nogen flere? Jeg har det så fint. Jeg har en 6-årig, og det er mere end rigtigt.
1: Han er snart 2, så det er den der 2-års alder der. Men alt er godt. Jeg tager bare det til sådan en dag der.
0: Mie, hvor er jeg glad på din vegne. Det kender jeg altid. Og man skal også bare, om man har børn eller ej, skal man huske at have en mig-dag, hvor man bare gør alle de ting, der gør en glad.
1: Ja, bare gør det.
0: Okay, Mie. Når man så har haft sådan en Mie-dag der, ikke? Hvor er vi så henne sådan rent musikalsk? Hvad håber du, der gemmer sig her i Pass eller Play? Hvad for en energi?
1: Jamen, jeg skruede over på kanalen her, og så var der sådan en fed energi med Jillia, med Annika og sådan lidt... jeg ved ikke, om man må bande.
0: Jo, fyr den af på P3.
1: Sådan lidt fuck dig energi, og det synes jeg egentlig var ret fedt at slutte af med.
0: Svedigt. Sådan efter en dag, hvor du har haft energien helt nede, du er blevet selvforkælet, du har haft det lækkert.
1: Ja, præcis.
0: Skide godt. Jamen Mie, lad os kaste os ud i det. Du får den første ud af de 5 hemmelige, og så må du se, om det er en pass eller en play. Er du klar?
1: Yes.
0: Okay, du gør det her. Godt. Du sagde, baby, tag det roligt. Du får det. Du passer på Gops, og tak for sidst. All right. Jeg ved ikke, om den næste sang er en fuck dig energi, men den har i hvert fald en stor energi. Det

0: passer den her.
1: Okay, den er der ikke helt. Jeg blev simpelthen inspireret til at tage den med, for jeg tror, den var en del af quizzen. Du ved det, inden jeg sendte popdatering. Jeg havde det bare sådan, fuck, hvor griner. Han havde fuldstændig glemt Borden Anna. Okay.
0: Det er en klassiker, jo.
1: Jeg har også taget et nummer med her fra nogen, som spiller på Smukfest, og det er dem her. Infernal med I Won't Be Crying.
0: Fed sang, men det
1: er
0: heller ikke lige den, jeg var ude i.
1: Alright, Mia, der er to sange tilbage nu, ikke?
0: Ja, kom med.
1: Okay, den fjerde.
0: Jeg
1: synes, når
0: du snakker med.
1: Altså,
0: men der er to tilbage.
1: Der er den her, og så er der en sidste.
0: Ja. Jeg tror, jeg... pas, jeg
1: du passer. Du får nysgerrig, simpelthen. Du gambler.

0: tager den hele vejen ned. Prøv at høre, altså, jeg ved ikke lige, om det er den der fuck dig energi, du havde brug for, men til gengæld, så er det forhåbentlig en, der får dig til at grine.
1: Ved du hvad, den er så fed, så den synes jeg, vi skal gå med.
0: Det er så meget den, vi hører. Vi Flo Rida kommer over til København i morgen og spiller. Nej, er det ikke sindssygt?
1: Er det det?
0: Ja,
1: det det?
0: Ja, Flo Rida kommer og spiller i Tivoli i København.
1: Det vidste jeg ikke engang.
0: Nej, det er faktisk ret sindssygt. Prøv at høre, Mie, tusind tak for at ringe ind og være med.

nysgerrige Mie, som havde sådan en kæmpe Mie-dag i dag med selvforkælelse og alt det der. Det under jeg hende og alle, der tager sig sådan en. Tak til dig, Mie, for at ringe ind og være med i Pass eller Play i popdateringen Flowrider T-Pain med Lov blev det til. Og nu har jeg en sang til dig, der føles lidt som at stå på sådan en tagterrasse en sensommeraften. Byen, der summer nedenfor, luften, der er lun, og du bliver lidt hængende lidt for længe, fordi stemningen, den er simpelthen for god til at tage hjem. Det er Jungle, der leverer den vibe med et så lækkert nummer, der hedder The Wave. Så lad os tænde op for den der sensommeraften, selvom klokken den bare er lidt over 1.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. Peter.

De her to er så gode sammen. Mathias Rank og Fryer Sager på nummeret To Lanterner. For hver gang jeg hører den, så får jeg virkelig sådan en... Jeg føler, at de kommer igennem radioen og giver mig verdens største krammer. Et vanvittigt flot omkvæd. Ny musik her på opdateringen er på vej til dig. Vi skal et andet sted hen end den her kærlighed. Vi skal have fat i noget kærlighed til disco. Vi kigger forbi Madonnas nye album og en sang, jeg har taget med til dig derfra. Men inden vi gør det, så bliver vi i Danmark med et band, som for ikke så lang tid siden pakkede taskerne, tog i sommerhus og besluttede sig for at gøre noget helt nyt. De skiftede det engelske sprog ud til det danske, og det har kun gjort, at jeg elsker dem endnu mere. Og i fredags, der landede der nyt fra Blau Blume. Den har jeg taget med til dig i dag. Kærestersangen hedder den.

Jeg fatter ikke, at man kan være 21 år og lave sådan noget her musik. Men det kan Shane Michael Booth, som du nok kender som Somber. Det her nummer hedder 12 to 12, for alle sange, jeg har hørt fra ham, har de her kæmpestore omkvæd. Vilde fortællinger om et kærlighedsliv, som nok har gjort lidt for ondt. Og de her fortællinger kan du høre, hvis du skal på Syd for Solen i år. En festival, som foregår i Valbyparken lidt uden for København mellem den 13. og 15. august. Medina kommer, Lord kommer, Malk de Koyne kommer, Hals Philip kommer. Jeg tror, det bliver en sindssygt god festival, det der. Og nu fra Somber til nok en kæmpestor legende. Nok den største, når det kommer til musik. Og hvis nogen siger, at popmusik ikke kan ændre verden, så har de enten glemt Madonna, eller så var de ikke engang født endnu. Fordi hver gang nogen siger, at det kan man ikke, så har Madonna haft det på sin checkliste. Hun har for mig rykket for grænserne for, hvordan en popstjerne må se ud, hvordan en popstjerne må lyde og opføre sig, og hun har genopfundet sig selv flere gange, end de fleste af os har skiftet kode til MitID, heldigvis. Og nu er hun tilbage med Confessions 2, det længe ventede opfølgeralbum til Confessions on a Dance Floor fra 2005. Og hun dykker igen ned i de der pulserende klubbeats, de store syndflader, og ind i den der følelse af, at klokken er 3:30 om natten, og ingen har lyst til at gå hjem endnu. Og i dag, der havde jeg mega meget lyst til, at vi skulle høre Love Sensation sammen fra det nye album. Et af de numre, der rammer lige der i den der følelse, det er disco, det er house og ren eufori pakket ind i en 3-4 minutters eskapisme. Det er torsdag, weekenden venter lige rundt om hjørnet. Så hvis du har brug for en sang til din playliste, som folk måske ikke kender eller kan synge med på, men som giver dig følelsen af at være et velkendt sted, så tror jeg altså, at det her nummer bliver et, du kommer til at tage frem. Det her er også en sang, der minder om, hvorfor Madonna stadig en af de der kæmpe kunstnere, andre bliver målt op imod. Og det er for mig ikke fordi, hun jagter tidens lyd, men fordi hun igen og igen er med til at forme den. Til det har bare lyst til at sige period. Så hvis du har mulighed for det, så er det bare om at skrue rigtig højt op lige nu. Fordi stemningen, den bliver til den her Love Sensation, Madonna. Alt det bedste fra House & Disco, som hun overhovedet kan finde på at give os. Og du hører den sammen med mig, Ena, lige her i popdateringen på P3.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka.
1: Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

på opdateringen på P3. Prøv, jeg bliver nødt til at tage dig lidt tilbage i tiden, tilbage til Roskilde Festival, fordi jeg tror seriøst, jeg oplevede den nye stjerne der. Kan du de der oplevelser, hvor når man er midt i det, så ved man godt, at det er noget exceptionelt, det er noget helt specielt, man oplever. Jeg dukker op lørdag nat til en koncert på en af de lidt mindre scener. En artist, som jeg godt havde hørt om, Cobra kalder hun sig. Hun er svensker. Og jeg har set nogle ting, og jeg har hørt nogle ting, og jeg er blevet sådan lidt draget af hende. Men så puller jeg op til den her koncert, og bliver fuldstændig smadret i gulvet af hendes sådan voldsomme energi. Det er sådan en frigørende og seksuel performance, hun disker op med. Meget minimalistisk, mens de her sådan lidt elektro-housed beats, de bare bulrer derudad. Og når man har været til en Cobra-koncert, så står man altså bare tilbage og ved ikke, om man har lyst til at snave eller snos. Et rørende langt bifald fik hun, som man selv kunne se, hun blev ret rørt over. Jeg er fuldstændig mundlam over det show, hun leverede på Roskilde Festival. Det her nummer hedder Brand New Bitch og er røvsejt.

Lad os skrive snave eller slås. Ja tak, enig. Men det ene behøver ikke udelukke det andet, svedig sang. Tak for din sms, Lasse. Jeg er glad for, at du også kan lide svenske Crowbra lige så meget, som jeg kan. Det her nummer, der hedder Brand New Bitch, og det var altså hende, der fik et telt på Roskilde Festival til at vibrere på den vildeste måde. Jeg har fået noget fat i hendes landsmand, Tove Lo, og stå mig på det her nummer, der hedder Det Fleur.

lige om lidt kan du her på B3 blive taget med til Smukfest. Fordi Janrik, som jeg begyndte at kalde dem, Henrik og Janik, de sender live fra Smukfest, når der er carte blanche 3 minutter over 12.

0: at høre en af de der sange, man kan fra start til slut. Allo Black, I Need Dollar. Og hvis du har brug for festivalstemning på din arbejdsplads, hjemme i stuen, i sommerhuset, midt i din sommerferie, så får du det på P3 meget snart. Fordi Carte Blanche sender nemlig direkte fra Smukfest. Det bliver lige efter P3-nyhederne. De kommer her fra Nikolaj Rosler. Klokken er 2.
1: Ja, og jeg fortæller en historie omkring de her NVE-netværk. I mandags anholdt politiet nemlig 3 teenage-drenge, der havde planlagt et terrorangreb på Hadsten Skole. Og sådan så har det været nævnt som et enestående tilfælde, hvor der altså har været tråde til de her voldelige netværk på nettet. De her NVE-netværk, det er altså steder, hvor videoer er overfald, selvskade og skoleangreb er i høj kurs. Men i dag fortæller Europols chef for antiterror, Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager omkring de her grupper. Vi kan lige høre fra en her.
2: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
1: Ja, flere af de her grupper betegnes som terrororganisationer uden politiske eller religiøs ideologi. Og når der er flere sager om de her grupper herhjemme, så må justitsministeren altså på banen og oplyse Folketinget om det. Det mener blandt andre Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti.
3: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give flere redskaber til at bekæmpe de her grupper. Og så skal vi til en historie om FIFA og organisationens præsident Gianni Infantino. Som jo har fået rigtig meget kritik på det seneste, fordi han ville lade private investorer købe sig ind i afviklingen af VM i fodbold. Men nu har han altså trukket det her forslag tilbage og kan måske også trække vejret lidt lettere, for ved et krisemøde i går, der besluttede resten af FIFAs administration altså at beholde Infantino som præsident. Så et eller andet er de nok blevet enige om, for ellers så var det nok ikke sket, fordi administrationen har altså ikke været fan af Infantinos projekt, det siger DR Sportens kommentator Henrik Lindiger.
4: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed.
1: Ja, men DBU og de øvrige europæiske lande ønsker altså en ny mand i toppen af FIFA, og der er valg i FIFA til marts næste år. Og så bliver der altså snydt for meget med AI på landets gymnasier, og derfor så er der nu kommet nye tiltag fra undervisningsministeriet, for at det lige bliver lidt sværere at snyde. Skolerne opfordres for eksempel til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge med i elevernes arbejde. Og så vil man også bruge nogle værktøjer, så man kan overvåge elevernes skærme, mens de laver de her opgaver. På Aalborg Katedralskole, så har de faktisk allerede brugt noget af det her, og det har dansklærer Rikke Graverholt gode erfaringer med.
5: Det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere. Det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
1: Og så en vejrudsigt med en del sol rundt omkring, men senere så kommer der altså flere skyer og også regn, og så bliver det mellem 16 og 23 grader.

0: direkte fra Smukfest med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Jeg står i studiet her på Smukfest. Jeg kan se en masse glade mennesker, der begynder at vælte ind af festivalpladsen, og det ser skønt ud. De skal ind og høre musik. Det, jeg ikke kan se, det er Henrik Eriksen. Ham kan jeg simpelthen ikke se. Han er væk. Jeg ved godt, hvor han er. Og der er ikke specielt god stemning. Det er jeg lidt ked af, hvis du lytter med her og tænker sådan, nå, så står Carl Blanche til Bang Bang i Bøgeskoven, og der er sikkert helt vildt god energi. Det er der ikke, fordi jeg har jo planlagt noget i dag, og det er, at Henrik og jeg, vi skulle ud og hygge os. Vi skulle få en festivaloplevelse efter mit hjerte. Noget, som jeg har kæmpe festivalmenneske, så tænkte sådan, nu har jeg faktisk skaffet noget, som jeg tænker, det her, det er fedt, det er eksklusivt, det er VIP her i Bøgeskoven. Det er ikke for alle, men derfor er det også endnu vigtigere, at vi viser det. Og så det, der er sket, det er, Henrik har taget dig hen alene. Uden mig. Han siger, han har en grund til det. Vi finder ud af, hvor han er, og hvad grunden egentlig er, lige på den anden side af Peaches.

0: Hvad siger jeg? Du siger ja. Ja. Skylder dig et par sokker. Du kan få en solcreme. Jeg har ikke sokker med. Skriv lige til mig. Du går ikke, før jeg giver dig et par sokker. Er det med den på?
1: Jeg har ret på.
0: Okay, vældig, vi lyser det. Jeg lover dig det. Vi lyser. Hvad med to solcreme? Er det to solcreme? Okay, så handler vi. Skide godt. God fest. Der er hyggeligt her, men ved du hvad, der ikke er hyggeligt? Det er mit forhold med Henrik Eriksen, fordi Henrik Eriksen er rigtig dum. Han er rigtig dum, han ikke. Det må jeg altså bare sige. Fordi jeg havde planlagt en festivaloplevelse for mig og Henny i dag, som var eksklusiv. Som var en festival efter mit hjerte. Og så har Henrik taget dig hen alene. Og nu tænker jeg, at vi lige tager ham igennem. Henrik, hvor er du henne?
2: Hej, Jannik.
0: Hej.
2: Giv dig manden et par sokker.
0: Hold din kæft.
2: Hold da op. Hvad sker der nu?
0: Vælg lige.
2: Hvad sker der?
0: Kommer lige et jægerfly over os.
2: Vælg lige, Henrik. Jeg sidder på fin restaurant. Ja, kan du ikke lige opdatere mig på, hvad der sker?
0: Lige,
2: er vi i krig?
0: Jamen, jeg er meget bange for det. Vælg lige. Nej, det er vi ikke. Selvfølgelig er vi ikke det. Men der var lige et fly, der fløj hen over hovedet på os. Det kan også være, det ham der, jeg skylder sokker, som...
2: Jeg drikker altså lige et glas champagne. Jeg sidder på Frederikshøj, er jo Michelin-restaurant i Aarhus.
0: Ja, tostjerne Michelin-oplevelse.
2: Ja, de har... Gud! Hvad er det?
0: Vent lige, Henrik. Der flyver lige nogle jetjager over os. Hold da kæft, der er bang-bang i bøgeskoven. Henrik, du er taget på Frederikshøj på tostjerne Michelin, fordi, og det var noget, jeg havde skaffet. Og så siger du lige til mig...
2: De har en pop-up-restaurant.
0: Ja, de har en pop-up-restaurant på Smuk, ja. Og det er ekstra VIP, det er sådan noget. Man kan ikke komme derind som bare almindelig.
2: Nej, præcis. Det kan man nemlig ikke. Og jeg har fået lov til at komme herind. Og jeg sidder lige nu her, hvor Wassim Halal render rundt, som er stjernekokken fra Frederikshøj, render rundt herinde. Hvad hedder det? Det var egentlig noget, jeg gjorde, fordi at du skal jo stå for teknik. Så du kan jo ikke rigtig... Kom med,
0: ja, altså, det kunne vi jo godt. Du kunne have fået en tekniker til at stå her, kan man sige. Eller du kunne have blevet hjemme i studiet og afviklet teknikken.
2: Men... Nej, fordi... Prøv lige at spille. Jeg snakker med vores chef, Mikkel.
0: Hvad?
2: Mikkel, udviklingsredaktør, som vi har med herovre.
0: Ja, det er måske altså, lidt at strække.
2: Lidt sådan chef-agtig.
0: Altså Mikkel Rosendahl fra Godmorgen B3, som nu
2: jamen,
0: er
2: blevet redaktør. Jamen, prøv lige at spille det klip med ham.
0: Ja. Hvor ligger det henne? På etteren der?
2: Ja, det ligger bare ligge der.
0: Okay.
3: Hej, Jannik, din strategiske udviklingsredaktør, Mikkel Rosendahl her. Jeg kan bare forstå, at der er opstået lidt uoverensstemmelser i forbindelse med en reportage, som vi skal lave senere. Og der vil jeg bare lige understrege vigtigheden i, at du bliver i studiet på Smuk, da du ligesom er den eneste, der kan styre knapperne, ikke? Så ja, det var bare lige for at slå det fast. Men jeg ønsker jer fortsat god arbejdslyst. Hej.
0: Hvorfor fanden blander Mikkel sig i det?
2: Det ved jeg ikke. Mikkel, hvorfor blander du?
3: Hvad så? Hvad skal jeg?
0: Er det... Okay, så...
2: Hvorfor blander du dig i det, spørger Jannik?
3: Men vi bliver nødt til at have en, der kan styre knapperne. Og nu tænker jeg jo så... Nu åbnede der sig jo en plads. Hov, nu kommer mad.
2: Ja, vi bliver nødt til lige at afbryde. Wassim skal lige...
4: Vi starter lige med en lille dås kaviar fra Rossini Kaviar. Det er Rosetra Black. Det er sådan lidt læskende, lidt lækkert. Et sprød blinis nedenunder, som er karamelliseret med smør. Det får I lige, mens I venter på, at resten af maden kommer på bordet.
2: Gud, der er også meget mad. Ej, hvor lækkert. Ja. Vi skal i gang med noget kaviar, Janne. Kan du ikke sætte et stykke musik på, så må vi lige tage et sved lige om lidt?
0: Gud, hvor er I nederen. Hvor er I mega nederen.
2: Tag lige musik på.
0: Ja. Mirror. Godt nu, stop af.

0: Mirror Mirror, P3's næste. Jeg står og sender live her på Smukfest til Bang Bang i Bøgeskoven. Folk er begyndt at komme op til vores container. Vi står i sådan en container og sender med det, vi kalder for sydjydeuropæiske indretning. Lameller på væggene. Altså de der, I ved, sådan noget, der lyddæmpende, som alle har i sådan nogle nybyggede huse. Som fancy indretning. Her der er det praktisk indretning, tror jeg. Og så kigger jeg ud på folk, der er vader ind over flisen, der er bredt ud i hele Bøgeskoven. De er ved at få tatoveringer af carte blanche på lænden. De går som varmt brød, kan jeg bare sige. Henrik sidder også for varmt brød. Det er et andet sted. Det er nede på Frederikshøj. En tostjernet Michelin-oplevelse, som jeg egentlig har skaffet, som han nu har tilsnusket sig sammen med Mikkel. Og lige så skal de tale med Wasim Halal. Men først skal vi lige høre lidt mere musik.
1: Det her er Carte Blanche.
2: Direkte
1: fra Smukfest.
2: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: Det er

0: could ever say. Olivia Rodrigo og Stupid Song. Og apropos stupid, altså at være rigtig dum, så er Henrik taget på Frederikshøj. Det er en tostjernet Michelin-restaurant i Aarhus, men her på Smukfest, hvor vi sender live fra, der har de også det, de kalder for en pop-up. Det var egentlig en oplevelse, jeg havde skaffet til Henrik og mig. Henrik og Mikkel Rosendal fra B3 er taget derhen sammen, fordi de siger, at jeg bliver nødt til at blive i studiet og trykke på knapperne. Det kunne Mikkel jo også godt have gjort, altså, hvis man bare tænker over det. Men nu er det altså dem, der er dernede hos Wasim Halal og får den dejlige oplevelse. Jeg kan lige prøve at skrue op for dem stille og roligt her.
1: Det næste, I skal have, så I får lige en anden vin i glasset også. Ja. Og der har vi fortsætter i Chardonnay. Mm. Og det er fra Bourgogne, en af topproducenterne, Domaine Leflave. Og I får Macon Versé i glasset fra 24, så det er ungt og sprødt.
0: Fattigmands Leflave.
1: Der er 10 måneders læring, og største del af læringen er på ståltanke. Der er lige 12% af læringen.
2: Det er godt, men den er ung. Kan vi nå
1: lige
2: at hilse på hinanden? Ja. Vi hilser lige. Skål. Jeg ved ikke, hvornår Henrik han stiller igennem.
0: Jeg har stillet igennem.
1: En lille my af noget fad.
2: Hej Henrik.
0: Ja,
2: vi er lige ved at få præsenteret vinene.
0: Ja.
1: Ja. Det kan noget. Ej, det er dejligt, ikke?
0: Helt frisk. Sådan anden tredje vin, I sidder og drikker. Hey, hvad laver I? Ja.
2: Jamen, vi har lige fået hele... Vi sidder ved sådan et kæmpe bord. Ret stort, men det er ikke stort nok til alt det mad, der skal være. Altså, der er en pizza, som er lavet af en Michelin-kok. Der er nogle pomfritter, der er lavet af en Michelin-kok. Hvad er det derovre? Hvad er sådan noget? Hvad er det der?
1: Ja, det er selleribøffer. Vi har saltbagt selleri, som vi har skåret ud og smørstegt.
2: Ej, de er sprøde, de her pomfritter.
1: Og så med en lækker morgensauce, og det er en af mine favoritter ved bordet her. Så
2: glæder mig til at smage.
3: Og så er det den vildeste luksus-tartelette nogen?
2: Nå ja, den tartelette ser vanvittig ud.
1: Eller tartelette, om man vil. Og så selvfølgelig med skovkylling som fyld, ikke?
2: Ej, skovkylling. Den er jo endnu bedre end almindelig kylling.
0: Det er fedt,
1: jo ikke. Så får I en banase med pomfritter, håndskårne pomfritter og hvad hedder. Det er velhængte okseryg herovre.
2: Som man siger.
1: Bernæs, og der er pebersauce.
2: Ej,
1: så har vi,
2: Janik, det er vildt lækkert. Der er virkelig mange fede ting. Jeg kan godt forstå, at du satte det her op, fordi det er godt nok lækkert.
1: Masse forskellige
0: jeg skulle have været med, jo.
1: Også.
2: Jamen, du skal jo afvikle.
0: Så du ja, men det kunne du også have gjort.
2: Jo,
0: nej, det
2: kan
0: jeg. Det var mig, der havde fundet på det.
1: Citron var pænt på
2: det er,
1: jeg tror...
0: Hun bliver ved med at snakke, hvor mange ting er der på din nykort?
2: Der er ret meget mad. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg tror ikke, vi kommer igennem det.
0: Hvad er der
2: foregår?
0: Man kan...
2: Jamen, der for... det er det, der foregår. Det er, der...
1: Ja.
0: Nå, det... Ja. Det er fint. Jeg skruer for dem igen.
1: Og sesam.
0: Og sesam. Jeg kan med på det. Gud, var det irriterende. Det var min oplevelse. Skal vi ikke alle sammen aftale, at vi hader Henrik Frederik? Om ikke andet, vil jeg lige præcis tak. Om ikke andet, i hvert fald skriver, du får din solcreme, fordi du siger jo. Værsgod. Om ikke andet, i hvert fald skriver til ham et eller andet.

0: I Love It af Saint Clara. Jeg står og sender live til dig, der lytter med til B3 lige nu. Jeg sender fra Smukfest her i Skanderborg og kigger ud på en masse glade unge mennesker, der er i gang med at få tatoveret carte blanche på deres lænd. Det er helt vildt skønt. Det ser pisse godt ud. Jeg skal ikke også have en solcreme. Værsgo. Henrik, min medvært, han er her ikke. Det skyldes, at han er taget på restaurant Frederikshøj, som har en pop-up. Det er en to-stjernet Michelin-restaurant i Danmark. Og de har så lavet en pop-up her på Smukfest, som er meget eksklusiv, meget svær at komme på. Der havde jeg skaffet os to billetter til, at vi måtte komme og spise. Og så sker der så det, at Henrik siger, at han har lavet en eller anden aftale, eller Mikkel Rosendal, tidligere morgenvært på B3 og nuværende redaktør. Han har sagt, nej, men Janne, du bliver nødt til at blive i studiet og trykke på knapper, og så sætter vi os og spiser på Frederikshøj.
1: Jeg skal have den her.
0: Og det er jeg ikke helt tilfreds med. Og der er også sms'er på det. Der er en, der skriver, det er fucking dårligt. Hun skriver også, det er fucking dårlig radio. Og det er medgiver. Det var ikke særlig lækkert at høre Henrik sidde og smaske lige før. Tante T melder ind. Ikke domæne Le Flef. Gad jeg godt. Der kan jeg trøste Tante T med, at det er noget... Det er Macron. Så bare rolig, Tante T. Det er ikke det helt store. Men lad os lige høre, hvordan Henrik og Mikkel Rosendal har det nede på Frederikshøj.
2: Jo, vi kan godt skåle.
0: Hej.
2: Skål for pokker, Mikkel. Hej, Jannik.
0: Hvad har I tænkt altså virkelig, jer? Fordi nu har I siddet dernede og smorset i lang tid. Hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg prøvede på at skrive mad, men der er simpelthen så meget af det. Jeg har sendt dig et billede af det.
0: På sms?
2: Ja, præcis. Bare så du kan se det og måske beskrive det for lytterne.
0: Hvad laver Lasse Knudsen der også?
2: Ja, Lasse er her. Det har jeg ikke sagt.
3: Og Jannik.
0: Men
2: Lasse er her også.
0: Hej Lasse, hvorfor?
2: Vi mødte ham udenfor. Og så snakkede vi med... Du har jo kun booket to borgere, ikke?
0: Nej, men så mødte vi to personer.
2: Til to personer. Og så mødte vi Jeppe ude foran, som er ham, der står og siger, at Lasse kan da bare komme med.
0: Jamen, vi nærmer os, kan du ikke høre det, Henrik? Vi nærmer os, der er et eller andet form for, hvor mange mennesker er det lige, der kunne have stået her og trykket ved de knapper, sådan så jeg kunne have lavet radio dernede fra.
2: Jamen, jeg tror, det er jo bare...
0: Og trykket på knapper.
2: Ja, men det er jo en chefbeslutning, kan man sige. Eller en udviklingsredaktørs beslutning. Det kan vi ikke gøre så meget ved, men jeg tror, Lasse hjælper med at spise. Du kan også se, hvor meget mad der er. Så det er godt, vi har sådan en hund for varte med,
0: der kan tage fra. For at være helt ærlig.
2: Tak skal du have.
0: Hvorfor... Men Henrik, jeg havde jo egentlig planlagt, at du skulle tale med Wasim Halal om... Altså, kokken, stjernekokken, om ligesom... Hvordan laver man god festivalmad til den kredsende festivaldeltager? Hvordan gør du... Altså, stille... Jeg havde en masse spørgsmål.
2: Vil du bare stille dem til mig? Så kan jeg stille dem.
0: Nej. Nej, du kan finde på dine egne spørgsmål, kammerat. Du får ikke mit guld.
2: Hvad var det første, du sagde?
0: Strandspørgsmål.
2: Hvad var det første, du sagde?
0: Det gider jeg ikke sige igen. Men kan du ikke finde Wasim Halal og så snakke med ham om noget, der giver mening i forhold til, at sådan, så vi kan blive lidt klogere på konceptet?
2: Nu, eller hvad?
0: Ja, tak. Rejs dig.
2: Jeg tror, man skal bruge lige at bruge knækbrød her.

0: Det kan gå op af blæst, featuring Caroline Mausing. Jeg sender live fra Smukfest fra Bang Bang i Bøgeskoven. Og i går synes jeg egentlig, jeg havde det rigtig hyggeligt sammen med min medvært Henrik. I dag, not so much, fordi Henrik han er taget på Michelin-oplevelse her i Bøgeskoven uden mig, selvom jeg havde planlagt den, sammen med Mikkel Rosendal, tidligere morgenvært på B3, sammen med Lasse Knudsen, nuværende morgenvært. Jeg ved jo, hvad det er, Henrik har med de morgenværter, hvorfor han så godt kan lide dem. Men han har i hvert fald taget derhen uden mig, så derfor står jeg alene i min skurvogn, kigger på glade mennesker, der får røvgevier med Carte Blanche på. Det er mega dejligt. Men lad os lige høre, hvordan Henrik han har det nede på Frederikshøj. Hej Henny.
1: Hej Jensen. Jeg har fundet Wasim.
0: Godt. Kan du så ikke lave noget journalistik, så vi faktisk kan få lidt at vide om, hvad der er, der sker dernede?
1: Jo, jeg står ude i køkkenet sammen med Wasim Halal, som er stjernekok, er måske ikke for meget at sige. Dobbelt Michelin-stjerne Frederikshøj. Og han kører jo her, det her sted har jo sådan noget, jeg ved ikke hvor mange pladser, altså 200-300-400 pladser til folk, som kommer og spiser. Wasim, hvordan er det normalt på Frederikshøj?
2: Jamen normalt på Frederikshøj, der kører vi mellem 40 og 50 gæster om dagen, så det er en stor, forskel.
1: Ja, hvordan er det så, og, altså også fordi, jeg går ikke ud fra, at dem der kommer fra Frederikshøj er lige så overrislet som de restaurantgæster, du får her. Hvordan er det der, lave om på det hele? Bare sådan en uge om året?
2: Jamen, det er faktisk skide sjovt, fordi vi kommer hjem fra ferie, og det passer altid med, når vi kommer hjem fra ferie, så starter vi Smukfest, og det starter altid med sådan en fest, og du kan se, de fleste af tjenerne har en anden påklædning på, end de normalt ser ud, som om de har på Frederikshøj, og alle kokkedrengene har sådan lidt afslappet attitude, og selvfølgelig skal maden være perfekt og være snorskarp, men vi har sådan lidt. Vi er lige sådan between ferie og alvor igen, så har vi lige den her uge.
1: Altså det, Jannik han sidder derhjemme. Er det muligt at måske have en eller anden lille doggybag med hjem til ham?
2: Ja, hvad kunne han tænke sig? Skal det være bløde fritter, eller? Fordi jeg kan jo ikke give ham sprøde med jo. Og jeg kan sagtens lave en doggybag til ham.
1: Hvad siger du til det, Jense?
0: Jeg synes måske, ja, jeg hørte godt. Wasim virker som en kanonfyr.
1: Wasim er kanon.
0: Det hele bliver blødt jo. Det er jo ikke det samme som at være der.
1: Nej, det er rigtigt nok, men nu
0: du får du. Hvad med, at du tager sådan en flaske La Flev med hjem til mig?
1: Han spørger om en flaske La Flev.
2: Du får en flaske La Flev, det lover jeg dig.
1: Gud. Ej, men der er højt humør hernede. Ja. Sådan, han er blevet meget glad.
2: Ja, det var godt.
0: Hils Wasim mange gange, Henrik.
1: Jeg hilser.
0: Så skal det er godt, at du skal til at tygge munden, kammerat, ikke? Jeg ringer dig op lige om lidt igen. Først så hører vi lige kendt mig nu, Emilie.
1: Fantastisk. Okay, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Her er det E.T. med Illuminati. E.T. spillede på Smukfest, hvor jeg står i går. Det havde været en fuldstændig fantastisk koncert, har jeg hørt fra flere vidner. Blandt andet radiovært Mads Gundersen var fuldstændig oppe og køre over det. Og hvis der er en mand, der ved noget om musik, så er det radiovært Mads Gundersen. Så ham stod der på Henrik og Mikkel Rosendal og Lasse Knudsen fra B3. De sidder nede på restaurant Frederikshøj og mæsker sig i tostjernet festival Michelin-mad. Uden mig.
1: Hej Henrik.
2: Hej Jens.
1: Hvad så?
2: Jeg er altså ved at være mæt nu, tror jeg. Det er godt nok lækkert.
0: Godt. Joken er forbi, Henrik.
2: Ja, skål. Nå, joke er slut. Kan den ikke holde længere?
0: Nej, nå. Det kan den ikke. Du skal komme hjem til studiet. Vi har ting, vi skal lave.
2: Ja, jeg ved det godt. Men altså, det var godt nok dejligt. Jeg kan lige tage noget lidt smås med til dig.
0: Nej, du skulle tage en flaske med til mig. Det er det, du har aftalt med Musim Halal.
2: Det kan jeg ikke tage imod. Det er det, jeg allerede har skrevet til
0: men
2: mig.
0: Det kan jeg altså ikke tage imod. Det kan jeg godt tage imod. Det er okay. Fordi jeg er faktisk lige ved at snakke med nogle unge mennesker nu også, Henrik. Så jeg har brug for at styrke mig på et eller andet. Ja. Folk kommer op og råber af mig. Det er meget voldsomt at stå alene. Det er en meget voldsom oplevelse at være på festival helt alene heroppe i det her bur.
2: Jeg kommer op til dig nu. Jeg tager Mikkel i hånden, og kommer jeg op til dig. Jeg tror, Lasse bliver hængende lidt og spiser
0: nu, hvor vi faktisk er gået langt væk, kan jeg så ikke lige bede dig om på turen hjem lige at lave lidt festival sightseeing? Fordi det er faktisk en meget fed skov, vi er i jo. Så hvis der er et eller andet interessant på vejen, så kan I jo lige pip mig, og så kan jeg lige tænde for jeres mikrofoner.
2: Jo, for fanden. Sagtens.
0: Er det ikke meget hyggeligt?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Okay, vil du gætte, hvad vi skal høre?
2: Robbie Williams?
0: Nej, du kan få lov til at gætte det på indløbet. Er du klar?
2: Ja. Da, A Thousand Miles.
0: Er det ikke lækkert?
2: Jo, helt vildt. Kongenummer.
0: Kom hjem, min ven.

0: Portugal af Benjamin Hav. Jeg står på Smuksfest. Alene stadig. Henrik, han er på vej tilbage mod mig. Han går ud i skoven. Folk går med gytters og fritter og hygger sig. På vej ud af festivalen, har jeg lyst til at sige. Det er også underligt. Nogle drenge, der er på vej ud. Det er for tidligt at gå hjem nu. Der er jo faktisk virkelig mange gode ting på programmet igen i dag. Men først, inden vi snakker om det, og inden Henrik kommer tilbage forhåbentlig med en kold flaske hvidvin til mig, så skal jeg lige høre med Nicolai Roster. Han er klar derhjemme.
1: Ja, ja.
0: Siger betrænigheder. Nicolai Roster, dejligt, du er på pletten. Take it away.
1: Ja, jeg starter med en af dagens helt store historier, som handler om, at politiet herhjemme arbejder sammen med EU's politi om flere sager med tråde til voldelige netværk på internettet. Det, der hedder NVE-netværk, hvor for eksempel videoer af overfald, selvskade og for eksempel skoleangreb bliver delt. Flere af de her grupper betegnes som terrororganisationer, og det er altså ofte helt unge personer, der er med i den. Og derfor så er det altså helt vildt alvorligt, det her. Sådan behandler man det altså også i Stevns og Vordingborg kommuner. Her skal skolelærer nemlig undervises i, hvordan de spotter tegn på radikalisering hos børn. Og i dag, der holder konsulent Maria Ellehardt så sit første oplæg omkring det her.
2: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
1: Ja, og Ask Hesby Holm, som er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, han er altså ret glad for at høre om det her initiativ.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Ja, tidligere på ugen, der blev tre teenager altså sigtet for at planlægge et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Sagen er ifølge DR's oplysninger kædet sammen med nogle af de her online-grupper. Og vi bliver lidt ved det her, for regeringen herhjemme vil altså bruge flere penge på at bekæmpe de her grupper, fordi man altså ser, at flere og flere bliver radikaliseret igennem dem. Og sådan har man også oplevet det i Storbritannien, for her er antallet af henvisninger til det statslige antiradikaliseringsprogram steget med 37%. Og en stor del af de henviste er altså børn under 15 år. Det her program har til formål at forhindre, at børn og voksne bliver involveret i radikaliserede grupper og begår vold, for eksempel på nettet. Og så bliver der snydt meget med AI på landets gymnasier, i hvert fald for meget, mener undervisningsministeriet, og derfor så kommer der nogle nye tiltag for, at det bliver lidt sværere. Vi kan lige høre lidt mere om det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Ja, skolerne opfordres for eksempel til, at flere af de skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge med i elevernes arbejde lidt tættere. Og så vil man også gerne have, at der bliver brugt mere skærmovervågning til eksamener. På Aalborg Katedralskole, der har man faktisk brugt noget af det her allerede, og her har dansklærer Rikke Graverholt ret gode erfaringer med det.
5: Det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere. Det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
1: Og så tager vi en kort vejrudsigt. Lidt sol i øst og lidt skyer og regn i vest, og så er det mellem 16 og 23 grader i dag.

0: Flash. Direkte fra Smukfest. Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Ja, og lige nu, der er det faktisk mest af alt bare med mig, fordi Henrik, han er på vej tilbage her til studiet. Han har været nede og spise lækker mad, hvilket jeg sagtens kan unde ham. Vi har fået sådan en tostjernet Michelin-oplevelse, som jeg egentlig havde fundet på, vi skulle have. Som han så tog for sig selv og spiste sammen med Mikkel Rosendal og Lasse Knudsen. Det kan jeg sagtens unde ham. Men stemningen er god lige om lidt igen her på B3. Det lover vi jer, og jeg har faktisk bedt Henrik om på vej tilbage her mod studiet at lige tænde sin mikrofon, hvis der er, at der er noget, vi skal høre. Fordi vi kan lige så godt prøve at få dig, du lytter med derhjemme, herhen på Smuk og ligesom suge stemningen ind. Så jeg tænder lige for ham her.
2: Hej, Jens.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hvor er du henne?
2: Og kæft, der er mange mennesker. Der er Simon Kvam spiller på bøgescenen, og... Ja. Altså, hvis der er nogen, der er populær i Skanderborg og omegn, så er det eddermame Simon Kvam. Jeg tror, jeg har været her et par år. Det er lang tid, jeg har set så mange mennesker ved bøgescenerne. Hold kæft, hvor er det sindssygt.
1: Jeg kan høre, at han er i gang nu.
2: Ja, ja. Altså, det er et menneskehav, som man stod... Jeg stod allerbagerst, og der står du og kigger ind i en træstamme. Og der stod der masser af mennesker.
1: Det forstår jeg ikke. Det billedsprog forstår jeg simpelthen ikke.
2: Jo, men altså, det er, at der er så mange mennesker. At selv de pladser, hvor man ikke kan se noget, der står der mennesker.
1: Ja, nu regner
2: det. Fordi det regner, og det ser ekstremt smukt ud. Simon Kvam sidder ude i midten af det hele i regn og spiller klaver.
1: Det er ikke sådan en vildt god lyd, der er på dig, så jeg tænker, gå lidt nyt sted hen, der måske er lidt bedre lyd på. Så kan Mikkel Rosendal har jo også en mikrofon med, så kan jeg lige prøve at høre, om han har bedre lyd, der hvor han er. Mikkel?
3: Hey, hvad så?
1: Hvad så?
3: Jeg har lidt svært ved at finde hjem, men jeg har fundet en musikquiz, hvor man kan vinde sexlegetøj.
1: Jeg slukker for dig igen, Mikkel. Godt, de kommer nok snart, og indtil da, så hører vi lige en, der faktisk skal spille her på B3 senere i dag. Bandet Save Us, Had Levitate Me, dem skal vi høre her på Smuk, hvis de ikke spiller for sent. Der er jo en sengetid for mig, det er jo klart.

0: stod der udenfor The Minds of 99. Du lytter til Carte Blanche på B3 på Smukfest. Vi er en liveudsendelse her fra vores lille skurvogn. Lige ved indgangen, der hedder Hollændersvinget. Så hvis du er på Smukfest, kig forbi og sig hej. Der kommer en af mine naboer her og siger hej.
1: Nå, goddag.
0: Tag lige en solcreme. Værsgo. Øj, godt grebet, by the way. Super. Hun arbejder jo en brilleoptiker, og hun kan ikke se så meget, for det er derfor, hun griber virkelig dårligt.
1: Hun ved alt om nærsynet.
0: Sindssygt dårlige bolde, der er der briller mod det. Nå, Henrik, du er tilbage. Og vi har faktisk dårlig stemning, havde jeg lige glemt.
1: Har vi det?
0: Jeg glemmer altid at have dårlig stemning.
1: Det har vi det ikke.
0: Jo, det har vi faktisk. Ja, skal du lige her til isen? Værsgo. Jeg kender det.
1: Jamen for fanden. Hvad hedder det? Der er der ikke dårlig stemning. Jeg synes, vi fik det, vi gerne vil have
0: nede fra Frederikshøj. Jeg fik ikke det, jeg gerne vil have fra Frederikshøj.
1: Nej, jeg har sagt til Lasse, at han skal tage rester med hjem. Lasse, vi efterlod
0: jo Lasse. Sted.
1: Ja, Lasse, han blev siddende.
0: Han sidder stadig
1: med. Ja, han sidder stadig. Han sagde, at han lige ville blive og spise lidt mere. Og så han kommer
0: de kommer
1: og,
0: til at løbe tør, inden han er mæt.
1: Det tror jeg også. Det, jeg sagde det faktisk også, det var simpelthen, du er nødt til at smide ham ud.
0: Er det ikke sådan noget, at de skal have 1.500 kuverter igennem, eller sådan noget, eller 1.000 kuverter i dag?
1: Det er helt absurd, hvor mange mennesker de er dernede.
0: Og Lasse kan godt spise dem ud af huset.
1: Ja, det kan han sagtens. Det eneste, han ikke gør, det er salaten jo.
0: Har du en gave med hjem til mig?
1: Jamen, det er jo så det, Lasse tager med, fordi jeg kunne ikke have det i hænderne. Så han tager noget tun eller noget med til dig. Så det er da meget.
0: Jeg aftalt med Wasim Halal, at du skulle tage en flaske hvidvin med hjem til mig.
1: Jeg sagde til Wasim, jeg tror rent juridisk ikke, vi må tage imod.
0: Hvorfor er du sådan en?
1: Det er bare, det er sådan, jeg lige forstod det. Ej, det ved du også.
0: Nej, hvor er du, har jeg lyst til at sige, ved du hvad? Ej. Hvor er Mikkel henne?
1: Gud ja, Mikkel er...
0: Han er ikke kommet hjem, du åbner lige fra hans mikrofon. Mikkel? Han er på toilettet. Okay, lukker frem igen.
1: Du skal jo væk i 3 uger.
0: Ja, og så er det ham, du har med at gøre.
1: Og der kommer Mikkel til at være en del af Carte Blanche. Det lyder da til at blive tip-top, du.
0: Ja, fordi på mandag er jeg jo faktisk væk fra Carte Blanche i 3 uger. Der har jeg 3 ugers sendefri, hvor Mikkel jo så går ind og tager over for mig i Carte Blanche. Mikkel Rosendahl. Det skal nok blive godt. Men det bliver også meget sådan noget der.
1: Vi skal have nogle snakke, tror jeg. Det er sådan en rigtig tatteløs.
0: Det er en rigtig, rigtig god idé. Kenny, den her, den hedder Just Two Girls. We're Just Two Boys, jo.
1: Ja.
0: Rufus Alice.
1: Bare to drenge.

0: det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: weekend.
1: Henrik, er det fordi, jeg gik tidligt hjem i går, at du lukkede mig ud af den her Michelin-oplevelse, jeg har haft i dag?
2: Det er i hvert fald ikke en person, der Loving Angels instead, der tager hjem så tidligt, når der er Robbie Williams.
1: Nej, altså først hjem, da han begyndte med at spille 10:15, tog jeg hjem. Men ja. Der havde vi også haft en lang dag i Bøgeskov, hvor vi havde været i skraldebaren.
2: Ja.
1: Og vi havde været meget i skraldebaren.
2: Jeg har fået Waka Waka.
1: Waki Waki.
2: Ja.
1: Som jo, kan vi lige komme med en anmeldelse af den drink? Det var jo, skraldefolket er her jo, de er jo skraldere. Det er jo dem, der samler op efter alle menneskers skrald, henter skrald på hele festivalen, både på Kærligheden og herinde på Smukfest, hvor vi sender fra inden fra festivalpladsen. Og det er nogle virkelig søde og rare mennesker, der arbejder med det.
2: Helt vildt.
1: Vi er jo kommet med til deres bar.
2: Mikkel sagde i går, vi var æresmedlemmer i skraldebaren. Det var derfor, vi kunne komme ind.
1: Gud, hvor stort.
2: Ja.
1: Ja, fordi vi kommer også ind i et ekstra lukket område. Og det er jo lidt fedt.
2: Ja.
1: Det der med at kunne være. Få lidt ekstra.
2: Ja, ja, præcis.
1: På en eller anden måde. Men der fik vi en drink af Mikkel, som er sådan, en af superskralderne. Og han... Var det Kokyo?
2: Ja, det var Kokyo, og så Captain Morgan Spice Rum.
1: Det fungerede underligt godt.
2: Det er en skide lækker drink. Det kan man altså godt gøre, også derhjemme.
1: Og så sagde han, at hvis man propper en Minto i os, ja. Så er det ligesom en after eight.
2: Ja, men altså, hvad de ikke finder på dernede?
1: Ja,
2: de har den fandme.
1: De er skide kreative.
2: Helt vildt.
1: Det er altså, de kunne godt sidde og produktudvikle i en eller anden mellemstor virksomhed et eller andet sted.
2: Men det, der skete i går, det var, at vi havde aftalt at gå over og se Robbie Williams sammen. Mm. Klokken, hvad var det, 23:15? Og klokken 23:09, der siger du... Ej, nu tager jeg hjem.
1: Jeg kan få et lift. Jeg kunne få et lift, jo.
2: Ja, og så tog du hjem, og det var...
1: Jamen, alternativet var jo at tage de der busser.
2: Ja.
1: Og det kunne jeg ikke lige... Arh, kan du ikke det? Vi havde også, altså, alligevel... Vi havde fået et par genstande.
2: Jo, jo.
1: Og så tænkte jeg, nu kan jeg køre med en hele vejen hen til mit hotel.
2: Mm-hmm.
1: Og der er ret langt.
2: Ja.
1: Det er en, altså, det er vildt en anden by. Hvordan... Var det, hvis man så blev her, hvilken oplevelse havde jeg så fået på min hjemtur? Kan du fortælle mig det? For det fik du jo.
2: Ja, det var, at der var så mange mennesker, der gik ud på vejen, at de lukkede vejen. Det vil sige, at shuttlebusserne kørte ikke. Så jeg stod og ventede i halvanden time eller sådan noget, på at få plads i en shuttlebus og komme hjem. Så jeg var først hjemme sådan noget klokken 3 eller sådan noget. Det var helt vildt. Og det var ikke engang, fordi jeg var ude og havde det sjovt. Det var, fordi jeg stod på en parkeringsplads og ventede. Det var helt vanvittigt.
1: Det er sådan noget.
2: Kan
1: vi ikke opfordre folk til at gå inde på fortøjet, der var gået på vejen på de her festivaler?
2: Ja, og som politimand må det også være irriterende at være sådan, ach gud, i himlen, nu skal jeg lukke alt det her.
1: Helt vildt, så irriterende. Men Henrik, jeg så jo ikke Robbie Williams, så jeg får at vide, at du kan indføre mig i koncerten på
2: ja,
1: en måde.
2: Jeg har lavet en Robbie Williams Senke Slagskibe-quiz, men det kan jeg forklare dig lidt om lige om lidt.
1: En Robbie Williams Senke Slagskibe-quiz.
2: Ja.
1: Den har jeg brug for en forklaring på jer.
2: Det får du lige om lidt.
1: Okay. Jeg tager lige Lolle Young, Messi. Og så er Lasse Knudsen lige kommer med mad til mig.
2: Ja, han er kommet tilbage. Jeg sagde jo, han ville komme tilbage med noget.
1: Sødt er han.

0: giver det mening.
1: Sprækker Rasmus Sebak sammen med søn. Tak, Mikkel Rosendal. Mikkel Rosendal kommer med det der en gaffel i hans verden. Jeg kan lige vise den på webcam. Det kan man se ind i det her lyd. Der er lidt forsinkelse på, så I burde godt kunne nå det stadig. Det her er ikke en gaffel.
2: Nej, det er en lille pind med et lille hak i.
1: Det er en ispind.
2: Ja, det ligner det faktisk.
1: Det er en ispind, Henrik.
2: Nå, min ven, jeg var jo, vi sender jo fra Smukfest, og i går var jeg til Robbie Williams koncert. Det var ligesom det store internationale navn. Et af dem i hvert fald, der spiller her. Du var der ikke. Du valgte at tage hjem 5 minutter før koncerten startede. Det var så meget en Robbie-fan, du var.
1: Nej, men jeg har set ham før i Forum 2009. Interviewet ham dengang, da jeg var børnereporter på DR.
2: Hold da.
1: Ja, ja. Altså, så jeg føler ligesom min Robbie-oplevelse, den har jeg haft.
2: Noget, som jeg har aldrig set Robbie før, og noget, jeg lagde mærke til, det var, at han spillede markant flere covers, end jeg havde regnet med.
1: Covers?
2: Ja, han spillede... Han spillede 13 covers og 10 egne sange.
1: Spillede han alligevel 23 sange?
2: Ja, ja, altså det var en lang koncert.
1: Okay, han mente det.
2: Helt vildt. Så det var faktisk noget, det var en rigtig fin koncert, og han har også selvfølgelig lavet sygt mange hits og sådan noget. Jeg bed mig bare fast i det med de covers der, for han var helt vild med dem. Så jeg har lavet en form for sådan Robbie Williams sænke slagskibe, hvor du kan prøve at gætte, hvad for nogle covers han spillede. Hvad tror du, hvad for en covermand er Robbie Williams? Hvad laver han covers
1: af? Jeg ved, han har lavet en Frank Sinatra CD på et tidspunkt, som ikke er god. Det kan jeg lige så godt sige. Mm-hmm. Altså, det er simpelthen, som en, der elsker jazz, det er simpelthen bare ikke en god, det er ikke et godt album. Mm. Men kudos at prøve. Det er ligesom dengang Westlife lavede Allow Us To Be Frank. Så irriterende. Det var simpelthen også virkelig, virkelig blasfemisk. Nå, men Robbie Williams, han har spillet... Fly Me To The Moon.
2: Skal jeg lige prøve at se her. Nej.
1: Ah, satans. Har han spillet noget for Frank?
2: Ja, yeah, han har.
1: Så han spillet My Way.
2: Ja, det har han.
1: Ja, tak.
2: Du rammer min destroyer.
1: Kom okay. Væk.
2: Hvis jeg siger til dig, der er et cover mere for Frank Sinatra.
1: Ja. New York, New York.
2: Ja. Du har sunket min destroyer.
1: Var det godt? Okay, var det godt. Perfekt. Nå, hvad har han ellers spillet? Nu synes jeg, det bliver svært, fordi nu
2: det er jo ligesom de nemme, ikke?
1: Jo. Han lavede covers af Cardigans. Love Fool.
2: Nej, desværre.
1: Hvad er det? Du må lige nødt til at give mig et eller andet hint, for der er jo alt musik i verden, han kan lave covers af.
2: Ja, det er rigtigt nok. Han har lavet noget... Der er noget
1: Beatles.
2: Der var et Beatles cover.
1: Jamen, er det næsten helt obvious, sådan noget Yesterday-agtigt...
2: Det er meget tæt på.
1: Help.
2: Nej.
1: Yellow Submarine.
2: Nej. Hey Jude.
1: Hey Jude, okay.
2: Vil du høre listen? Fordi jeg var... Det er altså 13 covers.
1: Ja.
2: Han lavede Relight My Fire. Ja, temaet fra New York, New York. Og så var der et cover medley, hvor han spiller Personal Jesus, Another One Bites the Dust, Paradise City, YMCA, Hey Jude, Walking on Sunshine. 30 sekunder hver. Det er ligesom en irriterende ven, der har jackstick, og bliver ved med at ændre mening.
1: Yeah.
2: Så er der She's the One, My Way, Celebration, Get Down On It og Get Down Saturday Night. Det var vanvittigt. Og så slutter han med Angels. Altså,
1: okay, det er også underligt, ikke, når man tænker på, at man har så ekstremt mange gode egne numre.
2: Det er det.
1: Altså, for eksempel det, du lige nævnte her. Den her.
2: Altså, det må jeg også sige, bøsen eksploderet, da han spillede Angels til sidst.
1: Kæmpe nummer. Skal vi lige høre lidt.

0: været en kæmpe oplevelse i går her på Smuk.
1: En meget blandet oplevelse også, men i hvert fald, da han spillede Angels, Robbie Williams, der havde pladsen fuldstændig eksploderet, fortalte Henrik lige. Vi står jo og sender live her på P3 fra Skanderborg, fra Bøgeskoven. Der er bang bang i Bøgeskoven, og Henrik, i går var vi også ude og lave bang bang,
2: mm-hmm.
1: Og det var rigtig hyggeligt.
2: Ja, det var super hyggeligt.
1: I dag har det så også resulteret i, at jeg har valgt at tage bilen hen til festivalen.
2: Ja, det er meget demonstrativt, synes jeg også.
1: Altså, jamen, det er fordi, jeg er også lidt, orker man at lave bang bang igen?
2: Gør man ikke det?
1: Det er gør, jo ligesom, gør det, du, har jeg lyst til at spørge om?
2: Altså, nu har jeg lige fået en godt måltid. Nu ja. Synes jeg, at jeg er ved at være op igen. Det må jeg indrømme. Jeg var lidt nede, nu er jeg lidt op.
1: Jeg har lige smagt det tun, Wasim Halal har lavet. Ja. Det smager altså skide godt.
2: Det kan sgu godt finde ud af.
1: Tun ved Wasims hånd er bare... Det, han kan noget med en fisk.
2: Ja, det kan han fandme.
1: Ja. Men jeg tror altså, jeg kommer til at køre hjem. Jeg skal måske lige se Johnson.
2: Klokken 17.
1: Ja.
2: Og så er du ude.
1: Så tror jeg, at jeg er ude. Så tror jeg, at jeg skal til hjem. Nej, men jeg kan ikke blive her hele natten, vel? Det er jo Saber så først klokken kvart i 11 eller sådan noget, så den kan jeg virkelig godt at høre.
2: Ja, men du kan jo bare blive og se dem.
1: Har hørt dem i KB-hallen før.
2: Nå, jamen, hvorfor siger du så, du gerne vil se dem?
1: Nå, men jeg vil gerne godt at høre dem, hvis det passer ind i mit liv som småbørnsfar.
2: Ja, men du har jo ikke småbørn her.
1: Nej, men her skal jeg bare arbejde. Prøv, lad mig være.
2: Nå,
1: pas dit eget liv.
2: Jeg presser dig ikke, det er ikke det.
1: Det virker som om, du hele tiden spørger, hvorfor? Henrik, kan du ikke lige finde Jesper Buchs opslag?
2: Jo.
1: Fordi Jesper Buch har skrevet et fantastisk opslag på Facebook. Og det skal vi altså lige høre, fordi han spiller også lidt senere i dag. Men vi sætter lige Ariana Grande på først, og så kan du lige prøve at se, om du kan få det frem til alle vores lyttere, fordi det skal de ikke snydes for.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen, godmorgen P3.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
2: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: P3.

0: Woman, Peggy Goo, sammen med Ira Starr. Du lytter til Carte Blanche her på Smukfest, hvor vi står til Bang Bang i Bøgeskoven. Flisen ryger op om haserne på folk, der er på vej på toilettet. Ligner det alle sammen?
1: Det er Simon Kvamms koncert på Bøgescenen, ser ud til at være slut, og nu er folk på vej modsat. Modsat af Simon Kvam.
0: Modsat af Simon Kvam.
1: Ja.
0: Det er nogle smukke mennesker, der går hjem, men altså, de gider ikke at være med mere. Der er Jesper Ole Fejt Andersen.
1: Ja, men du kan ikke kigge ud på et menneske her, uden at se Jesper Ole lige pludselig.
0: Du kan faktisk ikke kigge ud på noget sted, hvor der er kendte mennesker, uden at se Jesper Ole.
1: En anden, altså, der optræder her på Smukfest, det er jo en, man ikke havde regnet med, det er Jesper Buch.
0: Nå ja.
1: Jesper Buch optræder på det, der hedder Sigtbar på Smukfest. Det er i aften, eller i dag, fra 17 til 18.30.
0: Jamen, det kan han, ikke. Nej, jeg skal se Johnson.
1: Stop lige. Han har skrevet måske det mest grineren oplæg til sin egen optræden, som jeg har set lang tid.
0: Vi er enige om, han er erhvervsmand, ikke?
1: Jo,
0: hvad er det, han skal?
1: Han er løve. Jo, tidligere løve. Han er DJ, og han starter sådan her. I en verden, hvor mange DJ-sets jagter det næste hit og det næste drop, har jeg valgt en anden vej. De 90 minutter, jeg er taknemmelig over at have fået tildelt af den lyd, jeg selv tror på. Musik, der bygger langsomt, giver plads til følelser og tager dig med på en rejse fra første beat til sidste. Ingen tilfældige tracks, ingen hurtige genveje, bare et nøje sammensat sæt, hvor hvert nummer og hver overgang i min verden har en plads. Hvis du har lyst til at opleve sættet, som det er tænkt, så kom fra starten kl. 17. Historien giver mest mening, når man er med fra første minut. Det kender man jo godt, når man er inde og se en DJ, kommer ind halvvejs, så er man sådan, hvad for det er?
0: Ja, hvorfor har jeg misset historiefortællingen?
1: Og man kender også godt de der DJ's, der bare jagter det næste drop.
0: Ikke? Ja, Emil Lange. Sådan en
1: drop chasers.
0: Ja, ja. Drop hunters.
1: Du kan forvente melodisk house, progressive vibes, store øjeblikke, overraskelser, klassikere i nye klæder og forhåbentlig et par gåsehudsmomenter undervejs. Igen, jeg gør det her, fordi jeg elsker musik, fordi jeg er træt af top 40, fordi jeg gerne vil placere Ibiza-vibe på dansk jord for en stund, og fordi jeg har besluttet mig for, at de næste år er med fokus på både at producere musik, meget mere om det senere, og fortolke musik. Janik, vi skal til Jesper Buch.
0: Nej,
1: vi skal fandme til Jesper Buchs DJ-sæt. Det er jo en historie, der bliver fortalt.
0: Det skal vi ikke.

0: Vi sender live fra Smukfest, og vores udsendelse er ved at være på vej mod enden. Til gengæld så er Balalaikas lige ved at begynde, så man skal blive hængende her på P3 og høre Mathilde Mus, fordi ved du hvad hun er?
1: Nej.
0: Hun er en rigtig god radiovært.
1: Okay.
0: Og en god kollega.
1: Der twister
0: du. Og en god kammerat.
1: Du overrasker mig, jeg havde troet, du ville sige noget andet.
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg skal blive her længe i dag, at høre en koncert, der er meget vigtig for mig at få
1: Jesper Buch. Jesper Buchs DJ-set-historie, hvor han ikke laver drop-tracing.
0: Nej. Det var ikke lige det, jeg tænkte. Og der er... nej.
1: Hvad er det?
0: Men det kan godt være, det kommer til at ske, for nu er jeg begyndt at drikke hvidvin. Jeg kunne godt tænke mig at høre Dodo and the Dodos.
1: Det skal vi da 100% gøre.
0: Altså, det er bare, det er bare nostalgi, og det vågner i natten, det er hyggeligt.
1: Hvis det betyder, du bliver, så skal vi høre Dodo and the Dodos. 100.
0: Altså, jeg kan ikke love, at jeg bliver. Men...
1: Ej, skal vi høre den nu?
0: Jeg tænker, vi tager lige og varmer op med giv mig, hvad du har. Ikke? Carte Blanche er tilbage her for Smukfest i morgen kl. 14. Vi er hængende her på P3. Og så tænker vi lige lægger over til Mathilde Mus. Mathilde Mus, hun må også kunne lide Dodo and the Dodos.
1: 100%.

0: så er klokken blevet 16. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med dagens helt store historie, som altså handler om, at politiet arbejder på flere sager herhjemme, der knytter sig til nogle ret ekstreme online-netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, og hvor børn og unge altså bliver radikaliseret. Det opløser Europol til os her i DR. De her netværk, de bliver kaldt NVE-netværk, og er senest blevet koblet sammen med, at tre teenager planlagde et terrorangreb på Hadsten Skole. Og børn bliver altså lukket ind i de her grupper, fortæller Ask Hesby Holm, som er direktør i organisationen Digitalt Ansvar. Vi kan lige høre fra ham her.
2: Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Tagård er 14 år og er en af dem, der har prøvet at være medlem i sådan en her gruppe, da han blev tilføjet af en, han faktisk ikke helt kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget af folk, der blev smadret.
1: Elias hoppede sig ud af den her gruppe igen ret hurtigt, og har faktisk flere råd til, hvordan unge kan spotte, om man er blevet tilføjet til sådan en lidt suspekt gruppe, vi kan lige høre fra ham med de her gode råd.
3: Hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørger om ens navn og hvor man bor, og sådan spørger ind til flere personlige ting, for eksempel hvilken skole går du på, ser du sådan her ud, så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på, så ærligt.
1: Og så har Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti altså gjort noget ret mærkeligt. Han har nemlig haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det er altså ikke bare hvem som helst for ham her. Politikeren og hans parti er meget pro-Rusland og modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic, som han hedder, udgivet en video med Morten Messerschmidt, hvor DF'erne altså blandt andet ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det her, det har fået SF's politiske ordfører Karsten Hynge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Ja, men Messerschmidt siger i hvert fald selv, at han ikke kendte noget til Dajkovic's holdning til Rusland, da han altså bød ham velkommen i Folketingssalen.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Ja, så en eller anden form for anerkendelse af, at han måske lige gik lidt for langt her fra Morten Messerschmidt. Og så er det altså på mandag, at der er første skoledag for rigtig mange af de helt små børn. Men det her det kan altså være virkelig dyrt for forældre, for der skal både skoletaske, panelhus og gymnastiktøj til. Og ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan alt det her koste op mod 8.000 kroner. Og det får altså flere til at gå i genbrugsbutikker, siger Helle Bjerring, som til dagligt er butiksansvarlig i Møderhjælpen i Esbjerg.
6: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø.
1: Ja, der er altså en hel del at spare, siger hun.
6: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: Og så en vejrudsigt med lidt sol her i østlige del af landet, lidt skyer og regn i den vestlige del af landet, og så er det mellem 16 og 23 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Velkommen.
7: Velkommen til Balalaika med Mads Lebel
8: og Mathilde Mus.
9: Wow, fik jeg lov til at være først, Mathilde?
0: Du fik lov til at være først.
9: Nej, hvor du sød. Tak.
0: Jeg har sgu klippet dig ind, Mads. Sagen er den, at Jens Malte, han har sendt morgenradio i dag.
9: Ja, han stod altså op klokken 4 for at være klar til at sende klokken 6.
0: Præcis, og når man sender morgenradio på P3, så får man lov at sove fra klokken 14 og frem.
9: Han tog hjem klokken 12. Han ligner også en mand, der han vil falde i søvn midt i radioen i dag.
0: Ja, så jeg er virkelig glad for, at du vil hjælpe mig i dag, Mads.
9: Og jeg er så glad for at være her, og det er jo et fantastisk, hyggeligt og aktuelt program, vi skal igennem. Jeg glæder mig helt vildt til næste 2 timer sammen
0: virkelig,
9: med dig.
0: Og du er god til det, fordi du er jo tidligere praktikant på Balalaika. Nu er du vært på Benægt, Benægt, Benægt og på sommersuccesen Jydekrogen. Som du lige har været lavet?
9: Der var jeg revisor og stjernejournalist. Ja.
0: Fantastisk. Og det er lige det, du er, Mads. Prøv at høre. Jeg synes, vi skal bare sige velkommen til Balalaika.
7: Det, man hører, er man selv. Det er

0: udsving her fra Barcelona. Du lytter til Bella Like her torsdag eftermiddag. Vi er glade for det her, du er. Du er sammen med mig, Mathilde Mus, ved min side.
1: Mig, Mads Lebel.
0: Ham, Mads Lebel.
1: Alicia Keys og No One skal vi høre nu.
0: Det er rigtigt.

0: stjernejournalisten Mads Label på Balalaika. Kæmpe slag. Har vi fået en sms med, det er fuldstændig rigtigt.
1: Hallo! Og, tak for de søde ord.
0: Hvis man godt kan lide sådan noget stjernejournalistik, så skal man simpelthen bare spids ører lige nu.
1: Det skal man, og jeg får brug for, for alle derude, som har haft et arbejde, har et arbejde, eller har dyrket en eller anden form for sport, hvor man har været på noget teambuilding. Lige nu, eller lige om lidt. Først, Mathilde, kunne du godt forestille dig Kylian Mbappé eller Lamine Yamal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, svømme en tur over Lillebælt sammen med en fynsk efterskole?
0: Nej.
1: Nej, vel?
0: Nej. Jeg synes, kan du huske, der var sådan nogle klips, hvor Lamine Yamal han sad op på sådan en eller anden paradevogn?
1: Nej, det har jeg ikke set.
0: Jamen, det synes jeg var skørt nok, at han ikke bare spillede fodbold. Jeg synes, det er underligt, når de ikke laver det, de laver. De må selvfølgelig gerne, det er bare mærkeligt for mig.
1: Ja, jeg tror ikke, verdens dygtigste fodboldspiller gider det. Og derfor så er jeg så glad for, at Mathias Gissel, verdens bedste håndboldspiller, han er en fyr dernede på jorden.
0: Han godt gider det.
1: Fordi Mathias Gissel, han skal sammen med sit hold, Füchse Berlin, svømme 1,5 kilometer over Lillebælt. Sammen med sit hold. Ja. Og det er fordi, at hans træner, Nikolaj Krikau, han har nemlig været lærer på efterskolen Strib Efterskole, Idrætsefterskole, som ligger lige lidt nord for Middelfart. Og der var det sådan en tradition at svømme tværs over Lillebælt. Og det synes han så, nu er han så træner for et af verdens bedste håndboldhold, at det var sgu også en fed teambuilding-øvelse.
0: For dem.
1: For dem. Mm. Og jeg synes, der er noget fantastisk nede på jorden over at tænke på, at Mathias Gissel, altså måske verdens bedste håndboldspiller nogensinde, skal svømme 1,5 kilometer over Lillebælt på en teambuildingøvelse sammen med sit hold.
0: Og at han laver teambuilding, ligesom
1: og at han
0: også andre dødelige mennesker, der arbejder på et kontor, fordi det er nok. Altså, der er mange ting, jeg ikke bryder mig så meget om i livet. To ting, jeg virkelig hader. Den ene, det er tis. Det er fucking kedeligt, det der tis. Det andet, jeg virkelig hader, det er teambuilding. Især, kender du den, hvor der er et æg på en ske? Man skal løbe med et æg på en ske foran sin kollega. Jeg sådan, prøv at høre, vi får penge for det her alle sammen. Vi er voksne mennesker. Vi kan ikke løbe rundt med æg på ske, det kan vi ikke.
1: Der var en rigtig god idé til næste teambuilding-øvelse her på P3 til gengæld.
0: Æg på ske?
1: Æg på ske.
0: Det er da, hvad jeg for at kaste et æg lige durk i bæret på dig, hvis jeg skal løbe med en ske og et æg.
1: Okay, men så er du åbenbart lidt mere hårdende, Mathias Gissel, for han skal nemlig svømme 1,5 kilometer over Lillebælt. Og det fik hun bare til at tænke på. Altså, apropos det, du siger med at have teambuilding-øvelser, fordi gud, hvor har jeg også været udsat for en forfærdelig teambuilding-øvelse. Og jeg tænkte på, om der var andre derude, som også har prøvet det. Jeg prøvede med mit håndboldhold, og det var altså ikke verdens bedste håndboldhold. Det var et ølhold i gymnasiet, hvor vi tog i sommerhus om vinteren. Og så havde min træner fundet på, at vi skulle stå i underbukser, ude i minusgrader, og holde en øl ud i strakt arm, Mathilde Mus, i minusgrader. Og så skulle vi holde den ud i strakt arm, og den, der holdt den til sidst,
0: altså længst.
1: I længst tid, ja.
0: Ja.
1: Vil vinde den her teambuilding-øvelse. Og når jeg tænker tilbage på det,

0: pakket ind i, at en chef, der gerne bare vil have, at man laver arbejdet.
1: Det er brugbar teambuilding.
0: Det er ekstremt
1: brugbar. Vi lærte hinanden at kende så godt i de uger.
0: Ja, også, jeg kunne forestille mig, at man kommer rigtig tæt på hinanden, når man skal bygge noget.
1: Ja. IKEA-testen,
0: ja. Bare på arbejde. Det lyder helt forfærdeligt. Men jeg fik mig bare til at tænke på, Mathilde, om der er andre derude, der med sit arbejde ligesom dig, eller med deres sportshold ligesom mig og Mathias Gissel, på en eller anden måde har været på nogle helt forfærdelige teambuilding-øvelser.
1: Ikke mig og Mathias Gissel i sammensætning.
0: Jeg har spillet håndbold med Mathias Gissel jo.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, mange gange. Jeg har tabt 28-3 til ham.
1: Nå,
0: det er en helt anden historie. Både mig og Mathias Gissel, vi er nede på jorden, fordi vi siger ja tak til teambuilding-øvelser, selvom de også kan være forfærdelige. Så hvis du sidder derude, og også ligesom mig og Mathias Gissel og Mathilde Mus, har prøvet nogle helt sindssyge teambuilding-øvelser, enten med arbejde eller sportshold, vil du så ikke lige ringe ind på 70 20 20 20, for så vil jeg gerne lige høre dem. Hvad er de værste teambuilding-øvelser, folk har været udsat for derude? 70 20 20 20. Imens du ringer ind, så kan vi sgu lige arte her på Juri.

0: Den hedder Ivrig.
1: Og vi er også ivrige, Mathilde Mus. Vi er ivrige efter at høre dig, der lytter med derudes vildeste teambuilding-øvelse, du har lavet enten på arbejde, eller på dit sportshold, eller hvor du nu har været
2: henne.
1: Skolen. Vil du ikke ringe ind på 70 20 20 20, hvis du også har haft en vanvittig vild teambuilding-øvelse, du har skulle lave? Mathias Gissel er lige nu i gang med at svømme 1,5 kilometer over Lillebælt. Verdens bedste håndboldspiller. Det er helt sindssygt. Og vi vil gerne høre endnu flere vilde teambuilding-øvelser, du har været udsat for. Så ring ind på 70 20 20 20.
3: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
4: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
3: Ja, den, der får dig på floor.
5: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
3: Den, du ikke vidste, du savnede.
6: Den musikalske.

0: August Højen kaster mig ud i de her balalaika.
1: Håndboldspilleren Mathias Gissel, verdens bedste håndboldspiller, og hans håndboldhold Füchse Berlin, skal på en teambuildingøvelse svømme 1,5 kilometer over Lillebælt i teambuilding. Fuldstændig vanvittigt at skulle lave som teambuilding.
0: Den værste disciplin, der findes overhovedet, hvis du spørger mig. Altså teambuilding.
1: Ja, teambuilding generelt.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo lige præcis også det, vi har spurgt lytterne om. Altså, hvad har du været udsat for af helt vanvittige teambuilding-øvelser? Og vi kan bare lige starte på en sms, som der er kommet her. Hej P3, jeg har været på teambuilding i Prag med mit kontor, og vi skulle drikke så ufattelig meget absint. Meget, meget vanvittig hård teambuilding. Firma ukendt. Vildt at drikke så meget absint, at man ikke engang kan huske, hvilket firma det var, man arbejdede for.
0: Oh my god, en LOC-feberdrøm. Det elsker jeg. Det synes jeg, det er som en god teambuilding. Det kan jeg faktisk godt overskue.
1: Ja, og drikke sindssygt meget absint.
0: Er det sindssygt?
1: Ja.
0: Nå, vi skal også prøve måske at sige hej til Lisa.
1: Hej Lisa.
2: Hej. Hej.
1: Lisa, hvad er den vilde teambuilding-øvelse, du har været udsat for?
2: Jamen, vi var på sådan noget helt almindelige teambuilding, og så direktøren var der også, og hun bad så nærmest lave sådan noget, jeg ved, sådan noget SWOT-analyse-agtigt, men nævne, at vi skulle nævne fordele og ulemper for vores arbejdsplads, og det backfirede fuldstændig, og det endte bare med en lang klage, og hun stod og blev bare mere og mere stram i ansigtet, og der var vildt akavet stemning resten af dagen, så jeg tror, det skulle hun nok bare ikke
0: spørge. Altså, hvad var øvelsen at sige alt det, der var galt med arbejdet? Til chefen?
2: Ja, jeg tror nok ikke, det var det, hun mente, men der stod sådan fordele og ulemper, alt hvad der var godt, alt hvad der var skidt og sådan noget, og det blev bare rigtig meget skidt.
1: Okay, Lise, jeg må sige, jeg tror umiddelbart, at det er en direktør, som har lavet den her teambuilding-øvelse for at håbe på, at der ikke var nogen, der turde sige noget, så jeg er glad for, at det på den måde backfire.
2: Ja, det var fint nok, men det var lidt sgu lidt akavet.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Jeg synes igen, det lyder som en teambuilding, så jeg godt kunne overskue.
1: Jeg synes chefen til.
0: Jeg synes, den her den er stadig bedre end det med ægget og skeen.
1: Ja, okay.
0: Lisa, tak for det. Du
1: så kan vi prøve at høre Pauline, om hun har en, som du synes, der er nederen, Mathilde. Hej Pauline.
3: Hej.
1: Hvad er din vilde, skorstræk underlige teambuilding-øvelse, du har udsat for?
3: Altså, forestil dig det her. Det er også et æg, desværre.
0: Fuck!
3: Du er en 14-årig pige i Belgien, og du starter til noget nyt, og du bliver tvunget til at tage et æg i en Nutella-bøtte, og så fra mund til mund til mund med alle de her mennesker.
0: Nej. Er det et råt æg med skal?
3: Nej, altså, det var et råt æg med skal. Ja, altså sådan... Bare altså, i en bøtte Nutella, så ja, fra mund til mund til mund.
0: Men det er jo et overgreb. Det er jo isterning
1: i leg. Det er jo isterning i
0: leg. I var 14?
3: Ja,
0: var der dreng, 14 var der dreng og piger på holdet?
3: Det var der, desværre.
0: Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt, Pauline. Har du talt med nogen om det her, før du ringede til radioen?
3: Ja, desværre. Jeg har talt med rigtig mange mennesker om det her, fordi det er så absurd.
1: Helt vildt. Pauline, jeg kan ikke.
0: Ej, hvor er det sindssygt og klamt.
1: Ja. Men okay, altså, blev I bragt tættere sammen, eller hvordan fungerede det? Skal I hurtigt høre?
3: Jeg stoppede efter 2 dage. Så nej.
1: Okay, forstår. Pauline, tak for at dele din teambuilding-øvelse.
3: Tak.
1: Jeg synes lige, vi kan slutte af med Tine.
0: Hej, Tine.
4: Hej.
1: Hej, hvad er den vilde teambuilding-øvelse, du har udsat for?
4: Jamen, jeg arbejder i en elektrikervirksomhed, hvor jeg sidder på kontoret, så jeg er den eneste kvinde i virksomheden. Og vi skal så afsted på sådan en klatrebane, hvilket i sig selv jo er fedt nok. Det havde jeg selv været med til at arrangere. Men da vi ligesom kommer derud, så starter vi med at skal lave sådan en teambuilding-øvelse, hvor der er en bane med noget, altså et ræb, der kører, som er rundt i en firkant nede ved fødderne, sådan 20 cm over jorden. Og der skal man så ligesom, øvelsen er, at man skal stabilisere det her ræb, så vi alle sammen ligesom kan komme rundt om den her firkant, uden at ræbet er slapt. Altså det skal ligesom være sådan, så vi kan gå rundt.
0: Nå, det skal være spændt ud hele tiden.
1: Ja.
4: Ja, præcis. Og så de her 10 elektrikere, de starter bare med alle sammen, uden at tale sammen, og vade rundt og sige, det kan vi sagtens, vi går bare, og så går du, og så går du, og der er ikke rigtig nogen, der sådan tænker, det dur jo ikke, vi alle sammen falder ned. Og jeg prøver sådan at række hånden lidt i vejret og sige, hvad med, kunne vi ikke, og sådan noget, der er ikke nogen, nej, vi har styr på det, de kører bare derudad. Og der, vi har et kvarter eller sådan noget til at løse den her. Og så siger de så til ham, der instruktøren, jamen hvad skal vi gøre, det fungerer jo ikke, så siger jeg, jeg har jo foreslået, og kunne vi ikke, og de hører ligesom bare ikke rigtig, hvad jeg siger. Og da der så er ret få minutter tilbage, så siger ham instruktøren, jeg synes måske lige, skulle prøve at høre, hvad det var, Tine foreslog. Og så siger jeg, hvad nu hvis vi stiller en i hver hjørne, så torvet ligesom bliver spændt ud, og så kan vi skiftevis så gå rundt og sørge for, at der hele tiden er en i hjørnet.
1: Ja.
4: Og så går der jo ikke ret lang tid, så har vi løst den. Og så siger de her en af elektrikerne sådan, at vi skal lige høre, hvem var de hurtigste, der nogensinde har lavet den her bane, fordi det er jo helt umuligt. Og så siger ham instruktøren, ja, det var faktisk 7 kvinder fra Novo Nordisk.
0: Smart. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig var det det, Tine. Selvfølgelig.
1: Det var, ja. sgu ikke 11 elektrikere, men...
0: Det er kvindevist, det der. Nej, ja. Det er det, vi kan.
1: Det er det.
0: Fuldstændig det, vi kan, Tine.
1: God morale. Tine, tak for det.
0: Og tak for til alle, der ringede ind.
1: Og skrev. Der er virkelig kommet mange. Det er dejligt at høre, at der er nogle vilde teambuilding-øvelser derude. Der er... Inspiration til vores chef. Jeg sender det direkte videre. Det med absint måske.
0: Ja, og så...
1: Nutella-ægget.
0: Det er Nutella-ægget, vi har aldrig nogensinde gjort igen, faktisk.

0: forfra. Han er en af P3's næste, du fik den lige her i Balalaika på en torsdag eftermiddag. Klokken den er 16:30. Det er sådan en dag, hvor vejret det er blevet lidt mindre varmt igen. Det synes jeg er dejligt. Det er også en dag, hvor UEFA bare ikke har tillid til Infantino mere. De gider ikke.
1: Nej,
0: det er også.
1: Der er mange, der var trætte, men der var jo krisemøde i går i Marokko,
0: ja,
1: med Infantino og resten af FIFA. Der er stadig opbakning, kan jeg forstå. Men han er ude undskyld, eller de er ude undskyld.
0: Det er noget værd, bøvl. Og her i Balalaika, Mads Lebel, der er det dig, der står ved siden af mig.
1: Ja, men der er ikke noget bøvl.
0: Der er slet ikke noget
1: bøvl. Det er bare, fordi Jens Mellan har sendt godmorgen på 3 i dag, fordi at Lasse Knudsen han er over på Smukfest og prøver at blive voksen.
0: Lige præcis. Og lige om lidt, der skal jeg lukke dig ind i et meget stort projekt, som Jens Malte, vi har startet op på.
1: Ja, og jeg ved ikke så meget om det, men jeg glæder mig helt vildt til at finde ud af, hvad det hele det går ud på.
0: Det er rigtig vigtigt.
1: Okay.
0: Det er public service. Så bliv hængende. Det her, det er Olivia Rodrigo på Drop Dead. P3.

0: Harry Styles, American Girls fik du her. Mads, jeg vil rigtig gerne have, at du sætter dig ned til det, vi skal nu. Og holder fast i bordkanten.
1: Jeg sidder ned, og mine hænder, de er i bordkanten.
0: Godt. Gør det, mens jeg forklarer dig det, jeg nu vil forklare dig. Du ved, hvordan Jens Malte han er med idéer og sådan.
1: Kreativ.
0: Meget kreativ. Og det ruder os begge to nogle gange, fordi jeg synes, han har gode idéer. Jeg er sådan der, yes, let's do this. Ender nogle gange med, at vi ruder til noget underligt noget nogle gange. Og det bliver tit til sådan større projekter.
1: Ja, han er jo meget, for det første, overbevisende, men han er også meget vedholdende.
0: Ja, præcis.
1: I sine idéer.
0: Og jeg elsker også den her idé. Altså, det her, det er ikke bare en idé, det er sådan, det er en undring. Og som han har delt med mig, og nu er det også min. Og vi har tænkt over det hele ugen. Og du var, vi karrierer altså på sådan en dag, hvor vi skal have sådan det næste step i det her projekt.
1: Okay, hvad handler det om?
0: Ja. Der er en eller anden nyhed i mandags om rugbrød.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke engang huske, hvad den går ud på mere. Men den gør, at Jens Malte, han kommer til at undre sig over, hvordan det kan være, vi har et produkt som rugbrød, som vi er 6 millioner mennesker, der er enige om, er et klasseprodukt. Men som, sådan, som om de ikke rigtig har det i udlandet.
1: Det er seriøst. Okay, må jeg lige hurtigt sige noget? Den undring deler jeg også. Fordi det er så underligt, at uanset hvor du tager hen, alle andre lande end Danmark, der kan du kun få dårligt brød.
0: Og tænk på, hvor mange ting vi har fra andre lande, som var gode i deres land. For eksempel skyr. Skyr er blevet et internationalt fænomen. Hele verden. Ved du, hvor det er fra?
1: Island. Men rugbrød er bedre end skyr.
0: Ja, skyr er lort. Skyr er grynet og tørt. Og
1: du får så tør mund.
0: Det er så ubehageligt. Så vi står her med et ægte godt produkt, og undrer os over, hvorfor det ikke kom ud i verden. For så ligesom at grave lidt dybere det her, så ringede vi så i tirsdags, tror jeg det var, til Schulstad, som laver rugbrød.
1: Ja,
0: for at høre sådan, hey, har I overhovedet markedsført det her? Og til det svarede Schulstad.
2: Det har vi faktisk ikke.
1: Nej. What? Har de ikke det?
0: Nej, nej.
1: Har de ikke engang prøvet?
0: De har overhovedet ikke prøvet. De har overhovedet ikke prøvet.
1: Det er jo crazy.
0: Det var jo så halvdelen af rugbrødsbranchen, kan man sige. Så ringede vi til Kåberg dagen efter.
1: Hvad sagde de?
0: De var sådan der, vi sælger noget i udlandet, der hedder rugbrød. Men så kunne vi også godt forstå på Kåbergs direktør, at det var sådan, måske mere sådan lidt et bundebrød. Altså sådan et,
1: så det der lidt mørke lysebrød.
0: Han sagde, det var ikke et bundebrød, men sådan, det lyser. Og det var svært, fordi det var som om Kåberg ikke ville stå ved, sådan, hvor meget det egentlig ikke var et rugbrød.
1: Kom der politikersvar på et ja-nej-spørgsmål? Har de prøvet at sælge rugbrød i udlandet?
0: Ja, det gjorde der. Det gjorde der virkelig.
1: Jeg synes, jeg får ringe, faktisk, at de ikke har prøvet.
0: Så det, der skal ske i dag, Mads, det er, at vi skal have noget data. Fordi at det lyder jo også lidt som om, at hverken Schulstad eller Kåberg har gjort sig den ulejlighed sådan at undersøge markedet grundigt.
1: Det er jo potentielt et kæmpe væksteventyr for Danmark, det her. Det kan jo hæve vores BNP helt vanvittigt, hvis vanvittigt. 8 milliarder mennesker opdager, hvor fedt rugbrød er.
0: Lego. De der stole. Rugbrød.
1: Helt enig.
0: Heldig træenighed for BNP'ens skyld også.
1: Fuldstændig. Så, det er større end Spotify.
0: Det, der er sket i dag, det er, at jeg sendte vores praktikant Oscar ud til et sted, hvor der er rigtig mange fra udlandet. Nyhavn,
1: det er jo turistmagneten
0: yes.
1: For hele Skandinavien.
0: Lige præcis. Og der sendte jeg Oscar ud med en par grupper.
1: For at de skal taste-teste.
0: Det er simpelthen en god gammeldags sådan spørgerunde, det her. Put det her ind i munden. What do you think? You like this?
1: Det synes jeg er genialt. Så kan vi få noget empiri for. Synes de egentlig, at det er noget lort? Eller synes de bare, hello, get this to our country?
0: Lige præcis. Så lige om lidt, der skal vi forhåbentlig høre en masse kinesere og amerikanere raw-dogge rugbrødsskiver for at høre, hvad de egentlig synes
1: om vores produkter. Det her er potentielt banebrydende for Danmarks fremtid.
0: Ja, tak. Tak, Mads.

0: jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for dem til at sidde.
1: Altså, det
3: var
1: en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Har en anden.
3: Nu på DRTV.
1: P3.
4: Det, man hører.

0: Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Du lytter til Bella Like her på en torsdag eftermiddag, hvor vi skal til at lave en meget, meget stor journalistisk undersøgelse.
1: Ja, altså jeg vil sige, dig, der lytter med derude lige nu, er jo potentielt muligvis vidne til noget,
0: der kommer
1: til
0: historie.
1: Danmark. Ja, noget, der ændrer Danmark for altid.
0: Det, der sker, er, at vi har undret os her i Balalaika rigtig længe over, hvordan det kan være, at rugbrød som koncept ikke er noget til udlandet, når det nu er verdens bedste spise. Der er rigtig mange andre lande, der har fået deres spiser udbredt internationalt. Der er bare gået noget galt med rugbrødet. Og vi har prøvet at ringe til Schulstad, vi har ringet til Kober for at høre sådan, hey, what's the deal? Og de sådan, har måske ikke rigtig prøvet at markedsføre det ud i verden.
2: De er ikke gået lidt på det.
0: Så nu begynder vi at sådan, gå nogle spadestik dybere og lige undersøge, er der et marked? Hvad synes udlandet egentlig måske om rugbrød?
2: Ja.
0: Derfor så har jeg sendt vores praktikant Oscar ud til Nyhavn, hvor der er en masse fremmede mennesker, turister, folk fra udlandet.
1: Jeg får ligesom at samle noget data, noget empiri på, at altså, hvad synes de egentlig om det? Fordi hvis de lige om lidt siger, det er lort, så er det jo ligesom done deal. Hvis de siger, det er godt, så er det noget potentielt, altså kæmpe.
0: Ja, og så skal vi aflevere det her til Schulstad og Kåberg. Jeg synes, vi skal høre, hvordan det gik på Nyhavn fra Oscar, da han lod turisterne smage på rugbrød.
3: Hvad gør man for at finde ud af, om rugbrød det skal ud i hele verden? Man tager til Nyhavn. Så det har jeg gjort, og det er sort med turisteregnen. Det blæser lidt, men jeg glæder mig delen dulme til at høre, om de kan lide det rugbrød, jeg har taget med til dem i dag. Where are you guys from?
4: Japan.
3: We have this rye bread in Denmark. Mm-hmm. I don't know if you've heard of it, but would you like to try it?
4: Yes.
3: What do you think?
4: Yeah, it tastes natural, I think. No, it tastes really good.
3: Where are you guys from?
5: I'm from America.
3: All right. You know the rye bread?
5: No.
3: Oh, well, have a taste.
5: Oh, no. I'm sorry. I was greedy with it. It tastes really good. It's like, it's got seeds in it. Nice. I like it.
3: Would you like to have the rye bread in the U.S. now?
5: Yes. I love it.
3: Want to have a taste?
6: Yes.
3: All right. Go ahead.
6: Grab the whole thing. It's very seedy. It's good.
3: You'd like to have this in the United States?
6: Sign me up.
3: Yeah?
6: Yeah.
3: All right. Well, where are you guys from?
6: Spain.
3: Let me know what you're tasting.
7: Very good. It's very tasty.
3: Would you like to have it in Japan?
4: Yes, of course.
8: The flavor is good.
3: Yeah. So you think it's good?
8: Yeah, the texture is good too.
3: And you think this could be a success if we had rye bread in Japan as well?
8: It's getting...
4: Is it fashionable? Yeah.
3: Fashionable?
4: Yeah, because now organic food is...
8: Yeah, get recently. Food. Yeah.
3: So we're going to start rye mixing. Like rye? And maxing.
8: Yeah,
3: like fiber maxing.
8: Yeah. Yeah.
3: Der skal lyde et kæmpe selv tak til alle rugbrødsproducenter herfra. Det skal bare ud i verden, det her.
1: Hvor er det fedt!
0: Det er
1: jo kæmpe, Mathilde!
0: Det havde jeg overhovedet ikke regnet med det.
1: Wow.
0: Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes også, det bliver kronologisk bedre, ikke? Fordi det starter med, at de er sådan lidt, it's very natural, it's very seedy. Det er simpelthen, du bare beskriver rugbrød som seedy, det synes jeg er lidt... Dårligt.
1: Ja, der er mange kerner i, det er der jo også. Men så da USA begynder, kæmpe land jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Mega mange, der kan begynde at spise det.
0: 100%.
1: Så begynder at sige, sign me up.
0: Sign me up for that.
1: Og det, som Oscar også gør, som man skal lade mærke til, det er også, at han begynder ligesom at prøve at gøre det til en trend. Rye-maxing.
0: Rye-maxing er rigtig,
1: det
0: rigtig godt.
1: Det er jo genialt ting.
0: Det er rigtig godt ting.
1: Det ligesom bliver en trend i uddannet at spise rugbrød.
0: Jeg synes, det her, det er... jeg har skrevet det hele ned nu.
1: Ja.
0: Vi tager det videre til en smelte på mandag.
1: Det er en vigtig uge, vi går i møde næste uge, Mathilde.
0: Hold sunshine, nu kæft. Man. Og så vil jeg bare sige tusind tak til Oscar og alle, der var på Nyhavn i dag.
1: Ja, og smag rugbrød. Ja. Fantastisk.

0: på Elizabeth Taylor. Nu er klokken blevet 17. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer fra dig, Nikolaj Rosler. Værsgo.
1: Tak for det. Der er kommet ret meget opmærksomhed på NVE-netværk de seneste dage. Det er sådan nogle online-grupper, hvor børn og unge presser hinanden til at begå ekstreme ting. Det kan være selvskade eller drab på kæledyr. I vilde tilfælde så kan det altså også være vold og mord, som altså så bliver vist live i de her grupper. Og EU's politi fortæller så i dag, at det danske politi bidrager til flere sager omkring det her. Og vi har også været på gaden i Aarhus, hvor vi har talt med flere unge, som altså udmærket kender til de her grupper. Vi kan lige høre fra Simon Brun Spage og Albert Jensen her.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer her.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig altså, forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul, altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Ja, herhjemme har PET altså rykket de her grupper højere op på listen for terrortrusler. Og mandag, der blev tre teenage-drenge altså anholdt for at lægge planer på for at angribe en østjysk skole, som man altså mener er knyttet til de her NVE-grupper. Og så har jeg lidt gamer-nyt med. Hvis jeg siger EA, så er der nok rigtig mange mennesker, der tænker på det her.
4: EA Sports. It's in the game.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil sige Sims.
5: De har taget Sims.
1: Ja, de har stadig Sims.
5: De har simpelthen lavet Battlefield og FIFA, nu i AFC.
1: Okay, du har spillet meget af det her.
5: Jeg hver dag i min teenageår har jeg hørt det der.
1: Sindssygt, også mig. Hvad med, altså Mathilde, du siger Sims, er det fordi, du har spillet meget Sims?
0: Ja, men det har også dem, der har lavet Sims, ikke?
5: Jo, det er så.
1: Jo.
0: Det var fordi, det lød meget drenget, det der. Jeg føler, Sims sådan, det er måske dame i EA spiller.
5: Jeg har også spillet meget Sims.
0: Ja, okay.
1: Nå, historien omkring den her spilvirksomhed Electronic Arts, eller EA, det er simpelthen, det er blevet solgt. Det er altså en ret big deal inden for spilindustrien, fordi spilindustrien er kæmpestor, altså meget, meget større end både film- og musikindustrien tilsammen. Så beløbet for det her, det er også derefter. Det er et beløb, som løber op i 350 milliarder kroner, at det her spilvirksomhed er blevet solgt for.
5: Hold da. Hæftet. Jeg vidste ikke, det var så stort. Det
1: virker, som om man kan lave mange FIFA-spil.
0: Der er for det virkelig mange gamere i verden.
5: Jeg tror, de har brugt Motherload.
0: Hvor dårligt.
5: Jeg slukker min mikrofon.
1: Det er i hvert fald vildt. Det er en række saudi-arabiske investeringsfonde, der har swipet kortet eller brugt Motherload til at købe det her firma. Og det viser altså, at Saudi-Arabien virkelig går efter at få mere indflydelse i spilverdenen. Det siger Thomas Binse, som er spilekspert. Vi kan lige høre fra ham her.
6: Saudi-Arabien, de vil gerne være, hvad Hollywood er for film. Det vil de gerne være for gaming. De vil gerne skabe sådan en hop dernede, så hvor gaming ligesom bliver en af deres absolut største forretningsområder.
1: Og vi bliver lidt ved FIFA bare ude i virkeligheden, for selvom Gianni Infantino nu har sagt undskyld for de planer, han havde lagt, hvor han altså ville sælge andele af VM-rettighederne til private aktører, så er DBU og UEFA altså stadigvæk ikke helt tilfredse med FIFA-præsidenten. Det er begge forbund nu ud at sige. Fra DBU, der lyder det altså, at det er positivt at have fået en undskyldning fra FIFA, men det ændrer ikke mening i forhold til tidligere udtalelser fra Infantino, som man altså mener er gået lidt for vidt i går. Så blev det altså også besluttet, at Infantino beholder sit job i toppen af FIFA, på trods af den seneste shitstorm, der har været. Og så en vejrudsigt med lidt sol i øst og lidt sky og regn i vest, og så er det mellem 16 og 23 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Mads Lebel og Mathilde Mus.
0: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen her lidt over 5. Måske er du på vej på arbejde.
5: Ja, måske er du på vej hjem fra skole, måske er du på vej ud for at handle, måske er
0: måske
5: du
0: måske er du på vej på ferie.
5: Åh, snyd, hvis du er.
0: Det er sindssygt.
5: Det stiger at lave ferien på bagkant, efter alle er kommet hjem.
0: Det kan jeg rigtig godt lide. Vi har en kollega, der lige har sagt farvel til os, fordi hun skulle på ferie.
5: Det er sindssygt.
0: Prøv at høre, vi skal noget lige om lidt, som jeg ikke har måttet vide hele dagen. Du har bare grint rigtig meget af din computer, hvor du har siddet og klippet et eller andet. Jeg er meget spændt, Mads.
5: Ja, jamen det kommer til at måske sørge for, at der er nogen i en bestemt branche, som aldrig nogensinde kommer til at bryde loven igen.

0: det vi var. Pil fik du her på Stjerneklar.
1: Jeg elsker den sang. Jeg elsker Pil.
0: Jeg elsker også Pil.
1: Jeg hørte den på Ros. Det er fantastisk koncert.
0: Det, der skal ske nu, elsker jeg også virkelig meget. Jeg synes, det er faktisk ret fantastisk, at vi har lagt det her op af Pil. Det er to forskellige verdener, der møder hinanden nu.
1: Men, en smuk symbiose.
0: Virkelig. I'm so here for it. Det her, det er Kings of Leon. Sex on fire.
1: Kings of Leon.
0: Ja. Yeah.

0: Jeg synger lige lidt med.
1: Det er svært ikke at være helt efter den her.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er
0: Sex
1: det.
0: On Fire, Kings of...
1: Leon.
0: Leon, okay. Okay.
1: Den spanske udgave. Okay. Leon. Mathilde, der er sket noget helt forfærdeligt i en biograf. Noget så forfærdeligt, at jeg, Mads Læbel, både som vært her på DR, men især også som menneske, føler mig forpligtet til at hjælpe med, aldrig sker igen.
0: Hold da op.
1: I Atlas Biograf i Rødovre, der er reklamevirksomheden FS2 Reklame, som står for reklamerne, inden filmen går på i den her biograf.
0: Jeg elsker reklamer i biografen, ja.
1: Ja, men de har lavet en kæmpe brøler. Ikke bare én, men to gange, at de kommer til at vise reklamer for solarie og energidrikke inden en børnefilm. Og det er ifølge forbrugerombudsmanden selvfølgelig i strid med markedsføringsloven.
0: Må man overhovedet lave reklamer for energidrikke? Jeg føler aldrig, at jeg har set en.
1: Men det må ikke være... Ja, det tænker jeg godt, du må. Du må bare ikke lave det over for børn, når de skal ind og se en børnefilm.
0: Selvfølgelig ikke.
1: Det er jo, det er jo forfærdeligt.
0: Ja, det er
1: prøv at tænke på børnene i det her. At de måske ligesom skal lave, blive udsat for nogle usunde vaner, fordi de ser de her reklamer. Derfor har jeg tænkt over, hvordan man kan undgå det her. Og der, jeg har et tilbud. Alle reklamevirksomheder, lyt nu. Reklamevirksomheder, radio og tv-kanaler derude, som måske har lidt svært ved at vise reklamer, der holder sig inde på lovens rammer.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har lavet en reklame til det for et tilfældigt produkt, jeg har håndplukket her på DR. Et produkt, der henvender sig til alle, og som ikke bryder nogen lov. Det henvender sig til børn, til voksne, til kvinder, til mænd, til alle. Og alle, der sender reklame, de vil tænke, det var fandme fedt, så det, at jeg fik så lov til at se den her reklame.
0: Erstatning for, altså, den skal ligesom beregnet til at tage det slot, som solarie og energidriks
1: havde inden en børnefilm, ja. Okay. Den her reklame kan man sætte på. Og det er et tilfældigt produkt, som jeg med Slæbel har valgt inden for DR. Og nu synes jeg bare, at vi skal afspille reklamen, og så kan vi lige se, hvad vi lige siger til den lige om lidt. Fedt. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Du kan ikke benægte. På lørdag fra 10 til 12 vender Danmarks bedste radioprogram nogensinde tilbage på P3. Benægt, benægt, benægt. Et program, der er så godt, at det muligvis ændrer dit liv.
3: Efter jeg begyndte at lytte til Benægt, er mit liv seriøst blevet så meget bedre.
2: Og hvorfor? Der er én helt afgørende grund. Verden er nemlig Mads Læbel. Danmarks mest velklædte mand. Af flere eksperter blevet beskrevet som måske Danmarks lækreste. Og selvfølgelig din radiovært, som er med dig alle lørdag formiddag, og som sørger for, at din weekend bliver taget til det næste niveau.
3: Det er blevet en fast tradition for mig og mine venner, at vi mødes og lytter til Benægt hver lørdag. Jeg kan ikke undvære det.
2: Så gør ligesom den her kvinde, som Mads Læbel overhovedet ikke har presset til at sige de her ord, og vær klar med din radio på lørdag kl. 10, når Benægt, Benægt, Benægt er tilbage.
3: Og husk, at du også kan følge Mads på hans Instagram, hvor han hedder Mads Læbel.
0: Ej, jeg slukker nu.
1: Nej, det er en genial reklame.
0: Du har lavet reklame for dit eget radioprogram.
1: Det var tilfældigt, men altså, det er en reklame, man kan spille alle steder. Benægt, benægt, benægt med mig, Mads Læbel, som er tilbage på lørdag.
0: Har du fået en sød praktikant, der lige har startet?
1: Det er jo public service,
0: det her. En lille bitte boks til at speak for dig også.
1: Den nye praktikant, jeg er på P3, har jeg fået til at indtale det her. Men hun synes, det var en god idé. Og det er jo public service. Det her program, det henvender sig til alle. Alle vil få det bedre med deres weekend og med deres liv, hvis de lytter til Benægt på lørdag fra 10 til 12.
0: Hvem er din gæst på lørdag?
1: Jan Jere.
0: Kom, fint med.
1: Det bliver klasse, jo.
0: I'm all in.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Det så er klart kl. 10. Og jeg
0: det skal
1: siger
0: vi
1: bare,
0: høre, det skal vi have.
1: Jeg har lydfilen, og I skriver bare, hvis I gerne vil have den her reklame sendt til jer.
0: Til jeres biograf.
1: Eller i jeres radiokanal, eller du ved, whatever.
0: Man kan også bare se den derhjemme i stuen.
1: Man kan også bare få den, så kan man bare sætte den på. Det kan være din morgenalarm.
0: Jeg fucking elsker Janne Rig. Jeg er der.
1: Fedt.
4: Det man hører,

0: livets dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd.

0: Potential fik du her fra Somber.
1: Hej, det er ChatGP3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det her.
2: Okay, helt genialt.
0: Helt genialt. Prøv at høre, du har næsten allerede gættet det ud fra jinglen måske, Mads. Det her er et indslag, hvor man kan ringe ind til os, og så kan man spørge os om det, man ellers havde tænkt sig at spørge ChatGPT om.
2: En form for menneskelig Google.
0: Præcis. Det er nemlig til alle dem, der ikke... Det kan være, at man har boykottet ChatGPT af etiske årsager. Det kan være, at man ikke stoler på den. Det kan være, at man er bange for at få stjålet sine data. Det kan være, at man...
2: Det er alle tre ting på én gang.
0: Vil have menneskelig kontakt. Der er så mange grunde, Mads, til...
2: For miljøet.
0: Der er så mange grunde til, at man skal vælge ChatGPT over ChatGPT. Og så sidder du måske og lytter med lige nu for første gang og tænker, but how does it work? For, altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre nu. Det, du skal gøre nu, det er, at du skal ringe til os på 70 20 20 20, og så skal du spørge om det, som du gerne vil spørge om. Noget, du normalt vil have gået til ChatGPT med. 70 20 20 20. Det, der så sker, det er, at vi finder en lytter til dig, som ved alt om lige præcis det. Det kan være, at du står midt i madlavningen og sådan der. Hvad er det egentlig, der sker, siden at lasagne ikke er lige så saltet dagen efter, som det var, da jeg først fik det, da det var varmt?
2: Ja, eller du er begyndt at få lundt i din venstre side af knæet. Jeg tænker sådan, hvad pokker kan det være? Jeg har kun løbet 3 km i dag.
0: Ja, eller at du på din morgengårdtur så et rottelignende, men måske er det en mink moragtigt dyr og sådan, hvad er det? I hvert fald, så skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20 til ChatGPT. Vi lover dig, at vi får løst dit problem.

Hvis du har et spørgsmål, som du normalt eller lige nu vil have gået til ChatGPT med, så skal du ringe ind til os lige nu. 70 20 20 20. Og så skal du stille det spørgsmål til os. Det kan fx være, at du står foran spejlet lige nu og skal klippe dit pandehår igen. Og sådan, fuck, hvordan gør man det egentlig bedst, så det bliver lige. Du skal ringe lige nu. 70 20 20 20. Stil dit spørgsmål til ChatGPT, mens du gør det. Så skal vi have Marvel her fra Sisu og Gilly.

0: lige nu, der er vi ved at lave ChatGPT-3. Til denne slag, hvor du i stedet for at gå ind på ChatGPT og skrive dit spørgsmål, så ringer du op til os, 70-20, og så spørger du også om spørgsmålet. Og det er ligesom for ligesom at få noget mere menneskelig kontakt i verden, tilbage i den her iskolde verden, vi nu lever i.
1: Og vise også potentielt, hvor der er altid en ekspert på et eller andet.
0: Det er der nemlig. Vi har nemlig rigtig mange, der lytter med, og alle, der lytter med, er tit gode til et eller andet forskelligt, og det kan tit bruges i vores favør. Og i dag, der er det altså dig, Niki, der gerne vil spørge ChatGPT om noget. Hvad vil du gerne spørge om? ChatGPT-3, mener jeg.
2: Jeg vil gerne spørge egentlig om... jeg skal jo nemlig ud og fiske, og jeg vil gerne vide, om jeg har gode chancer for at fange en god fisk i Københavns Havn, eller om jeg skal længere ud mod Dragør.
0: Det synes jeg er rigtig godt spørgsmål.
1: Okay, så du skal ud og fiske. Hvornår skal du ud og fiske?
2: Lige nu.
1: Lige nu? Okay, du er på vej ud lige nu?
2: Ja, lige nu.
1: Så du har akut brug for hjælp?
0: Okay,
2: ja.
0: Og jeg skal lige forstå, at spørgsmålet sådan, hvor skal jeg fiske henne? Eller er det sådan, hvor gode chancer har jeg? Vil du gerne have den procent?
2: Jamen, det er begge dele. Altså, både hvor jeg skal fiske. Lige nu er jeg lige inde ved slusen ved Københavns Havn, og jeg tænker da, at måske fisken er lidt længere ude, eller om det vil være værd at bare blive i København. Det er en hel aftenstur.
1: Det er en hel aftenstur. Okay, skide godt. Er der en bestemt type fisk, du går... Altså, nej, ikke en bestemt type. Er der en bestemt fisk, du gerne vil fange?
2: Jamen, jeg prøver kun at fange havørred.
0: Havørred, den er jo svær.
1: Okay, har du mulighed for at komme ud på en båd, hvis man skal langt ud?
2: Nej.
1: Det er ikke mulighed. Så du skal stå ved en form for fast undergrund.
0: Vi skal finde den bedste faste undergrund til dig, men og du vil... Altså, vil du forstår det rigtigt? Du vil gerne have procenter på, hvad sandsynligheden er for at fange fisk der, hvor det sted så er også?
2: Ja, det vil være fedt.
0: Altså, ja, fordi det vil ChatGPT jo give dig.
2: det vil jo være et plussvar.
0: Okay. Ja.
1: Men jeg tænker jo umiddelbart, Niki, at der må være mange fiskere i og omkring København, som har fisket mange steder, og godt ved, hvor man fanger en god fisk. Jeg ved ikke, om det er det samme ligesom med... Altså, nu må du, det ved du måske, Niki. Er det det samme sådan med... Hvis folk sådan finder et godt sted at fange svampe, så siger man det jo ikke til andre. Men der er måske en lidt bedre community i fiskeindustrien.
2: Jeg tror, jeg faktisk står ret. Jeg tror, at...
0: Det kan godt være, folk holder lidt på det.
2: Ja, jeg tror, folk holder på det.
0: Niki, vi giver lige et skud. Vil du ikke være så op i hængende?
2: Selvfølgelig.
0: Mega fedt. Godt. Det, der så sker nu, det er, at hvis du sidder og lytter med lige nu, så skal du ringe ind 70 20 20 20, hvis du ved, hvor man kan fange havørret i København. Eller om man kan det. Det kan være, at du er gammel fisker. Sådan en pro-fisker.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er hobbyfisker. Det kan også være, at du er biolog og arbejder ved en sø eller i en havn i København og ved, sådan, hvordan biologien og hvordan faunaklassen er og sådan noget. Så skal du ringe ind til os lige nu. 70 20 20 20. Der er ikke nogen, der ringer endnu, og jeg håber virkelig, at vi kan hjælpe Niki med at finde ud af, hvor han skal fiske henne i aften. Så ring ind. 70 3x20.

Crush her fra Sarah Larsson, hvor vi lige nu er super desperate efter noget hjælp. Hvis du ved, hvor man kan fange fisk, især havørred i København, så skal du ringe 70 20 20 20 til os lige nu. Vi vil lave ChatGPT-3 i et indslag, hvor vi vil hjælpe Nikki, som gerne vil vide, hvor han skal fisk. Ring ind, hvis du ved det. 70 3x20.

0: her fra Annika.
1: Nikki er jo også en lille smule desperato. Hej Nikki.
0: Det vil jeg virkelig sige. Hej Nikki.
2: Hej.
1: Du er på vej ud at fiske lige nu, og du vil lige gerne nu vide, hvor der er de bedste chancer for at fange fisk i og omkring København, særligt havøret.
2: Yes.
1: Ja.
0: Hvornår går fiskningen i gang? Du er ikke startet nu, vel?
2: Nej, men jeg står lige ved slusen i København, lige trådt ud af bilen.
0: Og så du okay. Helt klar, okay.
1: Det er spændende, Nikki, fordi vi har Stefan på en anden linje, og det kunne være sygt, hvis han også sagde slusen. Men lad os høre. Hej, Stefan.
3: Hej, så.
1: Ved du vildt meget om fisk?
3: Ja, jeg fisker dagligt.
1: Du fisker dagligt. Ved du hvad? Hils på Nikki så, som godt kunne bruge din hjælp.
3: Jamen, hej, Nikki.
2: Hej.
3: Slusen er det godt sted at fiske. Men
2: hvis jeg
3: anbefaler
2: dig,
3: så vil jeg blive prøvestenen
0: ude på
1: Amager. Det
0: skulle være det bedste sted i København. Prøvestenen? Ja, prøvestenen.
1: Hvis du går ind på en app, der hedder
3: Fishing Denmark.
2: Ja.
1: Nej. Stefan, hvor er det dårligt?
3: Stefan,
1: er du ude på en båd lige nu?
3: Nej. Undskyld, jeg bor ude på landet.
0: Det er okay. Det skal man aldrig undskylde for.
3: Nej, jeg kan ikke en app, der hedder Fishing Denmark.
2: Fishing in Denmark.
0: Som en app.
3: Ja, som en app. Det kan du simpelthen også se. Fremskabsvind og forlandsvind og ja, højvande, tidvande, diverse ting. Og der kan jeg også lukke ud på. Men prøvestenen er det bedste ved også være både på en bredt og stedet brød.
1: Okay. Fik du det, Nikki?
2: Ja, det er Fishing in Denmark. Det lyder lækkert.
0: Stefan, Nikki efterspurgte jo faktisk to ting. Og tusind tak for det første her. Det andet, det var sådan, om vi kunne få nogle statistikker på os, hvor stor sandsynlighed for at fange en fisk det sted så var. Har du det også af en eller anden grund? Skulle du have det?
3: Det er 1-5%, fordi vi er henne i august måned, det er virkelig dårligt. Du skal hen omkring september, hvor de går ud og igen til marts. Havøren er en dybdefisk nu her.
0: Så det bedste sted, du har, Stefan, der er kun 5% chance for at fange noget?
3: Ja, hvis han vil have fisk, så skal han køre til, nu bruger jeg det lidt slaget, til Korsør og fange makraler. De har rigtig mange makraler.
1: Nå, okay.
0: Hvad synes du om Korsør, Nicky? Makraler i Korsør?
2: Lidt for langt væk.
1: Det ligger jo helt over i den vestlige del af Sjælland.
3: Ja, jeg forklager.
0: Nicky, vi ender på Amager Øst. Hvad siger du til det?
2: Jeg siger, det vil jeg prøve.
0: Ja,
1: okay, sindssygt.
0: Og så vil jeg bare sige, tusind tak for hjælpen til dig, Stefan.
3: Det var så lidt.
1: Og skriv lige ind til 12:12, Nikki, hvis du fanger en fisk i løbet af aftenen.
0: Meget gerne.
1: Vi vil gerne lige vide det.
2: Ja, I får et billede.
0: Ej, jeg glæder mig så. Jeg elsker fiskebilleder. Jeg tror altså også, slusen er et godt sted, vil jeg bare sige. Jeg har mange venner, der fisker dernede.
1: Ja, men ikke havøret.
0: Jo, det tror jeg.
1: Ja, jeg skal lægge stor klumme på det, faktisk.
0: Jeg hæpper på dig, Nikki.
1: Nikki og Stefan, tak for det.
3: Tak.

0: mig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: kombi for mig. Rosa og Artie Artie, det er ligesom vermut og tonic sammen. Bliv, hvor du er, fik du lige her.
1: Fantastisk. Det er en god cocktail.
0: Tak.
1: Eller en god drink.
0: Jamen, det er en perfekt blanding.
1: Ja. Mathilde, jeg har desperat brug for din hjælp.
0: Jeg ved, vi skal tale om dine følelser nu. Jeg har glædet mig til det.
1: Jeg har muligvis også brug for dig, lytter med derude, fordi jeg skal have reddet en parbold.
0: Ja, der
1: er dårlig stemning derhjemme, fordi jeg har fucket op.
0: Kæmpe opgave at ligge på mine skuldre også her klokken 6:10 på torsdag.
1: Det er ikke jeres ansvar. Det er 100% mit eget. Jeg ligger mig fladt ned som en rødspætte. Jeg har bare brug for hjælp til, hvordan jeg kan gøre det godt igen.
0: Okay.
1: For jeg er blevet taget i det værste, man noget kan blive
0: utroskab.
1: Taget
0: i.
1: Det er lige før.
0: Har du været utro, Mads Lem?
1: Nej, det har jeg ikke. Nej. Jo, på en måde faktisk. Lad mig forklare.
0: Oh my god, BT, get this.
1: Jeg spørger i tirsdags. Der får jeg en god kammerat på besøg. Jeg kan se det lang tid, som elsker at spise god mad.
0: Mm.
1: Så jeg vil gerne invitere ham ud på en lækker restaurant her i København.
0: Så og du er endnu to?
1: Nej. Hold nu fokus her, det er vigtigt. Jeg spørger så en masse gode kolleger ude på P3, hvor kan man spise lækkert på Nørrebro? For jeg bor på Nørrebro. De siger så på...
0: Unangiven restaurant.
1: En unangiven restaurant, ja. Vi skal ikke lave noget reklame. Og de siger, den er pisselækker. Det skulle du virkelig bare tage på.
0: Jeg har været der. Pisselækker.
1: Okay, den er pisselækker.
0: Har du været der nu?
1: Ja, jeg har været der. Okay. Nu kommer det. Så tager jeg så booker bord og tænker sådan, ja, det ser perfekt ud. Kommer stolt hjem og siger til min kæreste, jeg har booket bord på den her unangivende restaurant til mig og min ven. Den ser sygt lækker ud. Og så siger min søde, smukke kæreste så, nå, altså den der restaurant, jeg 10 gange har sagt, jeg godt gad ud at spise på sammen med dig.
0: Mm.
1: Så jeg blev taget i, Mathilde, ikke at lytte og være restaurantutro. Og det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre herfra. Jeg har nogle forskellige muligheder, jeg bare lige kan kaste på dig, Mathilde. Altså, skal jeg op mig nu? Skal jeg invitere på Michelin-restaurant? Skal jeg tage på den samme restaurant? Skal jeg lave noget lækker mad herhjemme? Invitere en kok hjem?
0: Der er én ting, du skal gøre, fordi det der, alle dine bud her er, ikke?
1: Mm.
0: Viden om, at du har misforstået, hvad du har gjort galt.
1: Jeg har ikke lyttet,
0: jo. Du får simpelthen noget... Du får et guldkorn nu af sådan der Sara Monopolet-dimensioner. Altså, det her det er noget, jeg gemmer, når jeg skal være gæst i podcast, men du får det nu.
1: Okay, kom nu.
0: Fordi det her, det handler ikke om, at det er den unavgivende restaurant, som hun gerne har været på. Det handler om det, du startede med at sige selv. Du har ikke lyttet.
1: Ja, jeg har ikke lyttet, jo.
0: Ja, fuck restauranten. Du har ikke lyttet.
1: Jeg ved det godt.
0: Det er så dårligt.
1: Det er så... Prøv at...
0: Det er utilgiveligt.
1: Det er... Men
0: du har været en halvhjertet kæreste. Du har ikke været helt til stede, Mads. Så du skal ikke gøre det godt igen med restauranter eller sådan, med sådan dækkeopgaver. Der er kun én ting, som kunne fikse det her sådan grundigt for dig. Hvis okay. Du gerne vil have en bæredygtig løsning på det her.
1: Det er bare det, jeg søger.
0: Så i aften, når I spiser aftensmad, så sætter du ned og kigger hende i øjnene. Tager hende i hånden. Og så holder du en virkelig god følsom tale på 10 minutter til et kvarter om, hvorfor fattig du er for ikke at have lyttet.
1: Okay.
0: Sådan der, skat, jeg har gået og tænkt over noget. Det med restauranten, det er så meget med en restaurant. Jeg har ikke hørt på dig og dine behov, og det er fucking ked af. Og nu vil jeg gerne høre, hvem er du? Hvad ved du?
1: Spiser hun de ord bedre, end hun vil spise på en lækker restaurant?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jeg er ligeglad med penge.
1: Det er ikke penge, det er...
0: Hun vil have ører.
1: Okay. Det handler ikke om kroner, det handler om ører. Okay.
0: Det er faktisk... Nej, hvor er det dårligt.
1: Nej, hey, det er en god sætning. Det er bedre end sådan en pindreglen.
0: Ja, men hallo, så husk det, okay? Hun vil ikke have kroner, hun vil have ører.
1: Hun vil have ører.
0: Oh my god, det skal vi faktisk...
1: Okay.
0: Det er faktisk virkelig godt. Stop, skal vi lave en t-shirt, Mads? Husk det alle sammen.
1: Ej, ja.
0: Hørte det her i Balalaika først. Hun vil ikke have kroner, hun vil have ører. Velbekomme.
2: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

Fria Saja. Den her, den hedder Søvnløs. Hun er på P3's næste, og du fik den lige her i Balalaika, hvor vi snart har nogle P3-nyheder klar til dig. Vi kan godt nå noget musik inden. Først, Call Your Boy, Maximilian, Come Close.

0: Kalaset fik du her. Tag mig, som jeg er. Med den er klokken blevet 18. Det betyder også, at vi skal have nogle betrænigheder. De kommer fra dig, Nicolaj Røsler.
1: I dag der har jeg fortalt lidt om, at regeringen altså har præsenteret en ny plan for, hvordan man vil forhindre snyd med AI på landets gymnasier. Men folkeskolerne undrer sig faktisk lidt over, hvorfor det her det ikke også gælder for dem. For lige nu så er de mindre skoleelever altså ikke rigtig klar over, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, som er formand for de danske skoleelever. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
1: Ja, så folkeskoleeleverne kunne godt tænke sig en pakke med initiativer for at undgå snyd, lidt ligesom ungdomsuddannelserne altså i dag har fået. Det kunne for eksempel være, at flere opgaver skal laves på skolen, så læreren kan følge med, eller måske noget overvågning af skærme ved eksamener. For den type regler er der altså også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, som er formand for Skolelederforeningen.
3: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærer og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne og vil se, hvad regeringen altså kan gøre mod AI-snyd der også. Og så er der altså kommet ret meget opmærksomhed på NVE-netværk de seneste dage. Det er sådan nogle online-grupper, hvor børn og unge presser hinanden til at begå ret ekstreme ting. Det kan for eksempel være selvskade eller drab på kæledyr. Og EU's politi fortæller altså i dag, at de her grupper de også har fundet vej til Danmark. Og vi har mødt flere unge på gågaden i Aarhus, som udmærket kender til de her grupper.
4: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
5: Jeg synes, at det er fuldstændig altså, forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul, altså, hvor der bare bliver ved, at man skal være og være ting for en.
1: Herhjemme har PET rykket de her grupper højere op på listen for terrortrusler, men der blev tre teenage-drenge altså anholdt for at lægge planer for et angreb på en østjysk skole, som man altså mener er knyttet til de her grupper. Og så er der kommet lidt nyt omkring Epstein-sagen, for nu er USA's justitsministerium blevet sagsøgt for at modarbejde efterforskningen. Det er en advokat i staten New Mexico, der har sagsøgt og altså kræver, at der kommer lidt mere adgang til nogle af de her uredigerede Epstein-dokumenter. Der er jo allerede udgivet millioner af filer omkring sexforbryderen Jeffrey Epstein og hans venner, alt fra sms-samtaler til billeder. Men mange af dem er fyldt med overstregninger, og der er også mange, der slet ikke er blevet offentliggjorte. Og USA's justitsministerium afviser altså den her kritik, som kommer fra den her advokat, fordi nogle lokale love altså ikke tillader offentliggørelse af oplysninger, der kan gøre det lettere at identificere ofre i sagen. Så det kommer nok ikke så meget mere ud af det. Stadigvæk lidt blå himmel i øst, men i aften og i nat så overtager skyerne i det meste af landet, og der kan også komme lidt regn, og så falder det til mellem 12 og 17 grader.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Se. Her er Alina Blakkaj.
1: Vi har simpelthen 2 timer den her torsdag aften. Hvis du ikke har været en del af Sent Universet før, så lad mig fortælle dig, at der er i hvert fald mindst 1 nummer, du kan synge med på. Mindst 1, der giver dig et kæmpe sus af nostalgi i maven, og forhåbentlig 1, som du aldrig havde hørt før, som du tænker, det kunne da være en solid tilføjelse til min egen playliste. Vi kan komme hele verden rundt, fordi tid, sted, genre, tempo, intet betyder en rolle. Så jeg håber bare, at du har lyst til at være med på turen lige nu til noget helt ny musik fra Lamine. Det her er en sommerbanger uden lige. Han er sammen med Noah Carter og Jilly. Bass Life Cinema, Rolls Royce, Coiba, business, illegal, risiko minima. Bass Life Cinema.

sammen med 50 Cent. Den hedder Hate It or Love It, det her er sent på B3. Og inden for de første 20 minutter, der har vi en fast tradition. Og det er, at vi tager tre numre i streg. Det er den perfekte undskyldning for at tage lidt forskelligt ned fra hylderne, tryk play på dem, mens de samtidig har en lim, der binder dem sammen. Jeg har lyst til at kalde dem symptomer, dem som jeg kommer ind på nu. Det kan være, du kan genkende dem. Manglende appetit, boppen eller kilden i maven, en lille bitte smule hjertebanken, men også et konstant smil på læberne, en trang til hele tiden at tjekke din telefon, en sådan sitrende fornemmelse i arme og ben. Du er ved at lure det, ikke? Temaet i dag er bare det at være forelsket. Ikke at kunne lade være med at sove om natten, fordi de der følelser raser rundt inden i dig. Og der er et hav af kærlighedssange, jeg kunne trykke play på. Så jeg prøvede at være lidt kreativ. Måske trykker jeg play på et, du ikke kender. Eller et, som måske er din nye forelskelse, sådan rent musikalsk. Jeg håber i hvert fald, at du, uanset om du har en partner eller ej, kan være lidt i den her følelse. Jeg vil sige, at jeg har aldrig haft en kæreste, men musik er nok for mig. Eller er den? Hey, vi får se, ikke? Lad os starte lige her med Adam May.

Det er i kærlighedens tegn, at jeg suser hen over de her tre numre i streg. Det er det overordnede tema. Jeg synes bare, vi skal blive ved med at stige til værs. Det næste nummer er en helt ny ting fra Mads, som ikke kan tro på det, der sker i ham. Den hedder Drømmer.

i gang med tre numre i streg, hvor vi egentlig bare er smaskhamrende forelskede. Så enkelt kan det være. Vi skal have fat i svensk-iranske sådan noget lækre her. En omgang cinematisk soul.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

på kædebede, og hvis der nogensinde er nogen, som stiller spørgsmålstegn ved, hvor eminent en sangskriver hun er, så har jeg det her nummer som bevis til den dag, jeg dør. Hun er en af de bedste nogensinde her. Der lytter du forresten til Sen på B3. Tak for at gøre det. Jeg hedder Alida Blakkaj, og det sådan uofficielle motto er jo for kulturen, for stemningen, for fællesskabet, fordi der er ingen landegrænser, reelt set, for hvad jeg kan trykke play på, for stemningen, fordi det handler om, hvad vi kan trække ud af de her numre, hvad vi kan bruge dem til inde i os. Musikken er vores fællessprog, og for fællesskabet, fordi det er sammen, vi gør det. Det er sammen, vi lytter til det og bevæger os til det. Og nogle numre er bare palleklinser. Nogle skal ikke overforklares. Nogle skal bare mærkes og føles. Og det er sådan, jeg har det med det her næste. En ny ting fra en nigeriansk producer, DJ, artist, rapper. Han kan det hele. Han hedder Victoni, og det her nummer er seriøst bare kort, effektivt, godt.

0: Mariah Cardi B på Finesse. Man havde sådan lige lyst til at trække vejret en lille bitte smule, men det giver der ikke lang tid til, fordi vi skal allerede kaste os over noget mere musik, noget nyt, noget fra en mand, som du jo på en eller anden måde må have hørt om. Hvis ikke du har, så må du faktisk gerne skrive til 1212 på 3 mellemrum først, og så fortæl mig, hvordan det er umuligt ikke at kende den her mand. En af de største artister i hele verden hedder Drake, og inden sådan sommeren for alvor landede, der udgav han ikke ét album, heller ikke to, hele tre styks, som hver især havde deres lyd. Og jeg vil sige, at jeg har taget et for den plade, hvor han går allermest hårdt på den. Hvor han er Drake i zonen. Når han er totalt boostet op, større end os alle, og føler sig som manden på toppen af verden. Og det er en energi, jeg rigtig, rigtig gerne vil være i. Det er også her, han viser, hvor sindssygt flow han har, hvor dygtig han er til at bruge samples, og hvor godt han kan lide at lege med produktionen, som laver et lille switch midt ind i sangen, som jeg er faldet pladask for.
1: Okay.
0: Så er du klar til den her? Den hedder National Treasures.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen, P3.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
5: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
4: Godmorgen, Godmorgen P3.

Det er så vej sygt, det her, siger Rivina. Den hedder Venter kun på dig, og jeg elsker, elsker, elsker det her nummer. Du lytter til Sen på B3. Tak, fordi du gør det. Mit navn, det er Lida Blakkaj. Jeg har flettet en lille mission ind i det her program, og det er, at du inden sådan forfærdelig længe har lyst til at råbe, skråle, skrige, spænde af sjæl. Forklaringen følger, fordi jeg har haft et uofficielt sommerhit. En ode til alle hustlers derude. Folk, der godt kan lide hæleri. Det er ikke noget, jeg vil skrive under på. Det er ikke noget, jeg går ind for. Men det er sydstatstipper. Det er fortællingen om rags to riches fra bunden til toppen. Og det er nogen sandhed. Men jeg synes bare, at det på det her nummer aldrig nogensinde har lyttet bedre. Så nu gør vi det. Og forhåbentlig synger du spændt af shit inden længe. Det tager jeg.

Jay-Z og Kanye West, og der skal lige skrives færdigt her. De får selvfølgelig hjælp af den gode, ikoniske mand, Otis Redding. Nummeret hedder sjovt nok også Otis, men lige nu vil jeg gerne trykke play på noget ny musik. Et projekt, der landede fra Ice Kid for ikke så længe siden. Det hedder Kaotisk Kunst. En af mine favoritter, derfra skal vi smage på nu. Den hedder Intoxicated.

Man kigger op mod himlen, fordi man tænker, det er da kun der, den her duo kunne være skabt. I det ene ringhjørne, Kendrick Lamar. Og i det andet, hende, der kalder sig Riri. Du fik nummeret Loyalty, mens jeg så småt er ved at blive kvalt i mit æble. Det smager rigtig godt. Jeg bliver nødt til lige at holde sulten nede, ikke? Om lidt, der trykker jeg play på en artist, som vi stadig er ved at lære at kende. Måske du aldrig har stødt på ham før. Jeg har gjort mit. Jeg har spillet ham en del i det her program. Jeg synes bare, han er virkelig dygtig og kan en masse forskellige ting med udgangspunkt i hiphoppen. Og måske du også godt kan spejle af den følelse, han synger om på det nummer, jeg er med til dig. J-Lo venter om lidt, men først artig-artigt den her. Den hedder En Lå.

Der er noget for mig ved hiphop, når det slår hårdt, når det er lidt dystert, når der bliver brugt noget autotune, som skaber sådan en dejlig kontrast til de her slag, der nogle gange gemmer sig i lyduniverset. Og når det så stadig er fortalt med hjertet på ærmet og en åbenhed, og der bliver fortalt historier, som vi alle sammen kan spejle os selv i, det er virkelig tilfældet med ham, du skal høre nu, som stadig er en artist, vi er ved at lære at kende, han hedder Gusto. Og det her er jo bare en historie om farlig kemi, når det går galt, når man ikke kan holde sig fra hinanden.

Det er bare en fortælling, ikke? Et nummer, der sådan tager dig i hånden, og så kan man følges lidt ad med Post Malone, mens han fortæller dig, hvad der er op og ned. Det kan jeg meget godt lide. Du fik Circles her til din torsdagaften, hvor du lytter til Sen på B3. Tak. Jeg var lige ved at glemme, hvilken dag det var. Hvad er det for noget? Det må være sommeren, det må være varmen. En ting, man aldrig skal glemme, det er, hvad man er, hvor man kommer fra. Så ved man ikke, hvor man skal hen, hvis ikke de ting er i baghovedet. Det er lige præcis, hvad DeVito han synger om. Det her nummer er helt nyt. Jeg har en dejlig energi over sig. Bygger sig sådan stille og roligt op. Er du klar til den her? Det er 5 ord.

Lauryn Hill, Everything is Everything. Så nemt kan det opsummeres. Gerne smid noget mere ny musik efter dig. Du kender hende helt sikkert godt, hun hedder Tyler. Og har gjort alt de seneste mange år for at bringe hendes rødder det sydafrikanske hele verden rundt med den her helt unikke sammensmeltning af pop, afrobeats, R&B og alt derimellem. Det er Tyler, den her

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Du lytter til Sen på P3.
3: Din vært er Lida Blakkaj.

0: Charlie Wilson. To know that you are
1: something about you.
0: Du lytter til Sen på B3. Tak for det. Beyoncé er kommet ud af hi. Og er vendt tilbage til sin R&B-lyder. Hold kæft, hvor det klæder hende. På den her nye surprise single. Lad os tage den sammen. Morning Dew.

sidste timer, og her der snakker vi sidste minutter. Når klokken bliver 8, så er det ikke længere mig, der har playlisten. Det er Oliver, og det skal du glæde dig til. Jeg skal lige have presset det sidste ud. Jeg har stadig nogle fede numre at trykke play på for dig. Blandt andet det her nummer, som er pakket ind i 80'er Glam, som viser, hvor vanvittigt dygtig du er.

Blackstreet og Company. Det her har været Sent på B3. Jeg hedder Lida Black. Hej, tak for at lytte. Om du har været i et sekund, et minut, en time eller to, så sætter jeg så stor pris på det. Du forstår det slet ikke. Men søde Oliver, han står klar.

Det er lige hvad det er, og det er det med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har simpelthen glædet mig altså sindssygt meget til i aften, fordi at jeg de næste to timer simpelthen bare har fået lov til at spille musik for dig. Og jeg kan love dig, at jeg har gjort mig virkelig umage. For jeg har været nede i P3's musikkasse og blandet lidt forskellige bolcher. Og derfor så vil jeg gerne våge at påstå, at den musik, jeg har med, rammer lige præcis den stemning, du er i. Så lige meget om du er kommet tilbage på ferie, om du skal have ferie, eller måske har du et svømmestævne i morgen, jamen, så har jeg musikken til dig. Så bliv endelig hængende. Og som tak for, at du gør det, jamen, så vil jeg spille dig en af mine absolut yndlingssange lige for tiden. Det er Pi med Venter ikke på nogen. Så tak, og velkommen til.

det er simpelthen næsten umuligt for mig ikke at få sådan en glad, chill følelse i kroppen, når jeg lytter til den her. Det er en sang, hvor jeg ligesom drømmer lidt væk til en kornmark, hvor jeg ligger med lukkede øjne, og solen bare bager på mit ansigt. Det er selvfølgelig Lost, du fik her med Frank Ocean, hvor vi skifter stemning lidt. For ikke at sige helt vildt meget, fordi vi skal lidt væk fra kornmarken og ind på biblioteket. Ja, du hørte rigtigt. Fordi når jeg lytter til den næste sang, så får jeg sådan lidt skønheden og udyret vibes. Ja, følg lige med mig. Fordi der er den her scene, hvor Belle ligesom opdager det her kæmpe store bibliotek, og ligesom bare bliver sådan fanget af alle de her bøger. Og sådan får jeg det lidt med den her sang. Fordi den er lidt fransk, lidt romantisk og smuk. Så vil du ikke tage en lille sving om med mig inde på det her bibliotek, når vi nu skal høre Det Fleur med Tove Lo og Stromae.

0: Fru Maja Tove Lo fik vi her på Det Flør. Og nu skal vi altså til en af mine all-time favorite sange. Både at sætte på for mig selv, men også til et kæmpe crowd. Og det kan nogle gange være lidt farligt, fordi det er en, der skiller vandene. Men det føler jeg altså kun er lige indtil, at den rent faktisk kommer på. Fordi når der bliver snakket om den her sang, så kan der være nogen, der siger, åh nej, den er dårlig, den gider vi ikke høre. Og lige så snart, at der bliver sunget de allerførste ord, nå, hvor sjovt, så dem, der stod og var lidt sure over i hjørnet, nå, de kan faktisk hele teksten. Og det er faktisk en af grundene til, at jamen, jeg stemte på den til DR's Top 100, og den klarede cuttet. Og det har jeg simpelthen så meget lyst til at fejre. Så derfor skal vi altså nu lytte til Marie K. med Uden Forsvar. Så skal vi ikke lige aftale, at vi scroller med på det første her.
1: Hey, skal vi

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man

0: til at sidde.
1: Altså, det var en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej,
0: hej, hej.
3: Nu på DRTV.

Altså det, jeg vil kalde en kærlighedsskråler her fra Olivia Rodrigo på Stupid Song. Og fra at skråle med på kærlighed, så skal vi nu danse til kærlighed. Det er simpelthen sådan, jeg beskriver det, vi skal bedst. Fordi vi skal høre Carlo Jaboy, som altså er en af de her fem artister, der er med i P3's talentforløb. P3's næste. Og han laver simpelthen bare slasker, som du ikke kan styre dine hofter til. Så det synes jeg heller ikke, du bør prøve, når vi nu skal høre Die For You.

Dave featuring Thames her på Raindance. Og du lytter lige nu til P3 med mig. Jeg hedder Oliver Gohr. Og der er en lille ting, jeg gerne vil fortælle dig om mig selv. Og det er, at jeg er i et rigtig, rigtig dejligt forhold. Og det vil jeg fortælle dig, fordi jeg føler, at jeg skal bevise det lidt i øjeblikket. Fordi jeg simpelthen er blevet så vanvittigt obsessed med den næste sang. Og det er ikke just en, hvor man tænker, hold op, hvor er du bare i et forhold, du er glad for. Når man hører, hvor meget jeg skråler med på den. Men det er altså kun fordi, at jeg ikke føler, at jeg kan lade være. Den giver mig så meget følelse. Og bare sådan, fuck, det er fedt det her. Og det er altså, fordi det er Christoffer og Thomas Helmig med deres kæmpe kærlighedsslasker. Jeg kan ikke mærke noget.

Altså en kæmpe ballade, jeg simpelthen ikke kan høre uden at udbryde. Hold kæft, hvor den rar. August Højen med Det Hele Handler Om Dig. Og du lytter lige nu til P3 med mig. Jeg hedder Oliver Gohr. Og jeg kan fortælle dig, at hvis du sidder og tænker, åh nej, den der kærlighedsstemning, kan den ikke fortsætte? Jeg kan fortælle dig, at den kan fortsætte. Bliv bare på din lyserøde sky, når nu jeg fortæller, at vi skal høre Blau Blume, hvilket er mit yndlingsband. Og det skal vi, fordi at de netop rammer den her kærlighedsstemning lige i røven, synes jeg. Undskyld, jeg banner. Men jeg synes faktisk, de rammer alle de stemninger, de prøver lige i røven. Og det, jeg tror, der er en af de helt store grunde til det, det er forsangeren Jonas' stemme, som i hvert fald krænger sig ind i sjælen på mig, hver gang, at jeg hører den. Og det er ingen undtagelse på den her. Og måske jeg bare vil lade dig lytte til den. Simpelthen prøv at se, om ikke din sjæl også bare giver sig hen, når nu vi skal høre kærestersangen med Blau Blume.

Han har altså ramt noget fuldstændig rigtigt ind i mig, Benjamin Hav, med den her Portugal. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at danse lidt, når jeg hører den. Og det leder mig hen til en lille teori, jeg rigtig gerne vil dele med dig, som jeg helt selv har lavet omkring musik. Og det er, at enten så kan du danse til en sang, eller også så kan du skråle med på en sang. Og det er simpelthen det spænd, vi laver. Og nu har vi lige danset, så nu skal vi selvfølgelig skråle. Og vi skal lidt tilbage i tiden. Ikke helt med mange år, men alligevel lidt. Der var altså mange skrål-med-slaskere tilbage i tiden. Og vi skal til den her. En lidt undervurderet perle, vil jeg sige. Det er Pink med What About Us, som vi skal skrål med på.

Det kan du lige tro, det er. Og det er det med mig. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg har altså fornøjelsen af at spille dig den ene slasker efter den anden, frem til at klokken den bliver 22. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har været med i P3's Bland Selv Kasse, og simpelthen sørget for, at vi skal rundt omkring rent stemningswise. Jeg har simpelthen sørget for, at vi rammer nogle helt specifikke stemninger, så jeg er sikker på, at du bliver ramt af den musik, jeg spiller. Og vi skal altså til en stemning, jeg selv har valgt at kalde Nuish. Jeg vil sparke til hovedet af en guitar solo. Så derfor vil jeg sige velkommen til med The 1975.

til at være to fik du her fra Søn. Og ja, hvis du synes, det her klaverspil lyder sådan en lille bitte smule bekendt, jamen, så synes jeg ikke, der er noget kæmpe chok i det. Fordi at vi skal til et band, som laver simpelthen sådan nogle uofficielle nationalsange. Jeg synes lige meget, hvad de laver, jamen så er det sådan noget, åh, så kan vi bare alle sammen blive enige om, at det er for fedt. At det selvfølgelig er Park, jeg snakker om, og de har lavet den her, man bare ikke kan lade være med at skrulle med på heller. Det er selvfølgelig Flue i et spænd.

Apaka fik du her. Altså helt ukontroversielt kan jeg jo sige, det er et af de absolut største bands, vi har herhjemme lige nu. Her på en af deres, som jeg sagde før, uofficielle nationalsange, Flue i et spind. Og nu kan jeg virkelig nemt sige, at vi switcher lidt op i stemningerne, fordi nu skal vi virkelig til noget poppet. Og vi skal til noget pop, der er nogle år gammelt. Vi skal tilbage til 2017 for at møde en af mine absolut yndlingsartister. Nøj, hvor har jeg lyttet så meget til den her. Jeg bliver så glad, når jeg skal sige det her, at vi skal høre Love med I Like Me Better.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauber. Så Paolo.
2: Nille. Kulimund.
3: Og Sabas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, man. Jeg pakker live her på P3. Nu filtrer man med de 100 største Alpaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
4: Er man selv.

Man kan selvfølgelig ikke sige, at der er én sang, der lyder som sommer. Den her kommer godt nok tæt på The Wave med Jungle. Og jeg skal jo ikke være den, der stopper den her store stemning, som vi har gang i lige nu. Den skal selvfølgelig bare fortsætte. Så det der lille vip, du har gang i med hovedet lige nu, kan jeg ikke få dig til bare at fuldstændig fortsætte det, når nu vi skal høre Icona Pop med Butterfly Feelings.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du altså lige her på P3 med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er mig, der står for stemningen her til aften. Og jeg har lovet dig, at vi skal rundt til en masse stemninger. Og nogle meget specifikke stemninger, som jeg navngiver nogle lidt sjove ting engang imellem. Og en af mine absolutte yndlingsstemninger, det er den der, når man tager lidt tilbage i tiden og finder en sang, som næsten alle i lokalet kender. Den der følelse af, hold da op, hvor er alle med på, at det her er en af de fedeste sange, der nogensinde er lavet. Og jeg går ud fra, at du er en lille smule intrigued nu, og det forstår jeg godt. Hold kæft, jeg sælger den her godt. Og kan man så tænke, åh nej, jamen, er den oversolgt nu? Nej, det er den overhovedet ikke. Fordi den næste sang, vi skal til, passer lige ind i stemningen af sangen, vi alle sammen kan scrolle med på, som vi har savnet. Ja. Du kan 100% godt høre, hvad det er for en, den her. Og altså, jeg kan ikke lade være med at blive fuldstændig glad. Så vil du ikke blive glad sammen med mig, når vi nu skal høre King med Years and Years?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Godmorgen. Godmorgen, P3.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er det nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen med 3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen med 3.
2: Godmorgen med 3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: P3. Det man hører.

har sjældent hørt sangen, hvor beskrivelsen Blast from the Past passer bedre på her. Jojo med Leave. Get out. Og nu vil jeg bede dig om at gå i den stemning, der hedder jeg rynker på næsen og ser lidt sur ud. Men hold kæft, hvor jeg bare synes, det her er for fedt. Og det kan være, du synes, at den stemning lyder helt vildt mærkelig, men jeg er næsten 100% sikker på, at du har været i den før. Om ikke andet, så kommer du i den lige nu, hvor vi skal høre en sang, der passer lige ind i den, ja, meget specifikke stemning. Det er White Keys med Dominic Fike.

E.T. fik du her med Illuminati. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har måttet spille dig den ene banger efter den anden de sidste 2 timer. Og jeg vil selvfølgelig sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så vil jeg sige, at der er ingen grund til at gå nogen vegne, fordi der er masser af fed P3-musik hele natten. Så du bliver bare lige, hvor du er. Skal vi ikke aftale det? Hvor at jeg lige vil starte natten ud. Fed sætning. Starte natten ud med Billie Eilish, der altså her synger en lille hjertevarm sang, så vi kan have det lidt godt sammen. Det er selvfølgelig Birds of a Feather. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned, det er det, jeg lyder. Det, man hører.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
3: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
2: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
3: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
2: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
4: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
2: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
4: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
2: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
1: Altså fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare,
1: jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
2: Se, er pakke brug for hinanden.
3: Har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
2: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne binder tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligehold i jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Men størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
3: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
1: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyde og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig.